I never wanna let you go.

since you took your love away. Since

Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat. Prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirmi trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine. Copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
2: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Dragi părinți, vorbim astăzi despre alimentație, un limbaj al iubirii sau responsabilitate de familie. Cred că fiecare dintre noi își dorește să aibă acasă copii sănătoși, bucuroși, echilibrați, dar în același timp venim din familiile noastre un anumit tipar de alimentație, pe care îl aducem ca o normalitate. Unii dintre noi am crescut mâncând tot din farfurie. Pentru alții, pâinea era sfântă la fiecare masă. Uneori primeam și recompense dulci dacă aveam note bune la școală sau dacă făceam ceva ce era satisfăcător pentru părinții noștri. Noi acum, în rolul de părinte, ar trebui să vedem dacă toate aceste mituri, dacă toate aceste moșteniri de familie sunt valoroase, dacă le păstrăm sau dacă le ajustăm în funcție de context. Atâta timp cât un copil crește cu acest limbaj al iubirii prin mâncare, va căuta pe tot parcursul vieții recompense bune, acel ceva bun, că este dulce, că este sărat, că este prăjit. Important este că vrea să-și ia bucuria din farfurie. Alimentația este combustibilul nostru, al fiecăruia dintre noi, indiferent de vârsta pe care o avem, ceea ce înseamnă că nu are nici rol de recompensă, nici de refugiu. Iar noi, părinții, nu suntem peștișori de aur care să îndeplinească toate poftele copiilor noștri. Atunci când alimentația este adusă într-un limbaj de iubire, vrem să răsplătim copiii noștri, să-i bucurăm, să le pregătim acele alimente care sunt preferate de ei și care nu întotdeauna sunt sănătoase. Dacă este o responsabilitate de familie, atunci devenim părinți informați, consumatori informați, părinți implicați în tot ce înseamnă crearea unui tablou alimentar pe care copiii noștri să-l ducă mai departe, și în adolescență și la vârsta de adult. În primul rând, cred că ar trebui să definim ce înseamnă o rutină în familia noastră. Câte mese avem împreună, de câte ori ne întâlnim și povestim despre bucuriile noastre pe care le-am avut în ziua respectivă, la un ceai, la o supă, la o salată, la o carne cu legume. Toate aceste amintiri, toate aceste experiențe culinare sunt cele care marchează copiii noștri pas cu pas, cele care îi readuc la masă cu noi chiar și atunci când vor fi adolescenți și poate vor dori să petreacă mai mult timp cu prietenii lor. Când ne întâlnim în familie, este esențial să vedem ce ne place fiecăruia să mâncăm, care sunt gusturile noastre, care sunt abieturile noastre pe care le integrăm o mică sau mai mare măsură în funcție de ce dorim să facem în ziua respectivă. Atâta timp cât este o responsabilitate de familie, înseamnă că suntem preocupați și de ce punem în pachetelul copilului la grădiniță sau la școală, de ora la care mănâncă, de gustările dintre mese, de mesele la ore târzii în fața televizorului sau a tabletei sau a telefonului care nu ar trebui să existe, de modul în care se hidratează copilul nostru păstrând o pauză înainte și după masă. Cred că este esențial ca fiecare dintre noi să-și asume relația cu sănătatea, sănătatea să devină o valoare, iar alimentația să fie fundația sănătății noastre. Atâta timp cât luăm armonie din farfurie, cât aducem o

0: Dată de culoare. Cât avem un curcubeu sau un semafor în farfuria noastră în fiecare zi, copiii vor rămâne cu această imagine. Vor avea acest model din familie și atunci oricât de multe provocări vor fi în anturajul în care vor ajunge sau la școală, la colegi, vor învăța să spună nu, nu-mi trebuie, știu să fac alegeri sănătoase pentru mine. Dar dacă noi nu suntem modele pentru ei, cu siguranță că va fi cineva care să-i inspire și nu întotdeauna în direcția potrivită. Sunt tentați la fiecare pas să mănânce covrigi, brioșe, ciocolată, sandvișuri, alimente prăjite. Cât mai multe provocări alimentare întâlnesc copiii noștri în fiecare zi. Dar dacă se întorc acasă și găsesc în familie mâncare gătită, nu neapărat comandată, mâncare caldă, nu neapărat sandvișuri, mâncare pregătită cu drag și pusă pe masă cu același drag, nu într-o frustrare continuă și într-o nemulțumire, iar stau în picioare, iar gătesc, iar am stat 3-4 ore în fiecare zi și am gătit și voi nu vreți să mâncați, atunci în jurul mesei se strâng copiii cu mare bucurie și noi, la final de masă, avem satisfacția că ne-am regăsit acasă într-un cadru prietenos, armonios, astfel încât să creștem împreună generații sănătoase. Suntem părinți implicați, dedicați, cu un program încărcat, ceea ce adesea nu ne permite să fim împreună cu copiii noștri la toate mesele principale, dar chiar dacă savurăm împreună o masă sau un ceai, să fie cu bucurie. Așadar, dragi părinți, armonie în farfurie să aveți și modele frumoase care să-și inspire copiii în fiecare zi.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre educația copilului și ne va ajuta să înțelegem anumite lucruri extrem de interesante și importante pentru dezvoltarea copilului nostru. Invitatul nostru de astăzi, domnul profesor dr. Vlad Ciurea, medic primar neurochirurg. Bine ați revenit, domnule profesor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Foarte important subiectul, sau eu, fiind mămica a doi copii, îl consider extrem de important și cred că și dumneavoastră la fel, pentru că dumneavoastră mi-ați propus acest subiect și sunt încântată că am ocazia să discut despre educația copilului și o să vă las pe dumneavoastră, domnule profesor, să ne dați exemple de lucruri practice care se întâmplă în viața de zi cu zi a copilului, relația părinte-copil, ce putem face astfel încât să-l stimulăm cât mai mult pe copil, în sensul bun al cuvântului, și să-l educăm așa cum trebuie, astfel încât el să devină adultul care știe să se descurce în viață, care se poate bucura de viață, care își rezolvă singur problemele. Cât de importantă este educația copilului în primii ani de viață?
2: Oameni buni, dragi români, oameni foarte buni, doamna Simona, este o întrebare extrem de frumoasă, extrem de înțeleaptă și extrem de dificilă. Pentru că noi am făcut tot ce s-a putut în această perioadă de 25 de ani să ne batem joc de copiii noștri. Noi am fost obosiți, noi am fost ocupați, noi am luat două joburi, noi am plecat peste hotare, am lăsat pe săracii bunici să se ocupe de copii, profesorii încarcă și ministerele încarcă cu noi și cu noi și noi exerciții, ecuații, metode, matematici. Eu care am fost premiat la matematică, eu nu înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo.
1: Da, cerință parcă prea sus ridicate pentru vârsta copilului, asta zic și eu.
2: Și am uitat un lucru esențial, copilul trebuie să se joace.
1: Are nevoie de copilărie. Și să învețe prin joacă, domnule profesor.
2: Doamnă, nu-mi suflați. Vă rog. Da. Este subiectul meu, este subiectul meu preferat. Am avut o copilărie superbă sub tâmpa în Brașov. A fost superb. Una, două aruncam ghiozdanul și una, două mergeam la fotbal. Una, două. Dar noi îmbinam și la școală și la liceu. Aveam cel puțin un joc sportiv la care ori faustbal, atunci jucam fotbal și atletism. Dar în același timp erau și liceul ne stimula. Deci profesorii de sport ne stimulau pentru o disciplină în care noi să fim performanți. Așa tot timpul spun a ajuns domnul Țiriac, campion de tenis. A fost stimulat ca să meargă pe terenurile de tenis, să pare. Știți cum este la început? Faci dușe, aduni mingile, cureți rachetele. Asta este viața. Dar toate astea intră în sângele tău. Și la un moment dat este o frază foarte frumoasă. Simți în tine zgura și mirosul și în sângele tău îți intră zgura terenului, că atunci se juca pe zgură. La fel este cu altceva. Nepoțelul meu este a lăsat și geantă și tot și de ziua lui, ce credeți, a zis eu mă duc la schi. Deci are 5 ani, în loc să-și facă ziua cu turnulețe și cu lumânărele, el și-o face la schi. Foarte bine. Și ce spune doamna Simona este litere de lege. Lăsați copiii să bată mingea. La vârsta asta este joaca. Joaca contează pentru acest copil. Își dezvoltă creierul foarte mult. Și de aici pleacă totul. Poate să asimileze mai ușor. Și învățătura profesorii noștri ne duceau de geografie, de botanică, de biologie, ne duceau și ne arătau plantele, ne arătau evoluția, ne explica ce s-a întâmplat, ce a gândit Darwin. Profesorul de geografie ne plimba pe continente, nu ne teroriza să învățăm mecanic totul. Iar la română, profesorul care l-am avut, profesorul Gane, ne vorbea atât de frumos încât parcă îl auzeai pe Sadoveanu recitând pe Eminescu, recitind și pe Sadoveanu povestind. Totul a fost o plăcere. Haideți să ne întoarcem atunci.
1: Da. Cât de important este, domnule profesor, scrisul de mână?
2: Da, pe mine m-a bătut tăticul ca să scriu de mână și să scriu frumos și mi-a spus, indiferent dacă ce meserie faci, doctor, numai decât să poți să scrii frumos. Scrisul, nu aveți idei, tot creierul participă la cât. Ochii participă, auzul participă, gândirea participă, limbajul participă și mâna care de partea dreaptă, că suntem în general de comandată de creierul major, care este creierul de partea stângă. Este formidabil. Deci scrisul duce la o dezvoltare formidabilă, cred. Nu tastați, scrieți. Acesta este sfatul meu. Scriind ne dezvoltăm gândirea, gândirea dezvoltă creierul, creierul dezvoltându-se dezvoltă centru și ne ținem departe de orice fel de boală care afectează psihic creierul și care ne olărgește orizontul. Și asta este foarte interesant. Deci învățăm scriind, învățăm citind. Așa
1: citind dintr-o carte.
2: Nu citiți această privire asupra internetului pe tabletă. pe care o facem ne strică în primul rând vederea. Uitați-vă cu ochii, văd încrucișat în interior. Este o deformare a vederii, e dovedită în oftalmologie. Trebuie să privim în zare, să privim cum vedem răsăritul de soare, așa trebuie să privim spre tablă, trebuie să privim pe scenă, să privim în zare. Este foarte interesant acest scris, această dezvoltare a creierului și participă tot creierul. Deci nu numai o porțiune mică, mică, mică pe care fratele Google ne-l dă imediat pe tavă, ci trebuie gândit și vorbit. Educația contează. Toate astea sunt în educație. Haideți să ne întoarcem de unde am plecat, pentru că am avut un popor foarte educat.
1: Da, și cumva a păstrat un echilibru, o balanță, pentru că trebuie să recunoaștem, domnule profesor, nu poți nici să interziști copilului accesul la tehnologia modernă, pentru
2: nu,
1: că...
2: N-am spus, nu.
1: Iar pe asta n-am zic, asta, asta, da, exact. Cumva trebuie găsit o balanță încât să-i dezvoltăm în paralel cu toate mijloacele acestea moderne și gustul și dragul de a citi o carte, de a ține cartea în mână și de a o frunzări, de a mirosi...
2: Acel mirosul de tipar,
1: mirosul,
2: da,
1: de tipar,
2: și paginile,
1: exact,
2: care le deslipeam. Vreau să spun că totul e foarte simplu, că trebuie să-i pui niște poze frumoase, niște desene, niște continente.
1: Să citești
2: toate,
1: cu el de mic, nu?
2: De
1: și
2: mic,
1: să-l stimulezi.
2: Toate animalele alea exotice care le vedeam, toate pieile roșii și toate călătoriile care le făceam virtual în cărțile respective, era o plăcere deosebită.
1: Iată, sunt lucruri pe care le putem face.
2: Așa de simple.
1: Simple.
2: Atât de simple. Da?
1: Dar de multe ori părinții nu au timp, exact așa cum spuneați. Vin seara târziu de la 1, 2, chiar 3 joburi. Cei mai fericiți, cei care sunt acasă. Alții pleacă în străinătate, lasă copiii singuri.
2: Părinții sunt ocupați, sunt înțeleg. De aici este munca de educație a profesorilor. Și dacă observați, cei mai îndrăgiți profesori nu sunt cei răi care se poartă urât cu el. Cei mai îndrăgiți sunt povestitori. Cei care și la școală
1: creează personaje,
2: ori,
1: stimulează imaginația.
2: De câte ori am spus o poveste, de atâtea ori s-a ținut minte. De câte ori am spus cu 2 cu 2 fac 4 rigid, nimeni n-a înțeles nimic.
1: Mulțumim pentru sfaturi, domnule profesor, și vă așteptăm să reveniți. Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, ițibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună! Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă! Unifest! Albeni, Biscrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe surprize dulci. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
5: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
4: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Park și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Baterele Roul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a Operei.

0: DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
3: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
4: Dacă apa dintr-un râu ar putea să-ți vorbească în timp ce produce energie, ce crezi că ți-ar spune?
5: Bună, Fabi! Vrei să notăm să facem mai multă energie electrică?
6: Eu cred că mi-ar spune să o păstrez mereu curată pentru că și ea mă va ajuta pe mine atunci când voi avea nevoie de ea.
7: Apa mi-ar spune să mă bărăcesc.
8: Apa ar spune, sunt fericită să produc energie pentru tine.
9: Acest râu mi-ar spune să fiu curajoasă.
10: Mi-ar spune, sunt fericit să-ți dau energie pentru a încărca telefoanele și tabletele tale.
11: Eu cred că mi-ar spune să fim prieteni.
12: Eu cred că apa dintr-un râu mi-ar spune că vrea să-mi tărească electricitate.
2: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce roman din literatura română are cel mai scurt titlu, dar cel mai lung? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
3: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
4: Caprisan dă start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
5: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
8: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și nu ar mai putea exista.
9: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce roman din literatura română are cel mai scurt titlu, dar cel mai lung? Evident că romanul cu cel mai scurt titlu este Ion, scris de Liviu Rebreanu, autorul său fiind considerat creatorul romanului românesc modern. Iar romanul cu cel mai lung nume este Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, de Camil Petrescu, o carte tulburătoare. Tu când ai citit ultima oară un roman românesc? Dacă vrei să ai o adevărată cultură generală, se spune că trebuie să fi citit măcar atâtea romane câți ani ai. Dacă ai 30 de ani, să fi citit măcar 30 de romane. Orice vârstă ai avea, nu este timpul pierdut. Celor tineri le recomandăm un captivant roman de aventuri, cum ar fi Cireșarii, dar și superba carte Lame de Leni. Cei romantici ar trebui să citească tulburătorul roman de dragoste Adam și Eva, de Liviu Rebreanu, dar și Mai trei, de Mircea Eliade. Iar cei dornici de literatură nouă la zi chiar au de unde să aleagă. E suficient să intri în orice librărie sau bibliotecă. Atunci când e timp frumos, fugiți afară, în parc, pe o bancă și deschideți un roman din literatura noastră. Veți păși într-o lume încântătoare din care vă veți întoarce mai bogați.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știi că energia eoliană este produsă atunci când vântul învârte palele unei turbine? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sands of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Telefonul fără fir.
4: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și surpriză! Fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
6: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

De ziua copilului îți trimit îmbrățișări cu Rins și bucurie. La mulți ani!

0: poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei, doar zice să iei și să arăți că în junglă tu ești.
1: E,

0: Ne vedem la anul! E 1 iunie!
1: E ziua copiilor!
2: La

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Știi ce roman din literatura română are cel mai scurt titlu, dar cel mai lung? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.
2: Atenție, atenție!
3: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
5: Albenii, Biscrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe surprize dulci. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro. Unifest!
6: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
7: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
8: Reștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
9: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
8: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi ce roman din literatura română are cel mai scurt titlu, dar cel mai lung? Evident că romanul cu cel mai scurt titlu este Ion, scris de Liviu Rebreanu, autorul său fiind considerat creatorul romanului românesc modern. Iar romanul cu cel mai lung nume este Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, de Camil Petrescu, o carte tulburătoare. Tu când ai citit ultima oară un roman românesc? Dacă vrei să ai o adevărată cultură generală, se spune că trebuie să fi citit măcar atâtea romane câți ani ai. Dacă ai 30 de ani, să fi citit măcar 30 de romane. Orice vârstă ai avea, nu este timpul pierdut. Celor tineri le recomandăm un captivant roman de aventuri, cum ar fi Cireșarii, dar și superba carte Lame de Leni. Cei romantici ar trebui să citească tulburătorul roman de dragoste Adam și Eva, de Liviu Rebreanu, dar și Mai trei, de Mircea Eliade. Iar cei dornici de literatură nouă la zi chiar au de unde să aleagă. E suficient să intri în orice librărie sau bibliotecă. Atunci când e timp frumos, fugiți afară, în parc, pe o bancă și deschideți un roman din literatura noastră. Veți păși într-o lume încântătoare din care vă veți întoarce mai bogați.

0: pop.
1: Ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza la cel mai mare festival pentru copii și părinți, Unifest.
2: Intrarea este liberă. Iupii! Sari în sus de bucurie!
1: Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Unifest. Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itzybitzy FM. S-a făcut ora 9, astăzi este 1 iunie, a venit oficial vara și a venit ziua copilului. La mulți ani tuturor copiilor de toate vârstele. Bine ați venit pe Itzybitzy FM, sunt Andrei Iordache. Astăzi o să facem emisiune împreună toată ziua de aici din parcul Alexandru Ioan Cuza, unde vă invit să veniți alături de noi la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, la Unifest. Gata, a început oficial și până la 10 diseară nu ne mai oprim. Așa că vă invităm să veniți alături de noi. Pentru aceia dintre voi care nu puteți ajunge astăzi, sunteți din alt oraș sau din alt motiv sunteți plecați, vă invităm să rămâneți la radio, să ne ascultați. O să am o groază de copii realizator radio care o să vină alături de mine, invitați de prin parc, vedete. Deci vă invităm să rămâneți pe Itzybitzy FM și la 0725 300 700. Așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp. Vreau să știu astăzi de la voi ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie. Toată lumea pregătită, haideți în parc, o să fie vremea frumoasă, o să țină cu noi și o să ne distrăm tare de tot toată ziua. A început Unifest, veniți la mulți ani tuturor copiilor.

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITV FM, este 97 minute. Cea mai frumoasă zi din an, astăzi este 1 iunie, a venit oficial vara, e și ziua copilului, facem și Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza, unde vă așteptăm să veniți. Deci totul este absolut superb astăzi. Pe WhatsApp la 0725 300 700, aștept mesajele voastre vocale astăzi, să-mi spuneți care este cea mai mare dorință care vreți să vi se îndeplinească astăzi, da? Ia că au venit deja mesaje, au venit deja și oameni, am făcut deja poze, au început să vină, că noi am început oficial de 8 minute, dar mai avem până la ora 10, sunt câte? 13 ore de distracție astăzi. Ia să vedem, hai să începem cu mesajele. Ia, îmi spuneți deci care e cea mai mare dorință voastră, care vreți să vi se îndeplinească astăzi și să aud și dacă veniți și de unde veniți.
1: Dimineața tuturor!
0: Bună dimineața!
1: La mulți ani tuturor copiilor! Eu sunt Calina din Constanța și...
0: Și?
1: Sunt pe drum spre Unifest, iar asta e dorința mea, să ajung acolo și să mă văd cu toți supereroii țibiții.
0: Deci, domnișoară, papa, dorința deja ți se îndeplinește, ajungi imediat, hai că nu e așa lung drumul de la Constanța până aici, te așteptăm, treci și pe la Radio Mobil să facem o poză.
2: Bună, Andrei, sunt din București, am 10 ani, iar dorința care vreau să mi se împlinească de 1 iunie este să fie pace. Pa!
0: Să fie pace, foarte frumoasă dorință. 0725 300 700, aștept să-mi spuneți care e dorința care vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie și vă așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza, intrarea este liberă, deci veniți aici liniștiți, toată ziua vă așteptăm.

0: wedding.
1: What?
0: You're getting married.
2: La mulți ani tuturor! Hai că astăzi este cea mai frumoasă zi din lume. Este 1 iunie, este Unifest. Suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza, unde vă așteptăm să săriți în sus de bucurie alături de noi. Au ocupat deja tot parcul. Deja pe aici se mai fac ultimele retușuri, că am început deja de 15 minute. Mai sunt oamenii și aranjează standurile. Colegii mei sunt peste tot prin parc, fac ultimele demersuri. Suntem gata pentru voi, vă așteptăm. Suntem aici până diseară la 10. Ne dorim foarte tare să veniți alături de noi și să vă simțiți bine alături de noi astăzi și să aveți o zi superbă de ziua copilului. Vă aștept pe WhatsApp la 0725 300 700, să-mi spuneți ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie. Ia să vedem ce mesaje au mai venit.
3: Bună, eu sunt Marta din București și am 7 ani.
2: Hei, Marta.
3: Și dorința mea care vrea să se împlinească de 1 iunie este să ascult la radio Itzy Bitsy The Sky Full of Stars. Pa, pupici sclipice și pe obraz sănătoși.
2: Pa, ok, The Sky Full of Stars. O să se îndeplinească imediat în câteva minute.
4: Eu sunt Raia din București, am 6 ani și dorința mea este să merg la Unifest și să fac activități cu Lego.
2: Perfect, păi și? Deci vii? Te așteptăm, aici suntem. Toată ziua suntem în parc. Și așteptăm pe toată lumea să vină de oriunde din țară. Deja am primit mesaje că vin de la Constanța, au venit o familie de la Cluj, care am făcut deja poze, deci o așteptăm de peste tot. Noi aici suntem, intrarea este liberă. Sugestie, vedeți, încercați să nu veniți cu mașinile, pentru că o să se aglomereze foarte tare, pe cât posibil în mijloace de transport în comun, pe jos. Hai, veniți la Unifest, la mulți ani tuturor, este Unifest, este ziua copilului pretutindeni.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
2: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: De 1 iunie

0: dulce, ieftin și bun.
1: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Vrei mai multă siguranță pentru viitorul copilului tău? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, poți economisi pentru cei mici și în același timp îi poți proteja în fața situațiilor neprevăzute. Asigurarea combină o componentă de economisire prin care alegi suma pe care copilul o va primi la final, cu protecție în caz de boală sau accident.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

E 9:26 de minute, bună dimineața, bine ați venit pe ITBT FM. Astăzi se împlinesc dorințe pentru că este ziua copilului. La mulți ani tuturor copiilor. Bine ați venit pe ITBT FM și vă așteptăm să veniți în parcul Alexandru Ion Cuza. Uite, chiar asta a fost o dorință împlinită pentru că cineva așa a zis că vrea, dorința ei de astăzi este să asculte Sky Full of Stars. Și s-a îndeplinit, poftim. Care este dorința ta? Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi de 1 iunie? Îmi spui la 0725 300 700 și petrecem toată ziua la Unifest, sărim în sus de bucurie până diseară la 10, abia am început. Cât a trecut? Nici jumătate de oră. Mai avem până la 10, oho! Veniți în parc, deja s-a adunat lume în parc. Standurile s-au așezat, toată lumea e pregătită, doar vă așteaptă să veniți să vă simțiți bine. Am împărțit parcul în zone, avem zona de creativitate, de curaj. Înainte de toate, cei care vreți să treceți pe la Radio Mobil, Radio Mobilul e la intrare, lângă Rosarium, acolo, dacă intrați pe acolo, pe la Câmpia Libertății cu Baba Novac, îl vedeți cum intrați în parc, vă aștept să facem poze, stăm de vorbă. O să stau de vorbă la radio și cu copiii realizatori, cu foștii studenți ai școlii de supereroi ITBT Învață Oul de pe găină, care, apropo, o să înceapă cu ediția a 12-a din toamnă, pentru cine își dorește să vină. O să auziți la radio când începem înscrierile. Până atunci, hai în parc, hai să ne distrăm astăzi la Unifest împreună!

0: Golden, am ascultat. Pregătiți cu toții, ne-am trezit, suntem gata de acțiune, gata de distracție. Imediat începem. De fapt, ce să începem? Deci, am început deja de 35 de minute. Voiam să zic că imediat vă așteptăm. Hai să vedem ce mesaje ați mai trimis pe WhatsApp. Întrebarea de astăzi este: ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie? La 0725 300 700 îmi lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp și le ascultăm împreună.
1: Bună seara, DJ Doris Matei din Craiova, 6 ani.
2: Dimineața, Andrei.
0: Bună dimineața.
2: Craiova, 7 ani. Și bună dimineața la toți copiii de sunt la Unifest. Și eu o să vin acolo și dorința mea o să fie să fiu rege pe Andrei, pe mua.
0: Te fur, Mati, mersi, te aștept să vii să facem poză. Vrei să fii rege? Foarte bine. Ok. Da. E o dorință bună. De ce nu? Mai departe.
3: Bună, Andrei!
0: Bună!
3: Eu sunt Eva și chiar acum mă îndrept spre Universe cu sora mea, iar dorința mea care vreau să împlinească de ziua copilului este să am doi papagali, chiar dacă nu are deloc legătură cu chestia asta.
0: Cu ce să aibă? Orice dorință nu trebuie să aibă legătură cu nimic. Asta e întrebarea, ce dorință vrei să îți îndeplinească astăzi? Tu vrei doi papagali, foarte bine, sper să ți se îndeplinească.
3: Bună, Andrei! Eu sunt Bună! Sora
4: Evei, Aria și...
0: Aria!
4: Ce dorință aș vrea să se împlinească de ziua copilului?
0: Da.
4: Să fie super în parc, să ai sus de bucurie și să fie toate lucrurile la care m-am gândit.
0: Excelent, perfectă dorință, te așteptăm. Vă așteptăm, fetelor, să veniți în parc. Eu sunt la intrare aici. Așa, mai departe. Ia să vedem. Bună, sunt Maia, am 12 ani și sunt din Brăila. Eu aș vrea să ajungem cu bine la Unifest și înapoi și aș vrea o pisică numită Mozaic. Bine, Maia, așa se întâmple. Și te așteptăm. Bună, deci veniți de la Brăila. Hai, vă așteptăm aici în parc. Bună, eu sunt Andreea, prietena Maiei, și aș vrea un... Nu știu dacă citesc bine, Nido, așa îi zice, Nido, și un hamster, nu știu ce Nido. Și un hamster numit Chifteluță. Ne întâlnim acolo. Fetelor, vă aștept să veniți în parc, aici suntem toată ziua. Sper să vă distrați, sper că o să merite călătoria de la Brăila. Eu zic că o să merite. 0725 300 700, vă așteptăm în parcul Alexandru Ioncuza la Unifest și mesajele voastre vocale pe WhatsApp.

0: Ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie? Îmi spui la 0725 300 700 și te aștept în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pentru că am început, da, deja și suntem până la 10 aici toată ziua. Am început cu radio, facem radio toată ziua și diseară terminăm și cu un film, un cinema în aer liber. Hai să vedem ce mesaje am mai primit, deci ce dorință vrei să ți se îndeplinească și să-mi spuneți de pe unde veniți, dacă veniți.
1: Bună, sunt Ada din București.
0: Hei, Ada!
1: Am 6 ani și ce dorință vreau eu astăzi să mi se îndeplinească e să vin la Unifest. Papa Andrei!
0: Ah, păi și vii se îndeplinește? Te aștept! Mai departe!
2: No, eu sunt Mălin din Snagov.
0: Mălin,
2: am
0: salut!
2: Am 7-8 ani și ce mi-aș dori mie să fac, mi-aș dori să mă joc pe telefon.
0: Asta e dorința ta astăzi de 1 iunie? Să te joci pe telefon? Hai în parc mai bine!
3: Bună dimineața, Ițiviți și Andrei, dorința mea de ziua copiilor este să primesc un porc sau să pot să merg la Berceni.
0: Vrei un porc? Bine. Ok. Bine, Roa.
4: Sunt Constantin și ce mașină mi-ar plăcea să o am, adică ce dorință, ar fi o mașină roz, dar care este foarte tare.
0: O mașină roz. E ceva anume, una anume pe care o vrei tu? Ok, să ți îndeplinească.
5: Salut, Ițiviți! Numele meu este Iunia și mi-aș dori să am un cățel.
0: Uite că am mai primit o poză. Venim la Unifest din mașină de la Brașov. Vă așteptăm cu mare drag. Drum bun să aveți.
6: Bună, Biții, bună, Andrei.
0: Hei! Biții nu e aici în studio, are altă treabă.
6: Bucuieți.
0: Așa.
6: Am 3 ani. O macintă de poliție și o macintă de hot. Pa, Bici, pa, Andrei, pupici cu cipici.
0: Pa, deci mașină de poliție și mașină de hot, ca să urmărești normal.
7: Bună, Bici, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
7: Eu sunt Mihai din București, am aproape 7 ani și ce-mi doresc eu de 1 iunie este un tunefel Lego mic. Pa, Bici, pa, Bici, pa, Andrei, pupici cu cipici, pe obraș fericiți.
0: Pa, mulțumesc pentru mesaje, le aștept în continuare la 0725 300 700. Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi de 1 iunie și vă așteptăm în parc. Și astăzi toate dorințele se împlinesc. La mulți ani tuturor copiilor!

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: De ziua copilului, Cinevo îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Pe 1 iunie te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperi expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu Nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai grijă de cei dragi cu o protecție de minimum 30.000 de lei. În caz de boală, suma este acordată integral. În caz de accident, se dublează, iar în caz de accident rutier, se triplează. Asigurarea este disponibilă pentru persoanele între 18 și 70 de ani, cu rate de la doar 90 de lei pe lună.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
6: Știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
7: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată. Toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe, să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
8: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: S-a făcut ora 10, a trecut prima oră de Unifest, dar mai sunt încă 12 ore, așa că vă invităm în parcul Alexandru Ioan Cuza să veniți alături de noi să ne distrăm. Iată că mi-a venit primul corealizator de astăzi, domnișoara Smaranda Miltiade. Smaranda, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, Smaranda?
1: Bine!
0: Te distrezi?
1: Da!
0: Cum te simți astăzi de ziua ta?
1: Foarte bine!
0: E ceva special la ziua de astăzi?
1: Da, pentru că e prima zi de vară și e ziua copiilor.
0: Și vrei să le transmiți ceva copiilor astăzi?
1: Le-și transmite că există și pericole care pot să fure copilăria care e numai foarte puțin.
0: Cum adică pericole care fură copilăria? Cum e hoțul de copilărie?
1: Da.
0: Așa.
1: Și astea sunt fericiri false.
0: Adică, stai că, adică cum fericiri false?
1: Adică ești fericit când stai pe telefonul ăla, dar
0: așa.
1: Nu e o fericire adevărată.
0: Păi și care este o fericire adevărată, de exemplu? Ce ai putea spune tu că, uite, asta este o fericire adevărată?
1: Că mă duc la mare și not.
0: Deci ce mi-ai zis tu înainte să intrăm în direct? Că ai fost la mare ieri și...
1: Și m-am bălăcit în nisip cu apă care era ca un noroi.
0: Așa. Și ai zis că ți-ai pus și în păr?
1: Da.
0: E un fel de tratament pentru păr sau...
1: Nu.
0: Dar?
1: Mi-a dat sora mea cu el în păr.
0: A, deci n-a fost voit.
1: Da.
0: Nu ți-ai dorit tu să-ți pui nisip în păr?
1: Și-am mai fost cu niște prietene și... ne-am dat cu el și pe picioare. Ne-am făcut șosete din alea lungi până la genunchi de nisip.
0: Așa.
1: Și apoi ne-am băgat în apă și ne-am spălat.
0: Bun.
1: Numai că n-am putut să ne băgăm în apă foarte adâncă, pentru că erau curenți acolo și ne puteau lua curenții.
0: Ce ai la mână? Văd că există ceva la mâna ta, un fel de brățară.
1: E un pui de maimuțică.
0: Păi și alții la mână?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că e animalul meu de companie.
0: Maimuța?
1: Da.
0: E animalul tău preferat?
1: Da.
0: Și al meu. Așa, bine, domnișoara Smaranda, fii atentă. Întrebarea mea de astăzi este: ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie? Ție ce dorință vrei să ți se îndeplinească?
1: Ca telefoanele să se interzică tuturor copiilor.
0: Așa.
1: Și ca în școli să fie niște școli cum sunt în alte țări.
0: Așa.
1: Pentru că am auzit că în alte țări copiii care aduc telefoane la școală trebuie să arunce telefonul într-o găleată cu apă.
0: Păi, deci tu ești tu împotriva telefonului, ți nu-ți plac telefoanele?
1: Nu.
0: Așa. Ți se pare că nu folosesc la nimic sau?
1: Nu folosesc la nimic.
0: Măcar să vorbim la ele.
1: Da, numai să vorbim la ele și mi se pare că cele cu butoane sunt cele mai potrivite.
0: Ok. Domnișoara Smaranda, mai stăm de vorbă imediat, hai să ascultăm și muzică și apoi continuăm discuția, da?
1: Da.
0: Bine.

0: Ia, așa, gata, m-am aud acum. Bună dimineața! Sunt cu Smaranda Miltiade. Suntem în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest și facem emisiune împreună. Da, Smaranda? Bună dimineața! Da. Așa, ce vorbeam despre dorințe noi, da?
1: Da.
0: Așa, și ai zis că cea mai mare dorința ta este asta, că tu nu vrei să mai aibă copii telefoane la școală.
1: Da, și nici eu în afara școlii, pentru că...
0: Da.
1: Unii copii uită să facă chestiile care chiar sunt distractive, pentru că cumva mintea lor e condusă de telefonul ăla și cred că într-o zi o să ajungă și la... Pentru că am văzut și acum bebeluși care stăteau pe telefon.
0: Bebeluși?
1: Da.
0: Ok. Bine, vrei să vedem și ceilalți copii ce, care o să vină în parc, ce zic ei, ce dorință vor să li se îndeplinească astăzi?
1: Da.
0: Hai să ascultăm atunci și niște mesaje de pe WhatsApp și voi puteți să ne trimiteți mesaje la 0725 300 700. Și te ascultăm împreună. Care e cea mai mare, ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi de 1 iunie? Așa. Deci, uite că Ada vine de la, direct de la Brăila, de la bunici, și vine la Unifest. Bună, Andrei, suntem în drum spre voi, venim de la Constanța. Uite, mai vine cineva de la Constanța, vă așteptăm, treci și pe la radio mobil, facem poze.
2: Sunt Matei din Pantelimon și ce dorim să mi se întâmplească, să vină pisica mea aici înapoi, pentru că n-am mai găsit-o de câțiva ani.
0: Of, îmi pare rău, Matei, sper să-ți găsești pisica. Tu ai animal de companie, Smaranda?
1: Da.
0: Ce?
1: Un motan care e foarte gras.
0: Care e foarte gras, mi-ai zis, da. Așa e, mi-am adus aminte. Bună dimineața și la mulți ani de ziua copilului și noi suntem pe drum către Unifest. Vă așteptăm!
3: Bună, Andrei! Eu Bună. Sunt Eva din București, am 10 ani și sunt acasă și dorința mea pentru Unifest, cum să zic, de 1 iunie, de ziua copilului, este să mai faceți episoade din aventurile lui Iți și Biții. Pa!
0: Să mai facem episoade cu misiunea lui Iți și Biții, episoade noi. Ok, bine! Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei, și noi suntem în drum spre Unifest, venim de la Constanța, Clara și Eliza. Fetelor, vă așteptăm!
4: Bună, Iți și Biții, și bună dimineața, Andrei!
0: Bună dimineața!
4: Să știi că dacă veniți voi în parc, o să mă vedeți, fiindcă vin și eu în parc. Și mă numesc Etera și am 5 ani.
0: Așa, stai, că sunt eu.
4: Și să știți că mi se mișcă deja doi dinți, care nu trebuia să se miște. Și... mi-au crescut deja două măsele de adult. Pa! Vă iubesc! Pup!
0: Pa, Etera! Deci, Etera, noi suntem deja în parc. Pe tine te așteptăm, noi suntem aici. Așa, domnișoara Smaranda, ție ți-au căs toți dinții?
1: Mai sunt... 8 dinți m-au căzut până acum, numai că de o vreme bună nu mai vor să se miște.
0: Am înțeles. Bine.
5: Biții, ce de prieteni avem! Și ce bine ne distrăm! E ziua copiilor!
6: Unifest!

0: Așa, domnișoara Smaranda, hai să continuăm emisiunea de astăzi, de aici din parc. Ce le mai zicem oamenilor? Le mai spunem ceva? Nu mai știi acum? Nu-ți mai dai seama?
1: Nu.
0: Așa. Deci, ce le urăm copiilor astăzi de ziua copilului?
1: La mulți ani tuturor și... și să vă distrați. Și... de ziua copiilor măcar să mai luați din timpul care îl petreceți pe telefoane și să vă jucați mai mult.
0: Bun. Domnișoara Smaranda, pentru că ești foarte tare și pentru că ai fost realizatoare radio și astăzi, din partea noastră, ai o diplomă. Dacă vrei să ne citești și nouă aici, la microfon, ce scrie pe ea.
1: Se acordă Smaranda Miltiade pentru că a sărit în sus de bucurie ca realizator radio și a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului în cadrul celui mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. 1 Unifest din parcul Alexandru Ion Cuza, București.
0: Excelent, domnișoară! Smaranda, îți mulțumesc frumos că ai venit și astăzi alături de mine. Să ai distracție multă astăzi, la mulți ani, și să-ți îndeplinească toate dorințele. Și pe voi vă aștept la 0725 300 700. Să-mi lăsați mesaj vocal, să-mi spuneți ce dorință vreți să vi se îndeplinească de 1 iunie. Și vă așteptăm în parcul Alexandru Ion Cuza. Toată ziua suntem aici să sărim în sus de bucurie.

0: 最后。
1: Pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Albanii, Discrem și McVitie's te așteaptă pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, cei mici vor avea parte de o zi plină de distracție și activități captivante, jocuri de îndemânare, sărituri vesele în trambulină și multe surprize dulci. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
3: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sands of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona The Palm și pe plaja Sands of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: De 1 iunie

0: ieftin și...
1: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
2: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza, suntem la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, și vă așteptăm alături de noi să petrecem toată ziua copilului împreună. Și vă doresc astăzi să se îndeplinească toate dorințele. Astea și întrebarea zilei: ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie? Și aștept mesajele voastre vocale la 0725 300 700 și vreau să-mi spuneți și dacă sunteți pe drum, de unde veniți, dacă veniți la Unifest. A venit următorul realizator de astăzi, domnul Tudor Chiriță. Domnul Tudor, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Așa, Tudor, un pic mai aproape să vii, că ești un pic departe de microfon. Așa, Tudor, ce faci?
1: Sunt bine, sunt foarte bine.
0: Așa? De ce ești foarte bine astăzi?
1: Pentru că am venit la Unifest să mă distrez și să mă joc.
0: E importantă pentru tine ziua copilului?
1: Este foarte importantă.
0: De ce?
1: E importantă pentru toți copiii și pentru părinți și pentru adulți, pentru că este o zi în care ne putem juca și ne putem distra în familie, cu prietenii.
0: Cu cine ai venit tu astăzi aici?
1: Am venit cu mama și cu tatăl meu.
0: Crezi că copiii se distrează mai bine decât adulții?
1: Probabil că da.
0: Auzi, mă, Tudore, dar eu mereu am vrut să aflu, mereu am avut curiozitatea asta, că mereu am primit răspunsuri diferite. Vreau să știu și din punctul tău de vedere, până la ce vârstă poți să celebrezi ziua copilului sau până la ce vârstă ești copil? Cum e chestia asta?
1: Păi, minor, ești până la 18 ani.
0: Din punct de vedere al legii, da?
1: Da.
0: Așa zice legea, că până la 18 ani ești copil.
1: Da.
0: Așa. Și din alt punct de vedere putem să...
1: Dar copil ești mereu. Adică, de exemplu, și adulții sunt copiii părinților lor.
0: Toată lumea e copilul cuiva.
1: Da.
0: Și atunci poate să celebreze oricine și până la 100 și ceva de ani ziua copilului?
1: Da.
0: Ok. Și se primesc cadouri astăzi de 1 iunie?
1: Se primesc.
0: Tu ai primit ceva?
1: Da, eu am primit. Am primit excursia aceasta la Unifest.
0: Așa.
1: Și părinții mi-au spus că au o surpriză pentru mine.
0: Deci nu știm încă ce este.
1: Nu.
0: Dar ne așteaptă o surpriză.
1: Da.

0: E vreo urare pentru copii?
1: Să se distreze, să se joace, să petreacă timp în aer liber cu părinții, cu familia, cu prietenii.
0: Excelent. Doamna Tudor, azi, zi
1: de acolo. Și să se bucure de copilărie.
0: Foarte frumoasă urare. Fii atent, ascultăm o melodie, mai vorbim imediat, da?
1: Da.
0: Bine, prieten, vă așteptăm în parc.

0: Hai în gașca noastră de la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza. Vă așteptăm până diseară la ora 10 să petrecem împreună cea mai frumoasă zi din an. 1 iunie, ziua copilului. Alături de mine este domnul Tudor Chiriță, realizator radio. Tudor, la ce ediție ai fost tu la școala de radio? Că nu mai știu. A 9, a 10, a câte era?
1: Parcă a 10.
0: A 10,
1: da.
0: Am trebuit așa 11 acum, din toamnă începem și a ediția 12.
1: Da.
0: Așa. A fost o experiență frumoasă?
1: Sigur, sigur, mi-a plăcut mult.
0: De-aia te-ai și întors să da. Faci emisiuni. Așa, Tudor. Fii atent, i-am întrebat pe copii ce... Și i-am întrebat și pe ei care, ce dorință vor să li se îndeplinească astăzi, da?
1: Da.
0: Hai să ascultăm și noi niște mesaje de pe WhatsApp să vedem ce ne-au mai răspuns. Și să vedem cine mai vine înspre noi.
2: Bună, Andrei! Eu sunt de București și eu mă numesc Crina. Aș vrea să fiu balerină.
0: Deci, Crina vrea să-i se îndeplinească dorința de a deveni balerină.
1: Da.
0: Te-a interesat vreodată sportul ăsta? Baletul?
1: Nici nu l-am practicat, nici n-am încercat.
0: Ai vrea să încerci?
1: Da.
0: Ia uite cine a venit, îi știi?
1: Da, Iți și Biții.
0: Uite pe Iți și Biții, doamnelor și domnilor, au venit vedetele, o să ne intre și ele acum în studio. Treceți pe, hai, Bițică, intră, hai că uite.

0: Că ne vin și iți și iubiți. Hai că mai ascultăm mesaje imediat. Veniți aici lângă Tudor. Ia uite, Tudor, ce surpriză. Stați așa, stați așa un pic, că trebuie să ne organizăm. Bună, Biții. Stați așa un pic, că microfonul ăla nu merge încă. Trebuie să vedem cum facem să vorbiți și voi aici.
1: Hai să vorbim toți trei la ăsta. Dar eu mă aud de oriunde.
0: Tudor, vină încoace lângă mine.
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul și la mulți ani, prieteni pământeni. Este 1 iunie, este ziua noastră, ziua aia cea mai tare din tot anul în care ni se îndeplinesc dorințele. Sau, ne punem altele dacă nu se îndeplinesc astea.
0: Bună și ție, Iți.
2: Bună, am foarte mari emoții.
1: Nu, spiritul bun să-ți lumineze amintea, prieteni pământeni. Și astăzi este ziua în care avem cele mai multe și mai tari motive să sărim în sus de bucurie. Și dacă încă n-ai făcut-o, aici suntem, în parcul Alexandru Ioan Cuza, la cel mai tare și cel mai mare festival de joacă pentru copii, ha, și pentru părinți.
0: Dacă nu le-ați recunoscut vocea și nu i-ați recunoscut țipătul, el e Biții. Și aici sunt colegii mei de la Iți Bițineața. Au trecut și ei, pentru că, cum a zis Biții, este radiomobilul lui. El doar mi l-a împrumutat să fac și emisiune de aici. Nu așa a zis în fiecare dimineață?
2: Dar acum ce să facem?
0: Iți, cum te simți?
2: Mă simt foarte bine și sunt tare emoționată că o să dansăm, o să cântăm, o să mergem la scenă.
1: Acum la ora 11 toți pământenii să fie la scenă mare, da? Începe show-ul.
2: Și să știi că m-am întâlnit deja în parc cu foarte mulți copii și am făcut multe poze, să știi.
0: Păi uite că chiar mă întrebau unde sunteți și la ce oră și nu mai știam sigur dacă eu la 11 ani, dar nu eram 100% sigur. Pe Tudor îl mai știți? Tudor, vrei să întreb ceva?
2: Faci,
0: ai vreo întrebare pentru ei?
3: Ce ați mai făcut de când nu ne-am mai văzut?
1: Am râs în hohote și ne-am bucurat de fiecare clipă.
2: Tu ce ai mai făcut?
3: Eu abia așteptam să ne revedem.
1: Ei!
2: Vine vacanța?
3: Da, vine.
2: Te bucuri?
1: Păi sigur. te rog să-i răspunzi repede la întrebările lui Andrei și apoi să vii la scena mare, da?
0: Hai că vă las, dar atâta vreau să îmi spuneți și mie repede. Bine, nu, în sensul că vă las să vă duceți, că știu că aveți treabă când începe spectacolul. Deci, dacă încă sunteți pe drum, repede tot veniți, că în vreo 25 de minute începe Iți Biții Show și o să-i vedeți pe toți supereroii pe scenă. Hai, ia bițică și jeleuri. Repede vreau să îmi spuneți și mie. Fii atent, bițică, zi-mi și mie repede care ce dorință vreți să îndeplinească azi de ziua copilului? Asta e întrebarea mea.
1: Să râdem toți în hohote și cu lacrimi. Asta vreau și eu, să râd cu lacrimi.
0: Domniții?
1: Să râd cu lacrimi de bucurie.
2: Îmi doresc să mă văd cu toți prietenii mei.
0: Bine.
1: Să știi că avem deja prieteni din Iași.
2: Da. Ne-am întâlnit cu Luca mai devreme.
1: Hai,
0: au trebuit și pe la mine. Hai, vă las, pa. Rămân cu Tudor. Hai, Tudor, ia-ți locul acolo. Pa. Continuăm imediat cu Tudor Chiriță. Veniți la Unifest.

0: De 1 iunie îți spun la mulți ani, prieten drag! Eu, Super Zăpă, îți ofer în dar prietenia mea!
1: Unifest!
2: Așa, prieteni, suntem la...
3: Ia, așa, suntem la Unifest. Ne-au venit și iții și biții în studio. Am stat acum, am făcut poze, ne-am filmat, nu? Că dacă ne-au venit... Vedetele! Sunt vedetele noastre de aici, de la iții biții. Ai văzut că câtă lume... Nu cred că au venit să ne vadă pe noi toți oamenii care s-au adunat aici cât au fost iții și biții.
1: Nu?
3: Am o senzație, cred că au venit să-i vadă pe iții și pe biții. Deci începe imediat iții biții show. Iții biții show, pentru cine nu știe, e un spectacol cu toți supereroi iții biții. Se cântă, se dansează, o să fie pe scenă. Și începe acum la 11, deci dacă încă sunteți pe drum și sunteți aproape, cum ajungeți, mergeți la scenă ca să vedeți supereroi la spectacol. O să mai fie o dată după amiaza. Trebuie să întreb, că nu mai știu exact ora de după amiaza. Întreb și vă spun după. Între timp eu mai stau cu prietenul meu Tudor să discutăm. Așa, Tudor, deci unde rămăsesem? Am vorbit și despre dorințele noastre, da? A, zis că ascultăm mesaje de la copii, da. Dar ne-am mai apucat că ne-a întrerupt biții. Așa, hai să vedem ce mai zic copiii. Ia. Bun, ia.
4: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Biti, bună dimineața, Andrei. Eu sunt Andrei, din Cluj-Napoca, am 12 ani și ce-mi doresc de ziua copilului este un ciocan de luptă de jucărie, o mască ninja și un animal de companie. La mulți ani tuturor de exact copiilor, la revedere.
3: Pa, la mulți ani. Te interesează lucrul ăsta, ți-a plăcea și ție? Deci ce a zis? Un ciocan de jucării și o mască
1: și un animal de companie.
3: Și un animal de Tu ai animal de companie?
1: Am avut.
3: Ce ai avut?
1: Am avut 3 pești și un arici.
3: Poți să te joci cu peștii?
1: Da, eu am băgat degețelul pe acolo prima dată.
3: Și cu ariciul e, nu, trebuie să pui mâna cu mănușă pe el?
1: Mi-am pus mâna pe botic.
3: Ok. Și că înțeapă, nu, acele alea destul de tare?
1: Da, da, da.
3: Dacă n-ai mănușă. Ok. Și îți dorești vreun alt animal acum, ceva?
1: Mi-a plăcut mult peștele. Și de ce nu un arici?
3: Ok.
5: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei.
3: Bună.
5: Și o să vede din ploie.
6: Și vrem să vă zicem care este dorința noastră. Dorința noastră este să nu plouă la 12 sau mai târziu astăzi.
3: Deci să nu plouă astăzi.
6: Și vrem să vă zicem că suntem pe drum spre Unifest.
3: Vă așteptăm!
6: Bici-ba, bici-ba,
3: pa, pa, pa! Mesajul primit acum, când e primit? Ai, uite, e primit mai devreme, acum vreo jumătate de zi, poate că au ajuns între timp și s-au dus și la spectacol, la Iti Biti Show. Așa, hai să vedem, ia ce mai primit.
7: Bună ziua, numele meu este China Mobitan și vreau să călătoresc în dorința mea este să călătoresc în două țări care sunt acelea sunt Italia și Franța.
8: Bună ziua, pe mine mă cheamă Adel, sunt din Constanța, am 7 ani și dorința mea este să mă mut la casă. Pa!
3: Pa! Ok, bine. Așa, domnul Tudor. Deci am mai ascultat și niște dorințele, mai așteptăm și pe ale voastre la 0725 300 700, prin mesaj vocal pe WhatsApp. Domnul Tudor, îți mulțumesc mult de tot că ai venit astăzi alături de noi. Din partea noastră, diploma de excelență, pentru că ești extraordinar, și un cadou o să-l primești imediat. Să ai cea mai frumoasă zi a copilului din lume, să-ți îndeplinească toate dorințele și încă o dată îți mulțumesc că ai venit.
1: Mulțumesc!
3: Le transmitem ceva celorlalți copii?
1: La mulți ani de ziua copilului și bucurați-vă de copilărie!
3: Excelent! Haideți în parc la Unifest, aici suntem în Alexandru Ioan Cuza până diseară la 10 și aștept mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 să-mi spuneți ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie.

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, tibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: De ziua copilului, Cinevo îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofi.
3: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Pe 1 iunie te bucuri de timp în familie la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Nestle și brandurile sale te așteaptă într-un tărâm al distracției în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă expoziția Nestle 30 de ani și participă la super activitățile pe care ți le-au pregătit. Puzzle modular, labirint, ateliere de colorat, fructe și legume din ceramică, fotbal cu jaloane, jocuri educative cu Nutriporția, precum și spații dedicate prietenilor patrupezi. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Tu cum îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu? Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
9: Ca părinte, sigur ai simțit uneori nevoia să-ți oprești copilul în a face un pas greșit. Din grijă, avem tendința să intervenim prea repede și să-l ferim de orice consecință. Însă, copilul are nevoie să descopere singur ce este sigur și ce presupune un risc. Învățarea autentică apare prin încercare și eroare. De aceea, este important să nu-i luăm aceste experiențe, chiar dacă uneori ne este greu să privim de la distanță. Îl putem susține printr-o prezență calmă și încurajatoare, care îi păstrează vie curiozitatea și dorința de explorare. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
8: Cu grijă și și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santander Parasite. Spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la Ceres Pharma.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Zice, au trecut primele două ore de Unifest, dar mai sunt încă 11 ore. Până diseară la 10 este un parcul Alexandru Ioan Cuza și petrecem cea mai frumoasă zi a anului, ziua copilului, împreună la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Eu o să fiu alături de voi toată ziua și transmit de aici din Radio Mobil, deci dacă nu puteți ajunge, vă invit să rămâneți pe ITV FM și aștept mesajele voastre vocale la 0725 300700 să-mi spuneți ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie. A venit următoarea realizatoare radio de astăzi, domnișoara Mara Simon. Domnișoara Mara, bună dimineața.
1: Bună ziua.
0: Ce faci, Mara?
1: Bine.
0: Cum te simți?
1: Foarte energică și foarte bucuroasă că am venit aici la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.
0: Am înțeles eu bine sau azi ne-am trezit un pic mai greu?
1: Nu, m-am trezit singură, da. Dar a durat mai mult timp să... mă pregătesc.
0: Make-up, hair, chestii de genul ăsta?
1: Adică am primit și de la mama salopetă. Cu ea sunt îmbrăcată acum.
0: Oh my gosh, ridică-te să o vedem mai bine, că n-am fost foarte atent la tine. Deci, absolut superbă. Așa, o salopetă gri argintie, așa, nu?
1: Da.
0: Așa. Asta a fost cadou de 1 iunie.
1: Da.
0: Bun, așa. Și mai urmează și alte surprize astăzi? Sau?
1: Nu.
0: Se mai întâmplă lucruri?
1: O să mă mai plimb pe aici, pe la Unifest, până pe la 6 după amiază.
0: Da, așa, bun, excelent. Uite, atâta îmi pare rău că ai venit fix acum la Radio Mobil, că n-a pus să vezi ITBT Show, dar îl prins pe la de după amiază.
1: Da.
0: Ca să-i vezi și pe supereroi pe scenă, cum dansează, să-l vezi pe biții cum... L-ai văzut vreodată pe biții dansând?
1: Nu cred.
0: E foarte amuzant. Așa, bun. Și au fac spectacol, uite, cred că chiar acum a început, că e și două minute și la fix a începea. Deci cred că sunt pe scenă acum, deja, sau acum se pregătesc să intre. Așa, domnișoara Mara, deci astăzi este ziua copiilor, da?
1: Da.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Le urăm ceva copiilor?
1: Să fie bucuroși, să primească ce vor în viață și să fie foarte bucuroși cât de mult o să țină această zi. Și să facă tot ce și-au propus la Unifest.
0: Bun, excelent. O să ascultăm o melodie și mai stăm de vorbă imediat, da?
1: Da.
0: Bine, perfect. Prieteni, haideți în parc!

0: Așa, acum Simon sunt în parcul Alexandru Ioan Cuza acum. Ea este actuala mea co-realizatoare radio. Îți mai place radioul?
1: Da!
0: Da?
1: Normal!
0: Ok, mă bucur să aud asta. Zi, domnișoara Mara, că asta e una din curiozitățile mele. Vreau să știu că am întrebat pe multă lume, dar îmi primesc răspunsuri diferite și vreau să văd așa cam pe unde ne situăm. Până la ce vârstă ești copil?
1: Păi copil este... ești până pe la vârsta de 11-12 ani. Pentru așa. Că atunci, pe la vârstele acelea, începi să devii preadolescent.
0: Ok. Păi și preadolescentul nu mai e copil?
1: Nu.
0: Nu mai e copil. Deci la 12 ani s-a terminat cu copilăria.
1: Da.
0: Adică doar persoanele care au până în 12 ani pot să-ți celebreze ziua copilului?
1: Da.
0: Ok. Și tu câți ani ai acum?
1: Am 8 ani.
0: 8 ani, așa. Deci mai ai 4 ani.
1: Dar dacă vrei...
0: Așa.
1: Și ești adolescent...
0: Da.
1: Poți să celebrezi și tu ziua copilului dacă... Dacă... Dar... Se sărbătoresc doar unii adolescenți.
0: Okay.
1: Dacă vor. Până pe la 16 ani, 17 ani. Pentru că de atunci încep să spună că nu mai sunt copii, că nu mai fac chestii de copii, fac chestii de adolescenți, că...
0: Uite, vezi, e interesant, de-aia zic că îmi primesc tot felul de răspunsuri diferite la întrebarea cu până la ce vârstă suntem copii. E prima dată când aud chestia asta cu adolescenți, cu preadolescenți. Da, n-am știut. Ok. Bine, dacă așa zici tu, Mara, așa o fi. Te-am întrebat ce dorință vrei să te îndeplinească astăzi?
1: Nu.
0: Nu te-am întrebat. Atunci zim că asta este întrebarea zilei. Ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie?
1: Dorința care vreau să mi se îndeplinească de 1 iunie este ca măcar astăzi toți oamenii din România să aibă grijă de natură. Adică să nu polueze natura, să nu taie copaci, să nu rupă flori și mai degrabă să le ude, să planteze flori, să planteze copacii și să aibă grijă de natură măcar astăzi.
0: Bun, deci toată lumea să aibă grijă de natură astăzi, da? Asta e dorința ta.
1: Da.
0: Bun. Vrei să aflăm câteva răspunsuri de la copii?
1: Da.
0: Hai să vedem ce ne-au spus și copiii pe WhatsApp. Dar stai așa, că facem altfel. Hai să mai ascultăm o melodie și ascultăm după, da?
1: Da.
0: Bine.
2: Sunt Spark, la mulți ani de ziua copilului!

0: Kater Boy, am ascultat 11 și 12 minute pe ITVT FM în parcul Alexandru Ioan Cuza, de unde suntem și transmitem live astăzi de la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți din lume. Domnișoara Mara este alături de mine, cu realizatoarea de acum, și stăteam de vorbă despre dorințe, despre ce se întâmplă la 1 iunie, da? Cum ne distrăm, ce facem. Și am zis, ce am zis ultima dată că facem?
1: Că ascultăm mesajele copiilor.
0: Ce mesaje am pus pe copii să ne trimită?
1: Ce dorință vor să se îndeplinească astăzi de ziua lor.
0: Exact, ce dorință vrei să se îndeplinească de 1 iunie. Hai să vedem ce... Și le așteptăm și pe ale voastre în continuare la 0725 300 700. Și dacă sunteți pe drum, să-mi spuneți de unde veniți, pe unde sunteți.
2: Bună Iti, bună Biti, bună Andrei. Eu sunt Ilinca, am 6 ani.
0: Hei, Ilinca.
2: Sunt din Târgoviște. Suntem pe drum spre Unifest.
0: De la Târgoviște vine Ilinca.
2: Dorința mea este să nu înceapă ploaia. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei, pupiși cu sclipiși pe obraci fericiți.
0: Pa, Ilinca, nu, asta la tuturor e dorința asta. Sperăm că nu începe. Momentan e frumos, e bine și vremea e foarte bună. Și uite, e bine că sunt și un pic de nor, că nu ne bate soarele în cap.
3: Da.
0: Chiar e foarte bună vremea.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Eu sunt Ava din București, am 6 ani. Și ce dorință am eu cel mai mult este să ajung la Unifest. Papa, Iti, papa, Biti, papa.
0: Să ajung la Unifest. Sperăm că ajungi, Ava.
3: Da.
5: Salut, Andrei, eu sunt
0: salut.
5: Din Constanța, și dorința mea este să mă mut la Prazo. Pasul Perpina, pupilii pitope, o frază dulci.
0: Să te muți la Brașov?
5: Muzica.
0: Ok.
5: Bine, a venit pe planeta noastră, e ta mai tare pe pământ, e pe planeta noastră, bine, a venit pe planeta noastră.
0: Acum. Ok, bine, mulțumim. Așa, domnișoara Mara. Bun. Deci, ce le transmitem astăzi cu tuturor copiilor din lumea?
1: Să fie fericiți, să ascultă de părinți și astăzi, de 1 iunie, de ziua lor, să se distreze cât mai mult, cât mai au timp, până se termină ziua. Și cel mai bine este să vină la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.
0: Domnișoara Mara, e absolut super ce ai spus. Eu îți mulțumesc mult de tot că ai venit astăzi alături de mine și că ai venit și la Unifest și să stăm de vorbă. Din partea noastră, diplomate, excelență, și imediat o să primești un cadou.
1: Mulțumesc.
0: Să ai distracție plăcută, la mulți ani și să ți îndeplinească toate dorințele astăzi.
1: Mulțumesc.
0: Prieteni, vă așteptăm în continuare la Unifest, abia ce am început. Suntem toată ziua aici în parcul Alexandru Ioan Cuza. Veniți alături de noi să celebrăm cea mai frumoasă zi din lume împreună și vă așteptăm la 0725 300 700. Mesajele, să ne spuneți ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi.

0: dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
4: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
5: De 1 iunie

0: rece, ieftin și bun.
1: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cei dragi merită să fie protejați, iar tu să ai mai multă liniște. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, beneficiezi de protecție încă din ziua următoare primei plăți, cu rate de la doar 90 de lei pe lună. Poți alege cum plătești, lunar, trimestrial, semestrial sau anual, iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Un sprijin simplu pentru siguranța familiei tale.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holic.

0: Tata trei copii, fondator și CEO al Adservio, prima platformă online de management educațional din România.
1: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
2: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
1: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
0: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îl știi pe acesta care cântă?
1: Da, este Biții.
0: Cred că e acum pe scenă, cred că nu s-a terminat Itzy Bitsy Show-ul. Salutare, prieteni! Bine ați venit pe Itzy Bitsy FM! Suntem la Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza și vă așteptăm să veniți alături de noi să celebrăm cea mai frumoasă zi din lume împreună. Avem următorul realizator radio de astăzi, domnul Codrin David. Domnul Codrin, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ce faci, Codrin?
1: Păi am venit la Unifest să mă distrez.
0: Deci mă bucur atât de tare că ai venit, că am stat de vorbă cu mami zilele trecute, da? Și a zis că nu știe sigur dacă reușiți să ajungeți. Și zic, dacă reușiți, veniți, vă aștept. Dacă nu, nu e nicio problemă. Și ați ajuns până la urmă, da?
1: Da.
0: Ai venit cu...

0: Copilul nu va mai avea încredere în sine și nu va mai reuși să realizeze atât de multe lucruri.
1: Stai așa, da? Așa de mult? Dacă nu sărbătorim ziua?
0: Păi...
1: Zici că așa nasol ar fi?
0: Da, va crede că nu mai este important, puțin.
1: Am înțeles ce zici tu. Am înțeles. Întrebarea pe care o pun la toată lumea, că colectez mai multe răspunsuri, că sunt diferite tot timpul. Din punctul tău de vedere, până la câți ani ești copil?
0: Până când mori.
1: Deci toată viața ești copil?
0: Da.
1: Păi și adulți atunci de ce mai există? Sau poți fi și adulți și copil? Stai că nu mai înțeleg.
0: Păi un adult are și el bunici, care sunt tatăl lui. Deci practic, din acest punct de vedere...
1: Adică tu vrei să spui că toată lumea e copilul cuiva?
0: Da.
1: Aha, am înțeles, ok, ok. Deci toată lumea poate să celebreze 1 iunie.
0: Da.
1: Oricine.
0: Oricine.
1: Bun, mă bucur să aud acestea. Domnul Codrin, ce vreau să te mai întreb eu pe tine este întrebarea pe care o am eu astăzi, da? Întrebarea zilei este: ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie?
0: De 1 iunie mi-aș dori să mă distrez cât de mult se poate.
1: Așa? Cum? Cum te distrezi tu în general? Adică ce trebuie să se întâmple?
0: Păi, mă joc cu fratele și...
1: Da?
0: Vin la Unifest.
1: Deci, dorința cea mai mare e să te distrezi.
0: Da.
1: Și ai venit și la Unifest, te joci și cu fratele, deci s-a îndeplinit dorința de astăzi.
0: Da.
1: Așa. Ce voiam să te mai întreb, stai că mi-a scăpat gândul. Voiam să te întreb ceva, dar uite că nu mai țin minte ce acum. Mi-aduc eu aminte și te întreb după aia. Avem la Unifest, ne simțim bine? Avem o urare pentru toți copiii?
0: Da.
1: Ce le urăm?
0: Păi, toți să fie încrezători și că pot face orice își propun.
1: Perfect, excelent, așa să fie atunci. Codrin, îți mulțumesc mult de tot că ai venit și astăzi să stăm de vorbă, să ai distracție plăcută, la mulți ani și să-ți îndeplinească toate dorințele astăzi și din partea noastră diploma de excelență de realizator radio și o să primești și un cadou imediat de la colega mea. Mulțumesc mult de tot!
0: Cu plăcere!
1: Să ai o zi frumoasă, distracție plăcută!
0: La revedere!
1: La revedere!
0: Mulțumesc!
1: Prieteni, veniți la Unifest! Suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza toată ziua și treceți pe la Radio Mobil să facem poze!

0: Așa, prieteni, ia să vedem. Continuăm de aici, din parcul Alexandru Ioan Cuza, de la Unifest. A venit următoarea realizatoare. Dar câți realizatori mai sunteți? Cred că ați fost mult la școala de radio. Am senzația că... Of, domnișoara Tania.
1: Bună.
0: Ce faci?
1: Bine.
0: Mă bucur să te revăd.
1: Și eu.
0: Ce ți-a mis afară? Te-ai înălțat foarte tare așa dintr-o dată. Ce s-a întâmplat?
1: Nu știu. Îmi place să m-am mai jucat basket, poate.
0: De la basket?
1: Nu, că mă joc la bloc, dar...
0: Nu, oricum, să știi că mi-a zis un fost basketbalist de performanță că de la basket nu te înalți. Am făcut la Vreau să fiu basketbalist și a zis că nu te înalți de la basket. Trebuie să fii înalt ca să fii basketbalist de performanță, da. Dar nu te înalță basketul. Sunt alte sporturi care te înalță. Notul.
1: Da.
0: Așa, domnișoară, ce faci? Ai venit cu sora ta, ați venit amândouă în parc, o să stăm de vorbă și cu ea după.
1: Da, am venit în parc acum.
0: Cum te mai distrezi?
1: Păi m-am plimbat pe aici, am văzut activități foarte frumoase.
0: Așa.
1: Și vreau să mai încerc altele.
0: La mulți ani, am uitat să zic.
1: Mulțumesc.
0: Hai să începem cu întrebarea pe care o am eu, curiozitatea mea, cu până la ce vârstă crezi tu că ești copil, poți să celebrezi 1 iunie?
1: Păi, eu zic că poate să fie toată lumea copil, adică da. Și adulții pot să fie copii.
0: Da. A, deci toată lumea poate să celebreze ziua de astăzi.
1: Da.
0: Păi și legea de ce zice că de la 18 ani nu mai ești copil, ești adult?
1: Nu știu, că conduci mașina, nu știu, că ți-ai permis.
0: Că mai ai alte drepturi și alte obligații. Ok, am înțeles. Bine, poate să fie așa. Întrebarea zilei de aici de la radio, pentru toată lumea care ne ascultă și vrea să ne trimită mesaje pe WhatsApp, este: ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie?
1: Să mă distrez, să fie o zi frumoasă.
0: Și la tine distracție ce înseamnă? Dăm câteva exemple de cum te poți distra tu. Adică dacă stai în pat și te uiți pe tavan, te distrezi?
1: Nu.
0: Nu. Dăm câteva exemple de distracție.
1: Să fac activități, jucăușe, adică...
0: Da, concret așa, da. Ce îți place? Știu că ești mare roleristă.
1: Da.
0: Da, îți place să stai pe role foarte mult.
1: Și să-mi fac prieteni noi, să mă joc cu ei, să mă distrez.
0: Adică o zi perfectă la tine cum ar arăta azi, dacă e să o facem perfectă ziua asta a copilului? Ce trebuie să se întâmple? Ce elemente trebuie să conțină?
1: Să fie soare, să am activități.
0: Hai că uite, acum s-au dus norii. Gata, uite ce soare a ieșit. Bun.
1: Și să am activități.
0: Și să ai activități care îți plac ție.
1: Da.
0: Să dureze un anumit număr. După câte ore crezi că obosești? Nu știu. Și dacă te distrezi, dar la un moment dat, nu știu, au trecut 50 de ore, 100 de ore, 500 de ore, nu știu, câte vrei tu și obosești. Câte poți să te distrezi?
1: Pot să mă distrez cât vreau, oricum, dacă mă obosesc.
0: Deci tu nu obosești niciodată la distracție?
1: Mai obosesc, dar nu așa de mult. Când îmi place, nu obosesc.
0: Ok, bine, pot să înțeleg. Șara, Tania, hai că mai vorbim imediat, ascultăm și o melodie, da. Mai stăm de vorbă, ascultăm și niște mesaje de la copii, continuăm. Vă așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest!

0: Kiss the Sky, mă ascultați, suntem pe Ițipiți FM. S-a făcut aproape prânzul, ia uite, 11 și 42 de minute. Abia am început de aproape 3 ore, dar mai avem până diseară la 10. Tot aici suntem, în parcul Alexandru Iancuza, unde vă așteptăm la Unifest. Hai să vedem cu domnișoara Tania Pavel, care este realizatoare radio, face emisiune împreună. Tania, deci mi-ai spus care e dorința ta, da?
1: Da.
0: Așa, ascultăm câteva mesaje și de la copii, să vedem ce dorințe ne-au zis și ei, da?
1: Da.
0: Ia să vedem, nu? Stai și să văd unde am rămas. Pe aici am rămas.
2: Pe spinaș. Stai,
0: că n-am observat bine.
2: Gata. Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
2: Eu sunt Matea din Balutești. Am 5 ani jumate și dorința mea s-a împlinit deja. A fost să primesc firesc transportar de ziua copilului. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Pa, ce zic că vreau să primesc de ziua copilului, că n-am înțeles exact. Ce zici că a primit deja de ziua copilului?
1: Nici nu am
0: înțeles. Ia stai, mai dăm un dat să... Că a zis că a primit ceva, dar n-am înțeles exact ce.
2: Transportar de ziua copilului. Firesc transportar de ziua copilului. Paiți, babiți, pa, Andrei.
0: N-am înțeles exact ce ai zis, Matia. Mai trimite-mi data dacă mai ești pe frecvență. Că n-am înțeles exact ce ai zis că ai primit.
3: Bună, Unifest. Pe mine mă cheamă Clara, am 7 ani.
0: Hei, Clara.
3: Mie îmi place și ce mi-aș dori să devin când voi fi mare este cântăreață și mă-mi doresc ceva, să fiu și doctoră. Și vreau toți să fiți fericiți astăzi, toți copiii de 1 iunie, de ziua copilor. La mulți ani, 1 iunie, copilor.
0: La mulți ani, mulțumim. Așa, fata, ia, ce mai avem pe aici?
4: Bună, Andrei, eu sunt Antone din Iași, am 7 ani și cea mai mare dorință a mea care vrea să mi se îndeplinească de 1 iunie este

0: că nu poți să ajungi, dar te invit să ne asculti ca să vezi cam care e atmosfera aici și sper să primești și cadoul pe care ți-l dorești. Am uitat să te întreb pe tine, ai și tu vreun, ai primit vreun cadou astăzi?
1: Da.
0: Ce ai primit?
1: Am primit un set de făcut pixuri, am și aici.
0: L-ai la tine?
1: Da.
0: Cum set de făcut pixuri?
1: Uite așa.
0: Ia,
1: și am pus clipici și...
0: Păi stai un pic, deci, adică setul, toate bucățile astea le avea separat și, da, le pui tu împreună?
1: Și am pus clipici în el, eu am pus... jucăria.
0: Asta nu e gumă de șters, e o, nu, deci e... are un dragon, e un pix dragon roz așa, da. Și are un tub transparent în care are sclipici,
1: da. Și poți să-l apă. Agiți.
0: Aha, aha. A, și deci setul are toate piesele astea și le, da, pui tu cum vrei tu. Aha, da, foarte tare. Da, frumos cadou. Așa, domnișoară Tania. Bun, hai, ce le urăm oamenilor astăzi de 1 iunie?
1: La mulți ani și să vină neapărat la Unifest, că este foarte frumos și sunt multe activități.
0: Excelent, ea este domnișoara Tania Pavel, realizator radio, și a fost alături de noi și din partea noastră o să primească diploma de excelență și un cadou imediat. Tania, excelentă ca de fiecare dată, mulțumesc frumos că ai venit să stăm de vorbă.
1: Mulțumesc.
0: Să ai distracție plăcută, la mulți ani, și să-ți îndeplinească toate dorințele astăzi.
1: Mulțumesc.
0: Și pe voi vă așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest și vă invităm să rămâneți pe ITBT FM și să ne trimiteți mesaje vocale la 0725 300 700, să ne spuneți care este dorința care vreți să vi se îndeplinească astăzi de ziua voastră, și la mulți ani tuturor!

0: Pe 1 iunie, distracția se mută în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitsy și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata Lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în Lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
4: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
3: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
6: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora prânzului, s-a făcut ora 12, dar nu contează, pentru că astăzi nu ne uităm la ceas. Până la 10 diseară avem timp să facem ce vrem noi, pentru că e ziua copilului și astăzi timpul stă nemișcat. Avem următoarea domnișoară, realizatoarea Otilia Pavel. Domnișoara Otilia?
1: Da.
0: Bună.
1: Bună.
0: Ce faci?
1: Bine, am venit acum câteva minute, a fost și Tania.
0: A fost
1: la...
0: și Tania, da. Așa. Am vorbit cu Tania, acum a venit rândul tău.
1: Da.
0: Cum s-a descurcat sora ta?
1: Eu zic că bine.
0: Ți-a plăcut ce a spus?
1: Da.
0: Așa, ție-ți mai place radioul?
1: Da.
0: Încă te bucură?
1: Da.
0: Cum ți-a fost ultima perioadă?
1: Foarte bine.
0: Așa, astăzi, la mulți ani pentru astăzi.
1: Mulțumesc. A fost mult mai bine decât alte zile.
0: Adică, de ce a fost așa bine astăzi?
1: Pentru că astăzi este și ziua mea și a tuturor copiilor, da. Dar eu zic că este ziua și adulților și bunicilor, pentru că, cum am zis, mama și tata sunt, au părinți.
0: Au și părinților.
1: Așa că sunt și ei copii. Și da. La fel și bunicii, cu străbunicii, străbunicii.
0: Da, da, da, pot să înțeleg asta. Deci tu ești de părere că toată lumea celebrează ziua copilului.
1: Da.
0: Dar lasă-mă să te întreb și altceva. Aveam noi nevoie de ziua asta neapărat? Ne trebuia? Nu puteam să trăim fără ea?
1: Păi da, pentru că există ziua tatălui, da. Ziua mamei și ziua copilului.
0: Ok, ok. Deci ne trebuia neapărat.
1: Da.
0: Așa, și e foarte bine că e liber. Dar părinții de ce au liber dacă e ziua copilului? Adică ce treabă au?
1: Pentru că ei oricum se bucură și oricum ți-a dat o lege.
0: Da.
1: Ca de 1 iunie.
0: 10 ani deja. Așa.
1: Da, de 1 iunie și adulții și copiii
0: să aibă împreună.
1: Liber.
0: Da, ca să petreacă ziua împreună, da. Și să facă activități împreună.
1: Da.
0: Cum e asta aici la Unifest?
1: Da.
0: E frumos la Unifest și anul acesta că tu vii de când ești mică.
1: Da, foarte mult.
0: Așa. E ceva diferit anul ăsta sau ții ceva mai special sau e mai bine, mai rău, mai nu știu?
1: Păi în fiecare an e tot mai bine.
0: Da?
1: Da.
0: Mă bucur să aud aceste lucruri din partea ta. Așa, vreau și eu să știu și de la tine. Dar îmi spui imediat, ascultăm o melodie și apoi te întreb să-mi spui ce dorință vrei să ți se îndeplinească și ție astăzi, bine?
1: Da.
0: Otilia este aici în studio, suntem în parcul Alexandru Iancuza și vă așteptăm să veniți la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.

0: așa, domniță Otilia, hai să continuăm emisiunea noastră, da?
1: Da.
0: Deci să le spunem oamenilor ce facem noi, unde suntem, ce se întâmplă aici.
1: Noi suntem în parcul Iore.
0: Da, ajungem cu zonă,
1: da? Da, da. Și la Unifest.
0: Ce este acest, cum ai spus, Unifest, cum?
1: Unifest.
0: Așa, și ce se întâmplă aici?
1: Aici la Unifest, cei de la LGBT fac, cum, invită parteneri.
0: Facem cel mai mare festival de joacă, da, pentru copii și părinți. Așa, ce te-am întrebat înainte să ascultăm Dance Monkey? Așa, întrebarea zilei, da? Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi?
1: Vreau ca toată lumea să fie fericită.
0: Da, de acum adică?
1: Să fie fericită, pentru că, cum am zis, nu e doar ziua copiilor a noastră, e și ziua adulților.
0: Da.
1: Așa că toată lumea trebuie să fie fericită.
0: Bună, uite, ni s-a făcut și public aici. Bună ziua, bine ați venit în parc la Unifest. A, așa, deci toată lumea să fie fericită azi, inclusiv oamenii ăștia care se uită la noi acum, da?
1: Da.
0: Toată lumea să fie fericită astăzi. Bine, fii atentă, hai să vedem și pe WhatsApp, că am întrebat și pe copiii de pe WhatsApp ce dorință vor să li se îndeplinească astăzi, da? Hai să vedem ce ne-au trimis și ei, să ascultăm și mesajele lor.
2: Bună, bici, bună, bici. Vreau o mașină mare.
0: Vreau o mașină mare.
2: Am 3 ani.
0: 3 ani. Deci, uite, la 3 ani dorința este să primească o mașină mare, da? Salut, Andrei, dorința mea cea mai mare pentru astăzi este să pui Scatman. Ok. Punem. N-am pus? Hai că punem.
3: Bici, bună, bici, bună, Andrei, sunt Zian din Arad, am 10 ani și ce dorință ar vrea să mi se îndeplinească de 1 iunie este să plouă cu dulciuri. Pa, pa!
0: De asta ce zicem? Te interesează să plouă cu dulciuri?
1: Nu neapărat. Cam undula plin acasă de dulciuri.
0: Și atunci nu-ți mai trebuie. Am înțeles.
1: Dacă sunt bune, da.
0: Ok. Ok. Că nu sunt niciodată prea multe, nu?
1: Nu.
0: Bine.
2: Bună, Izi, bună, Bizi, bună, Andrei. Eu sunt Eliza și am 7 ani. Și eu vreau de ziua copilului să mă distrez foarte, foarte tare. Pa!
0: La tine ce e distracția, Otilia? Adică tu cum te distrezi foarte tare, tare, tare, tare?
1: Eu mă distrez și când stau cu familia, și când mă joc, și când mă dau pe role.
0: Ok, am înțeles.
1: Cu Tania.
0: Bine, bine, domnișoară. Hai să mai ascultăm o melodie și mai stăm de vorbă imediat. Veniți în parc la Unifest!
4: De ziua copilului îți trimit îmbrățișări cu ritm și bucurie. La mulți ani!

0: Living on a Prayer, am ascultat, este 12 și 10 minute, suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest. La mulți ani tuturor copiilor, mulțumim tuturor celor care ați venit în parc și mulțumim tuturor celor care, chiar dacă nu puteți să veniți, ne ascultați. E domnișoara Otilia aici alături de mine și pentru cine nu știe este o mare, mare dansatoare, ne-a dansat și acum pe Living on a Prayer. Otilia, ai mai dansat?
1: Da, eu merg și la un curs de dans.
0: Așa este. Și mai vrei să devii dansatoare?
1: Da, dar vreau și cântăreață.
0: Și cântăreață. Dansatoare și cântăreață. Păi suntem bine lucrurile, nu? Adică e ok, poți să le faci pe amândouă.
1: Da, multe... dar eu, da, cum am zis, am un curs de teatru și am, o să merg și pe scenă.
0: Da.
1: Cu teatrul și o să fiu savanta tăcuță.
0: Da, mi-ai zis. Așa. Bun. Bine, deci vorbeam despre copii, vorbeam despre dorințe astăzi, da?
1: Da.
0: Și să ni se îndeplinească, azi se îndeplinesc toate dorințele, e corect?
1: Da.
0: Ce le transmitem atunci oamenilor care ne ascultă? Ce urare ai pentru toți copiii din întreaga lume?
1: Să se bucure foarte mult de ziua aceasta, că nu este mereu.
0: Este numai o dată.
1: O dată pe an.
0: O dată pe an. Domnișoara Otilia, pentru că ai venit și de data asta alături de mine să facem emisiune împreună, diplomă din partea noastră de excelență, pentru că ești excelentă. O să primești un cadou imediat. Îți mulțumesc, să-ți îndeplinească toate dorințele și la mulți ani astăzi de ziua copilului.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare plăcere, prieteni, rămâneți pe ITV FM. Toată ziua facem transmisiune live de aici din parc și vă așteptăm să veniți alături de noi să sărim în sus de bucurie la Unifest.

0: seta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
2: De 1 iunie

0: ieftin și...
1: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sense of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona The Palm și pe plaja Sense of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
6: Ca părinte, sigur ai fost într-o situație în care copilul tău s-a certat cu alt copil pentru o jucărie sau un joc. La copiii mici, intervenția noastră este importantă, pentru că ei învață acum să relaționeze. Putem modela soluții simple, precum schimbul de jucării sau așteptarea rândului. Pe măsură ce cresc, este important să le oferim spațiu să își găsească propriile soluții. Dacă apare tristețea sau frustrarea, nu trebuie să reparăm imediat situația. Putem doar să fim acolo și să-i transmitem: sunt aici cu tine. Astfel, copilul învață să gestioneze emoțiile dificile și conflictele. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
5: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că unele vitamine sintetice sunt absorbite la fel ca cele naturale? De exemplu, pentru anumite vitamine, organismul nu face diferența între sursa naturală și cea sintetică. În alte cazuri însă, matricea naturală poate influența absorpția. Totul depinde de tipul vitaminei, nu există o regulă universală. Alegerea corectă depinde de nevoi și de formularea produsului.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Sper că n-ați obosit încă, că n-a trecut nici jumătate din eveniment. Până diseară la 10 suntem în parcul Alexandru Iancuza la Unifest, cel mai tare festival de joacă pentru copii și părinți din lume, cea mai frumoasă zi a anului. Au venit următoarele realizatoare de astăzi alături de mine.
1: La mulți ani, prieten drag, și eu Super Zăpă, Super îți ofer în dar prietenia mea.
2: Unifest.
0: Unifest. Așa, au venit realizatoarele următoarele. Surorile Gianaliu, ne-au venit Tea și Roa în studio.

0: important astăzi?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că e ziua copiilor.
0: Așa? Și?
1: Și a început vara.
0: Îți place ziua asta? Care e mai important motivul? Că a venit vara sau e... sau
1: ambele.
0: E... ambele, da?
1: Da.
0: Așa, domnișoara Tea. Tu? Cum te simți astăzi? E o zi importantă?
2: Da.
0: Aveam noi nevoie de ziua asta? Nu puteam noi să trăim fără ziua copilului? Adică nu înțeleg.
2: Puteam să trăim și fără ea, dar e o zi frumoasă care se întâmplă odată pe an.
0: Deci e important să o avem totuși.
2: Da.
0: Vreau să știu și eu că am tot întrebat lumea. Bună, uite, salutăm pe toată lumea că ne facem lumea comună afară. Așa, am tot întrebat și am găsit răspunsuri diferite și sunt foarte curios, le punem așa cap la cap. Vreau să știu până la ce vârstă e, credeți voi că ești copil sau poți să celebrezi ziua asta? Roa, până la câți ani crezi că ești copil sau când se trece, nu știu.
1: 18 ani.
0: La 18 ani zici tu, păi de ce? După aia ce se întâmplă?
1: După aceea ești adult.
0: Dar e pur și simplu de vârstă, adică ai făcut 18 ani, gata, pac. Nu mai ești copil. Asta e ce se întâmplă? Ok. Și deci doar copiii până în 18 ani poate să celebreze ziua de astăzi?
1: Nu știu. Okay. Poate poți și adulți.
0: Așa, zi-te-a, tu ce părere ai? Până la ce vârstă ești copil? Sau?
2: Păi până mori, practic.
0: Toată viața, adică ești copil?
2: Da.
0: Păi tu de ce spui asta?
2: Păi dacă vrei, poți să fii ce vrei tu.
0: Ok, deci poți să fii copil toată viața.
2: Da.
0: Deci avem păreri diferite, vedeți? Exact ce vă ziceam. De aia tot pun întrebarea asta, că am tot auzit răspunsuri diferite. Cineva mi-a zis că până la 12 ani ești copil, după aia ești adolescent, sunt chestii diferite. Nu știu, acum vă zic ce audio, sunt aici doar să pun întrebările. Răspunsurile le aveți voi, nu? Uh-huh. Fetelor, vreau să aflu multe chestii de la voi. O să ascultăm o melodie și imediat o să stăm de vorbă. Continuăm, da?
1: Da,
0: da. Ne distrăm la Unifest?
1: Da.
0: Da! Vă așteptăm în parcul Alexandru Iancuza.

0: Așa, gata, hai să continuăm. Iertați-mă, am fost la poze, să facem poze. Am zis că toată lumea care trece pe la Radio Mobil și vrea poză, primește poză, toată lumea primește. Imediat, gata. Așa, fetelor, hai să continuăm ce discuție aveam noi. Vreau să știu de la voi, deci ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi aici, pentru că asta este întrebarea noastră.
1: Eu vreau să am un porc.
0: Tu mi-ai trimis de dimineață mesaj și mi-ai zis că tu vrei porc. Stai așa, vreau să-mi explici, că nu mi-a mai zis nimeni că vrea porc. Porc viu?
1: Da, porc viu.
0: Ce să faci cu el?
1: Să-l țin ca un animal de companie, pentru că porcul este animalul meu preferat.
0: Deci, tu vrei porc din ăla mic de Guinea sau porc? Porc, porc mare.
1: Porc, pur și simplu porc.
0: Ok, și să ții porcul de, stai, animal de companie. Așa. Și ce te poți juca cu un porc, sau nu știu?
1: Depinde ce-l înveți.
0: Așa, poți să-l înveți trucuri, nu? E ca câinele, poți să-i zici.
1: Doar că eu vreau,
0: să-i faci porc.
1: Există un fel de porc care nu care crește la vârstă, dar nu crește la mărime. Și îl vreau pe acela.
0: Ah, ok, deci nu e chiar porc din ăsta mare de...
1: Nu.
0: Știi că de Crăciun, nu știi ce se întâmplă cu mulți porci la noi?
2: Așa vreau un porc, așa.
0: Deci totuși vreau un porceluș mic.
1: Da.
0: Okay.
1: Dar nu de Guinea.
0: Nu de Guinea, să fie porc.
1: Porc.
0: Cum sunt ponei ca ăștia în miniatură, așa sunt, există și porci, n-ai știut. Ok, bine, porc din ăsta dacă vrei tu, rog. Zii tăia și tu ce vrei, tot porc?
2: Nu.
0: Tu ce vrei, o găină?
2: Nu, eu vreau să mă duc la concert Stray Kids.
0: E trupa de K-pop?
2: Da.
0: Și au pe aici prin Europa sau pe undeva?
2: Nu știu.
0: Sau nu contează, unde au e concert, acolo vrei să te duci?
2: Da.
0: Deci nu contează nici data, nici când, dar asta e dorința ta cea mai mare.
2: Da.
0: Și ceilalți membrii familiei vor și să vină sau o să te duci doar tu?
2: Păi va trebui să vină tata cu mine, că nu mă duc singură.
1: Da, așa, ei nu ar vrea să meargă.
2: Nu vrea nimeni.
0: Ok, deci tu vrei, deci te duci cu tata. Pe tine nu te interesează. Cum ai zis că se numesc, că n-am auzit?
2: Stray Kids.
0: Am auzit? Cred că am auzit totuși de ei. Ok. Așa, și tu nu vrei. Oricum nu știu dacă primești porci la concertele de genul ăsta. Și atunci, dacă ții porc, va trebui să ții tot timpul porcul după tine.
1: Păi, dacă o să fie în concert, nu cred că o să fie fix în România și va trebui să meargă cu avionul. Și cu avionul nu poți să iei un porc.
0: Se știe că porcii nu zboară, că e și vorba, nu? Când o zbura porcul. Și dacă porcii nu zboară, cum să iei în avion să te duci la concert? Nu pot să înțeleg. Bine, fetelor, hai că mai vorbim imediat, ascultăm Call Me Maybe și apoi stăm de vorbă.
1: Ok.

0: Așa, domnișoarelor, bun, deci, au fost surorile Gianaliu aici, Tea și Roa, astăzi fără frate. Da. Fratele a avut altă treabă, are concurs de kendam, a zis Sebi, da? Așa că și el tot realizator radio. Fetelor, ca de fiecare dată, ați fost absolut excepționale. Eu vă mulțumesc că ați venit. Din partea noastră aveți diplomele de excelență și o să primiți și cadouri imediat de la colega mea. Ce le transmitem oamenilor? Hai să vedem acum. Ce le spunem noi oamenilor, copiilor, astăzi de ziua copilului?
1: La mulți ani!
2: Și să se bucure de ziua aceasta!
0: Iată, ați auzit? Să vă bucurați cu toții de ziua aceasta. Mulțumesc, fetelor, că ați venit. Zi frumoasă să aveți, la mulți ani, și să vi se îndeplinească toate dorințele, că despre asta e vorba astăzi. Cu mare drag, zi frumoasă, pa, pa.
1: Stai o clipă. Am
0: Îți o dau pe a ta imediat. Am greșit.

0: Stai că ne-au venit artiștii în studio, ne-a venit Tili Nicolae. Tili, bună!
1: Deci, te rog din suflet, a venit inima! Inima de la ITV. Stai să-ți dau mai sus. Hai, inima! Aseară, deci în urmă cu 10 ani, ne agitam cu toții, colegii mei de la ITV, Andreea Marin, Virgilianțu, eu și foarte mulți specialiști, ca această zi să fie liberă. Și este incredibil, au trecut 10 ani și uite cum este parcul Iore, full.
0: Este foarte frumos, da. Eu vin de, cred că de 10 ani sau de 9, sau de 9 ani sunt la radio, cred că am venit și cu un an înainte.
1: Așa?
0: Am venit voluntar, am senzația.
1: Vino încoace, că n-ar vrea mami deci, să mă scuze o secundă.
0: Asta e că avem.
1: Copil, nu mai fac, stai jos.
0: Așa, Radu, știu că poate te plictisim, stăm și noi un pic aici de vorbă și gata, mergem unde avem treabă fiecare.
1: Da.
0: Așa, Tili, pierdă, înainte de toate vreau să-mi zici mie că am întrebarea zilei și ți-o pun și ție.
1: Aolo.
0: Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi de 1 iunie?
1: De 1 iunie astăzi vreau să mă simt un copil răsfățat, ceea ce se va și întâmpla pe după amiază.
0: Da.
1: Așa, o să mănânc o prăjiturică. Așa, o să mai fac și alte lucruri, dar nu le pot spune, că n-am.
0: Ok.
1: Așa, cum e secret?
0: Da, e secret.
1: Radu, așa. Da. M-am bucurat foarte mult de dimineață pentru că am o tradiție, știi?
0: Zi.
1: Sofia, de când eram mică, în fiecare an primește un tort de biscuiți, făcut de mine.
0: Pentru iunie?
1: Pentru iunie, okay, da, așa se trezește, pentru că așa mă trezeam și eu, știi? De către mama mea. Și Radu este, uite, super entuziasmat.
0: Văd,
1: nu are răbdare.
0: Super...
1: Da, exact. Și sincer să fiu, acum îmi pare rău că am militat doar pentru o zi, nu știu cum să zic. Știi, parcă trebuia așa mai multe zile.
0: Am întrebat, îmi place foarte mult să întreb, una dintre întrebările pe care le tot pun este pentru copii, când credi că se termină copilăria, până la ce vârstă ești copil?
1: Ai, come on, copilăria nu se termină niciodată.
0: Am primit, pe asta, unii au zis că toată viața ești copil, că și tu ești copilul cuiva, că așa.
1: Mm-hmm.
0: Unii au zis că la 12 ani, unii că la 18 ani, variante sunt mai mult, deci n-am primit.
1: Doamne,
0: se pare că nu e
1: un
0: răspuns universal
1: valabil. Așa, copil tot timpul și când faci pe copilul. Bine, nu tot timpul așa, știi? Adică mai ales în cazul vostru, pentru noi e foarte greu de dus, da? Haideți, vă înțelegem. Se activează și zona aia.
0: Așa. Ce mai faci în perioada asta? Ce planuri mai ai?
1: Oh, Doamne, dar ce nu fac? Păi, în primul rând, așa cum bine știi, și eu mă ocup de 50 de sufletele și caractere diferite, pentru că pe lângă faptul că sunt și actriță, dar sunt și profesor de limba engleză și acum...
0: Oh my gosh! Nu știu că ești profesor de engleză.
1: Ba da.
0: Nu știam. Așa?
1: Pregătesc copiii pentru examenele Cambridge și ne pregătim acum pe ultima 100 de metri. Bună ziua! Salutare! Ne pregătim pe ultima 100... Da, facem o poză. Ne pregătim pe ultima 100 de metri să consolidăm, recapitulăm, pentru că urmează aceste testări. Sunt foarte mândră de ei, sunt mândră și de mine, pentru că real nu credeam că o să reușești să duc anul la bun sfârșit, pentru că este o altă meserie foarte challenging.
0: Da.
1: În continuare, adică am proiectul de la teatru, cu viața, știi, de mamă, cu copiii mei. Urmează să terminăm și clasa a 8-a, și spun la plural, pentru că de-abia aștept să termin, a fost la pachet așa.
0: Da, împreună?
1: Da, împreună. Da. Urmează vacanța de vară pentru copii, nu pentru mamă, știi?
0: Da.
1: Radu urmează să plece la școală, sunt lucruri atât de diferite și foarte frumoase, etape care se încheie, etape care urmează să înceapă, ce să zic, este ongoing. Știi cum e? Cred că la mine ca la fiecare de altfel.
0: Sunt convins, da.
1: Da.
0: La mine
1: da.
0: Nu. Eu da. Sunt foarte
1: singura diferență, stresiv. Știi cum, singura diferență este că Tili mai vorbește la radio, da. Tili se urcă pe o scenă,
0: da.
1: Tili mai face proiecte online, lucruri de genul ăsta, dar altfel, la fel.
0: Excelent.
1: Da. Tu?
0: Eu sunt foarte bine, uite, fac radio, sunt fără stres,
1: da?
0: Eu n-am copii, așa că...
1: Mama!
0: Eu la mine începe
1: păi
0: vara.
1: Păi să te sun, să fii bună!
0: Bine!
1: Ai zis că ai 2 ore pauză acum, nu? Radu, îți place de Domnul, vrei să stai cu el?
0: Radu, vrei să stai cu Domnul? Bine, Tili, mersi frumos că ai venit.
1: Și eu îți mulțumesc tare mult.
0: Ți-ai distracție plăcută, la mulți ani atunci și ții să-ți îndeplinească toate dorințele
1: mersi,
0: astăzi.
1: Mersi, mă duc afară să fac poze, că mă așteptă
0: poze.
1: Oamenii. Te pup și te îmbrățișez.
0: Și eu te pup.
1: La mulți ani tuturor! Bucurați-vă zi de zi ca niște copii, da? Hai, enjoy! Bună ziua!
0: Prieteni, rămâneți pe ITV FM, continuăm, suntem la Unifest până diseară la 10. Aici nu se oprește distracția, vă așteptăm să petrecem împreună cea mai frumoasă zi din an.

0: ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Pe 1 iunie, distracția se mută în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitsy și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul unuia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Viața vine cu surprize, dar grija pentru cei dragi poate fi mai simplă. Cu asigurarea Avantaj Protect de la BCR Asigurări de Viață VIG, ai protecție în caz de boală, accident sau accident rutier. Iar dacă ajungi la finalul contractului, primești înapoi între 20 și 35% din valoarea primelor plătite. Protecție pentru cei dragi și un avantaj pentru tine.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
5: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copilul crește.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 1. Cadute când zgălțări al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: 1 iunie spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
2: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
1: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
4: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Dragi părinți, vorbim astăzi despre alimentație, un limbaj al iubirii sau responsabilitate de familie. Cred că fiecare dintre noi își dorește să aibă acasă copii sănătoși, bucuroși, echilibrați, dar în același timp venim din familiile noastre cu un anumit tipar de alimentație, pe care îl aducem ca o normalitate. Unii dintre noi am crescut mâncând tot din farfurie. Pentru alții, pâine era sfântă la fiecare masă. Uneori primeam și recompense dulci dacă aveam note bune la școală sau dacă făceam ceva ce era satisfăcător pentru părinții noștri. Noi acum, în rolul de părinte, ar trebui să vedem dacă toate aceste mituri, dacă toate aceste moșteniri de familie sunt valoroase, dacă le păstrăm sau dacă le ajustăm în funcție de context. Atâta timp cât un

0: una sunt sănătoase. Dacă este o responsabilitate de familie, atunci devenim părinți informați, consumatori informați, părinți implicați în tot ce înseamnă crearea unui tablou alimentar pe care copiii noștri să-l ducă mai departe, și în adolescență, și la vârsta de adult. În primul rând, cred că ar trebui să definim ce înseamnă o rutină în familia noastră. Câte mese avem împreună, de câte ori ne întâlnim și povestim despre bucuriile noastre pe care le-am avut în ziua respectivă, la un ceai, la o supă, la o salată, la o carne cu legume. Toate aceste amintiri, toate aceste experiențe culinare sunt cele care marchează copiii noștri pas cu pas, cele care îi readuc la masă cu noi chiar și atunci când vor fi adolescenți și poate vor dori să petreacă mai mult timp cu prietenii lor. Când ne întâlnim în familie, este esențial să vedem ce ne place fiecăruia să mâncăm, care sunt gusturile noastre, care sunt tabieturile noastre pe care le integrăm o mică sau mai mare măsură în funcție de ce dorim să facem în ziua respectivă. Atâta timp cât este o responsabilitate de familie, înseamnă că suntem preocupați și de ce punem în pachetelul copilului la grădiniță sau la școală, de ora la care mănâncă, de gustările dintre mese, de mesele la ore târzii în fața televizorului sau a tabletei sau a telefonului care nu ar trebui să existe, de modul în care se hidratează copilul nostru păstrând o pauză înainte și după masă. Cred că este esențial ca fiecare dintre noi să-și asume relația cu sănătatea, sănătatea să devină o valoare, iar alimentația să fie fundația sănătății noastre. Atâta timp cât luăm armonie din farfurie, cât aducem o pată de culoare, cât avem un curcubeu sau un semafor în farfuria noastră în fiecare zi, copiii vor rămâne cu această imagine, vor avea acest model din familie și atunci oricât de multe provocări vor fi în anturajul în care vor ajunge sau la școală, la colegi, vor învăța să spună nu, nu trebuie, știu să fac alegeri sănătoase pentru mine. Dar dacă noi nu suntem modele pentru ei, cu siguranță că va fi cineva care să inspire și nu întotdeauna în direcția potrivită. Sunt tentați la fiecare pas să mănânce covrigi, brioșe, ciocolată, sandvișuri, alimente prăjite, cât mai multe provocări alimentare întâlnesc copiii noștri în fiecare zi. Dar dacă se întorc acasă și găsesc în familie mâncare gătită, nu neapărat comandată, mâncare caldă, nu neapărat sandvișuri, mâncare pregătită cu drag și pusă pe masă cu același drag, nu într-o frustrare continuă și într-o nemulțumire, iar stau în picioare, iar gătesc, iar am stat 3-4 ore în fiecare zi și am gătit și voi nu vreți să mâncați, atunci în jurul mesei se strâng copiii cu mare bucurie și noi, la final de masă, avem satisfacția că ne-am regăsit acasă într-un cadru prietenos, armonios, astfel încât să creștem împreună generații sănătoase. Suntem părinți implicați, dedicați, cu un program încărcat, ceea ce adesea nu ne permite să fim împreună cu copiii noștri la toate mesele principale, dar chiar dacă savurăm împreună o masă sau un ceai, să fie cu bucurie. Așadar, dragi părinți, armonie în farfurie să aveți și modele frumoase care să-și inspire copiii în fiecare zi.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată, toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma. Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Pe 1 iunie petrece o zi de

0: Face Painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată AUTAN. Intrarea este liberă. Unifest! Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce sunt roboții chirurgicali?
1: Roboții chirurgicali sunt niște instrumente medicale de mare precizie cu care noi, chirurgii, atât de chirurgie generală cât și alte specialități, realizăm intervenții chirurgicale de mare precizie. La fel ca și laparoscopul, ca și artroscopul, ca și orice alt instrument de chirurgie, și acesta este un instrument pe care îl folosim, pe care îl comandăm și îl folosim. Este practic un supercomputer care transmite mișcările chirurgului aflat la o consolă în mișcări de mare finețe în interiorul abdomenului pacientului. Este un dispozitiv care preia comenzile chirurgului și le transpune în mișcări chirurgicale fără a lua el vreo decizie de capul lui. Practic, robotul nu face absolut nimic decât ceea ce este comandă de către chirurgul operator. Are în componență 4 brațe, un braț este camera de luat vedere și 3 brațe de lucru, cu ajutorul cărora pătrundem prin mici incizii în interiorul pacientului, sigur în funcție de tipul de chirurgie pe care îl practicăm, putem să intrăm în abdomen, în torace și în alte zone mici ale organismului unde putem face operații de mare, mare învergură.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor. Ce este sufletul?
3: Un loc în care îți păstrezi toate amintirile. Inima. Sufletul este un ghid care te ghidează și îți arată ce ar trebui să faci și ce n-ar trebui să faci.
2: Vocea copiilor.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de RoiMage, dublat și subtitrat în limba română.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
4: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Hei, ce se întâmplă?
6: Liniște! Nu ai văzut?
5: Nu!
6: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
7: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
8: Sunt misiunile lui Itzy și ale lui Bitzy. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Povestea Maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șotii. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe. Doar că pentru a intra în

0: scoase una dintre maimuțele.
1: Supărăcioasă și țăvnoasă? Cred că te înșeli, soră. Eu nu mă supăr când pierd, doar că uneori regulile jocului nu sunt respectate și de aceea îl închei mai repede, ca să începem altul nou.
2: Nu te putem primi în echipă, nu te putem primi.
1: Ei, lasă că vedeți voi atunci. Am eu act de cojocul vostru.
0: Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei maimuțe o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns, iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de două crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că îi mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Oh, dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri.
1: Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă!
0: Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul.
3: Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul!
0: Îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor.
1: Un număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă.
3: Da, la fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore la coadă. Respectați rândul, vă rog.
0: Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme, ci era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus.
3: Ce-i cu tine, maimuțico? Buhuhu?
0: Maimuțica ridică capul și o văzu deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna bufniță. Minda îi răspunse.
1: Ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii.
3: Am văzut, buhuhu, că te-ai înscris singură în concurs, pentru că nu ți-ai găsit un partener, buhuhu?
1: Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar fi nedrept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură.
3: Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu?
1: Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile.
3: Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, buhuhu.
1: Azi a fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima, doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni, așa că am plecat. Iar când m-am întors, era toată lumea și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima.
3: Buhuhu, văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine, dar doar acelea care te ajută pe tine

0: Buhuhu, știi, Minda? Uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhuhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alegem totdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu, buhuhu. Uneori câștigi, alteori pierzi, dar prietenii sunt lângă tine mereu, buhuhu, Minda.
1: Îi zise Bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi Bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea Bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții, la fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele, însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta, aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele Bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele Bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
2: Descarcă aplicația Itzibiți FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Sunt DJ Dodi, salutare! Mă distrezați foarte tare! Sare sus de bucurie, că e 1 iunie, se știe! La mulți ani!

0: Pe 1 iunie petrece o zi de neuitat cu toată familia alături de Autan. Sari șotronul, distrează-te la jocul de darts. Dă frâul liber imaginației și culorilor în zona de desenat și face painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată Autan. Intrarea este liberă.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
2: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
3: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
2: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
1: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: S-a făcut ora 3, sunteți pe ITV FM, suntem la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți din lume. Suntem în Parcul Alexandru Ioan Cuza și petrecem toată ziua copilului astăzi aici alături de voi și vă așteptăm să veniți și voi să celebrăm împreună cea mai frumoasă zi din lume. Avem următorul realizator radio de astăzi, colega mea Alexia Zaharia. Domnișoară Alexia, bună ziua!
1: Bună!
0: Ce faci, Alexia?
1: Bine, foarte bine.
0: Ai ceva pe piele, ești puțin...
1: Am fost în weekend la mare, la mama aia.
0: Da, și a fost plăcut?
1: Foarte plăcut.
0: După culoarea pe care o ai, îmi dau seama că a fost plăcut. S-a intrat în apă? Nu mergem.
1: Ba da, am intrat.
0: A intrat și în apă? Nu era rece?
1: Era, dar am intrat, m-am obișnuit.
0: La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Cum te simți în această zi?
1: Foarte bine.
0: E importantă ziua de astăzi?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că e ziua copiilor și se sărbătorește doar o dată pe an.
0: Păi și era importantă, ne trebuia nouă ziua asta, nu puteam să mai trăim fără ziua asta?
1: Ba da, dar e o zi de a sărbători această copii și este foarte frumos.
0: Eu sunt foarte curios de chestia asta de... până am întrebat mai multă lume și am primit răspunsuri diferite și de-aia vreau să știu și de la tine varianta ta. Până la ce vârstă ești copil sau când, până când poți să sărbătorești chestia asta?
1: Până când... la cea mai înaltă vârstă, până la 1000 de ani.
0: Adică toată viața poți să ieși copil?
1: Da.
0: Păi și adulții sau... Nu, dar atunci de ce se mai numesc adulți unii?
1: Pentru că au trecut de vârsta de 18 ani.
0: Așa.
1: Dar tot mai au mamă și tot mai sunt copii.
0: Ah, deci oricine are... deci părinți. Oricine e copilul cuiva, nu?
1: Da.
0: Asta am spus. Ok, am înțeles. Bine, domnișoara Alexia, vreau să te întreb și întrebarea zilei pe care o am eu aici. Ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie?
1: Aș vrea o minge nouă de basket.
0: Așa.
1: Și să mă simt bine în această zi.
0: Tata s-a auzit, mama? S-a auzit? Da, deci s-a auzit. Minge de basket, poate chiar asta se primește și să te simți bine, da?
1: Da.
0: Ce înseamnă? Cum te simți tu bine? Ce-ți trebuie ca să te simți bine?
1: Făcând ce vreau eu în această zi.
0: Astăzi ce-ai vrea să faci, de exemplu?
1: Aș vrea să mă joc volei.
0: Așa.
1: Să fac gofri împreună cu bunica mea.
0: Da.
1: Și să mă uit la televizor.
0: Păi și te duci la bunica? O vezi pe bunica astăzi?
1: A venit la noi.
0: Da, deci o să faci gofre cu bunica, da? Știe bunica că vrei să faci clătite, gofre, ce vrei tu să faci cu ea?
1: Da.
0: Știe, da? Deci e pregătit, adică când ne întorci acasă, materialele sunt gata și ne apucăm de treabă.
1: Da.
0: Da, e foarte bine asta. Doamne și Alexia, mai stăm de vorbă imediat, ascultăm o melodie și mai discutăm, continuăm imediat, da?
1: Ok.
0: Prieteni, vă așteptăm în Parcul Lumea, în Parcul Alexandru Ioan Cuza, până la ora 10 la Unifest și vă aștept mesajele voastre vocale la 0725 300 700. Vreau să-mi spuneți și voi ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie.
2: Biții, ce de prieten avem! Ha, și ce bine ne distrăm! Ia ziua copiilor!
3: Been married long time ago.

0: Sunteți pe ITB FM, salutare tuturor! Suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest. Sărbătorim ziua copilului. Zi, domnișoara Alexia, ce faci? Toate bune?
1: Da.
0: Colega mea de acum, Alexia Zaharia, da?
1: Da.
0: A venit să facem emisiune împreună. Ne-ai spus care e dorința ta cea mai mare?
1: Da.
0: Ascultăm și de la copii ce ne-au trimis pe WhatsApp, să vedem ei ce dorințe au?
1: Da.
0: Hai să vedem și pe WhatsApp ce mesaje am primit. Toată lumea poate să trimite mesaje la 0725 300 700, să ne spună ce își dorește astăzi, care e dorința lui astăzi de 1 iunie. Ia să vedem. La mulți ani ne spune cineva.
2: Bună, Iti, bună, Piti, bună, Andrei.
0: Bună.
2: Eu sunt Anastasia, am 5 ani și le urez toți copiilor la întante ziua copiilor.
0: Bravo, foarte frumos. Așa e, Alexia, ai văzut că unde e Andrei sunt de obicei și Iții și Biții. Și de-aia tot zic copii. Iții și Biții nu sunt astăzi, sunt la scenă, că sunt vedete pe scenă.
3: Bună, Andrei, eu sunt Lana din București.
0: Bună!
3: Dorința mea este să mă distrez tuturor. Toți copiii să se distreze și o să mă îndrept și către Unifest și abia așteptai vă pe supereroi
0: Ițibiții. Foarte frumos, te așteptăm la Unifest, suntem toată ziua aici. Uite, ne-a zis cineva, bună ziua, la mulți ani tuturor copiilor, Ștefan vă pupă și vă dorește o zi bună. Te pupăm și noi, Ștefan, mulțumim frumos. Deci mingea de basket ai dorința și să te distrezi.
3: Da.
0: Mingea de basket, a ta ce s-a întâmplat cu ea, s-a spart sau?
3: Nu, nu am una.
0: A, nu ai una? Și ai mișcat basketul acum?
3: Da, foarte, și sunt bună.
0: Da?
3: Aș zice, da.
0: Te-ai dus la cursul ceva sau ai jucat
3: cu
0: așa?
3: Nu, joc cu prieteni în parc.
0: Da, ok, și vrei și tu mingea ta că te mai antrenezi singură?
3: Da.
0: Am înțeles. Stai la casă sau la bloc?
3: La bloc.
0: La bloc e cel mai bine să bagi mingea de basket. Foarte bine. Da, să te antrenezi în casă. Ai curte?
3: La bloc.
0: Nu, cred că mergi și în casă.
2: Piti până, piti până în trei. Eu sunt Anastasia Trimacaia și am 5 ani. Și dorința mea cea mai mare este... Da, mea este ca toți copiii și toți atunci să fiu fericiți.
0: Zi.
3: Mulțumim.
0: Nu e frumos asta?
3: Ba da.
0: Toată lumea să fie fericită astăzi.
3: Să fiu.
0: Uite și pe Natalia. Ea e Natalia, a venit de la Iași să ne vadă. Am făcut poze mai devreme cu ea, am stat de vorbă. A fost aici la Radio Mobil. La mulți și binecuvântați, cu sănătate și bucurie tuturor, tuturor copiilor mici și mari. Așa. Bun. Bine, prieteni, vă așteptăm mesajele în continuare, mulțumim. Așa, domnișoara Alexia. Uite că s-a strâns și lumea aici, bună! Ce le transmitem, uite, ce le transmitem oamenilor astăzi de ziua copilului? Ce urare ai pentru toată lumea?
3: Să fie fericiți, bucuroși și la mulți ani.
0: Să fie fericiți, bucuroși și la mulți ani. Astăzi toate dorințele se împlinesc?
3: Da.
0: Toate, toate?
3: Toate.
0: Ale tuturor copiilor de toate vârstele?
3: Da.
0: E foarte bine lucrul acesta. Bine. Așa. Hai să ascultăm Double Life și mai stăm de vorbă imediat.

0: Așa, domnișoară Alexia. Deci, le-am transmis oamenilor să fie cu toții fericiți, da?
1: Da.
0: Ne-am spus și dorințele. Dar tu ce urmezi să faci vara asta?
1: O să merg la Voineasa.
0: Da.
1: Și în Grecia.
0: Okay.
1: La Voineasa o să merg cu un grup de prieteni și la Grecia cu doar cu familia.
0: Cu un grup de prieteni?
1: Da.
0: Doar copii sau cum?
1: Mai nu, încă 3 familii.
0: Ah, au înțeles. Și au și copii de vârsta ta?
1: Da.
0: Asta e bine, nu? Adică da. Te bucur că mergeți acolo împreună.
1: Da.
0: Așa, e foarte bine. Și altceva? Școala se termină?
1: Se termină.
0: Și ne pare foarte rău?
1: Nu.
0: De ce? De ce nu?
1: Că nu neapărat că nu place, dar...
0: Așa,
1: nu?
0: Dar e bună și vacanța.
1: Da.
0: Dar mai urmează niște ani de școală, adică nu se termină acum de tot.
1: Mm.
0: Ce clasă termin tu acum?
1: A treia.
0: Și câți ani de școală mai sunt?
1: 6-7.
0: Cam până când se face școala?
1: Până în clasa 8-a.
0: Și apoi gata, nu se mai face școală?
1: Nu, apoi treci la liceu.
0: Așa, deci mai e și liceu.
1: Și apoi și facultatea.
0: Și deci mai sunt câțiva ani de făcut școală. Cred că sunt mai mulți decât au fost până acum.
1: Da.
0: Am înțeles. Bine, lasă că o să ai succes. Alexia, îți mulțumesc mult de tot că ai venit să stăm de vorbă.
1: Și eu.
0: Să ai distracție plăcută.
1: Mulțumesc.
0: La mulți ani și astăzi toate visele să ți se îndeplinească.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare drag, zi frumoasă să ai. A, și din partea noastră, normal, diploma de excelență, pentru că ești excelentă.
1: Mulțumesc.
0: Și un cadou să primești imediat de la colega mea. Mersi frumos că ai venit, Alexia, zi frumoasă. Prieteni, vă așteptăm în continuare în parc la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Suntem aici să celebrăm ziua copilului împreună toată ziua.

0: Mai stați?
1: Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
4: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Beats Neața.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
6: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
7: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
6: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
5: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este 15:26 de minute pe ITV FM. Sunteți la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza toată ziua, vă așteptăm alături de noi. Am început de dimineață de la 9 și o ținem așa până diseară la 10. La final se încheie cu un film în aer liber. Uite că acum am dat seama că n-am aflat ce film o să fie în seara asta, dar hai că mă interesez și vă spun după aia. Și am mai aflat un lucru, că rămăsesem dator că nu mai știam ora exactă. La ora 6 o să puteți vedea din nou ITV Show, a fost de dimineață de la 11 și o să mai fie o reprezentație de la ora 6. Deci ca să vedeți tot supereroii ITV pe scenă, atunci să mergeți la scena mare de aici, din parcul Alexandru Ioan Cuza. Între timp, noi să ne continuăm emisiunea. Mulțumim oricum tuturor celor care ați venit deja și vă așteptăm să mai veniți. A venit următorul realizator de astăzi, domnul Sergiu Bucur.
1: Bună ziua!
0: Domnul Sergiu, stai că nu am deschis microfonul, și gata acum. A, așa.
1: Bine, gata. Bună ziua din nou.
0: Ce faceți, domnul Sergiu?
1: Bine, am dat o tură, ne-am uitat pe aici, ne-am luat ce am mai considerat eu drăguț.
0: Da.
1: Că data trecută...
0: Mai trage asta un pic mai spre tine, că ești un pic... A, așa.
1: Da, data trecută venisem și n-apucasem să dau tot și eram nerăbdător, voiam să văd și...
0: Adică data trecută ai venit direct la Radio Mobil, n-apucasei să mergem?
1: Da, n-apucasei.
0: Te-ai dus după? Ah, ok, am înțeles.
1: S-au văzusem doar jumătate și rămăsasem exact la partea pe care voiam să o văd și n-am mai apucat. Dar după aia a fost bine, că am reușit, mi-am văzut tot, m-am mulțumit și am avut un Unifest în care am sărit de bucurie.
0: Iată, mă bucur să aud toate acestea. Zi-mi că azi e ziua ta, te bucuri că e ziua copilului?
1: Da, m-am bucurat foarte tare și de dimineață m-au surprins părinții, m-am trezit și mi-au dat o brățară în codul Morse.
0: Stai, cum brățară în codul Morse?
1: Adică, uite.
0: O ai la tine?
1: Da, o am.
0: Ia.
1: E brățară.
0: Așa.
1: M-ar veni... E făcut din mărgele, puncte și linii.
0: Tare, ia, dă-mi să văd. Stai să văd și eu ca lumea. Deci are, pe și ce scrie pe ea? Că nu știu, Morse. Hai că ne spune tata după aia și le spunem oamenilor. Ce scrie pe brățară? Te iubesc?
1: Nu!
0: Super fiu?
1: Da.
0: Super fiu, au scrie pe brățară. Așa.
1: Mi-au mai dat un leneștri de care ține inelul în gură, așa, și e mega drăguț, are o fățucă drăguță.
0: Așa.
1: Și un pin, o de-asta, insignă din lemn, pe care scria, da, în engleză, colecționez roci și știu multe, adică exact ce mă definește pe mine.
0: I collect rocks and I know things, nu asta scrie?
1: Da.
0: Ok, am înțeles. Păi, dar nu știu, tu colecționezi pietre, nu știam asta despre tine.
1: Da, sunt colecționar de pietre, am în jur de 300.
0: Da? Știi că și Biții colecționează pietre?
1: Nu.
0: Da, uite, să vorbesc și eu. Și el are pietre, tot felul de pietre ciudate. Pe el nu-l interesează materialul sau, adică, ce stil, ce fel de rocă este. Nu-i place cum, îi plac cum arată. El le ia pentru forme. Dar oricum, sunteți colecționari amândoi. Bine, doamna Sergiu. Vă mai vorbim imediat, ascultăm o melodie și după continuăm discuția noastră.
1: Da, da.
0: Bine.

0: o punem imediat, dar înainte de toate încă o întrebare pe care am mai pus-o copiilor, pentru că am primit foarte multe variante diferite de răspunsuri și vreau să văd așa și care e părerea ta. Eu sunt curios, care, tu cum zici, când nu mai ești copil sau până la ce vârstă ești sau e un moment în viață, cum, ce se întâmplă?
1: Eu cred că ești copil în suflet pe tot parcursul vieții, pentru că înveți continuu în viață și întotdeauna vei fi pentru cineva un copil.
0: Aha, adică tu zici că toți suntem copiii cuiva, nu?
1: Nu, și spun că toți suntem copii undeva în adâncul nostru, chiar dacă creștem, rămânem copii, pentru că învățăm continuu și efectiv suntem copii pentru unii.
0: Da, am înțeles. Dar păi și adulți, adică ce sunt? Adică, sau când devii adult? Sau?
1: Depinde, aici adult depinde de fiecare om, că de repede se maturizează sau...
0: A, deci nu e o vârstă sau ce, sau un moment în viață, nu știu.
1: Este strict de când decizi tu să te comporți ca un adult.
0: Aha. Ok. Și asta se poate întâmpla la 15, la 30, la 100 sau...
1: Depinde, când vrei tu.
0: Și cum se comportă adulții? Deci se îngroașă vocea așa sau cum?
1: Nu, sincer, fiecare adult e diferit, e unic, cum fiecare om este unic în felul său.
0: Da. Părinții tăi sunt adulți, adică, nu?
1: Da.
0: Da, așa.
1: Așa că este foarte variată treaba.
0: Mm-hmm. Am înțeles, deci nu e un răspuns exact.
1: Da, nu este.
0: Cel puțin nu e o vârstă exactă sau un mod în care unora se întâmplă mai repede, unora mai târziu. Să devină adult. Și copiii pot să rămână rămâne copil. Am înțeles ce vrei tu să spui. Așa, acum întrebarea zilei. Zi-mi și mie, ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi? Cadouri ne-ai spus, ai primit de dimineață deja. Așa, mai ai vreo dorință anume, ceva ce vrei să îndeplinească astăzi de 1 iunie?
1: Astăzi, sincer, vreau astăzi să pot să mă distrez, să fiu liber, așa, să mă joc, să fiu ușurat și să știu că nimic nu-mi poate strica ziua.
0: Distracție la tine ce înseamnă? Cum te distrezi tu?
1: Adică să mă joc cu părinții, să ne plimbăm, să vedem ce e, să căutăm, să ne vedem pe aici la Unifest.
0: Deci e important și ca părinții să aibă liber astăzi de ziua copilului?
1: Da, și că tot veni vorba, Unifest este un festival care ajută să te distrezi.
0: Da, normal, asta a fost și planul. Așa l-am gândit, să facem un festival unde se distreze familiile, nu? E ce?

0: Sergiu Bucur este pe frecvență, sunteți pe ITV FM, suntem în parcul Alexandru Iancuza la Unifest toată ziua, aici vă așteptăm să celebrăm ziua copilului împreună. Așa, Sergiu, rămăsese să discutăm despre faptul că există și o scenă mare.
1: Da, și care,
0: de artiști.
1: Din câte știu eu, e deja rezervată, plină de...
0: Adică cum rezervată?
1: Adică deja, cum ar veni, deja școlile și... Da, de fapt, da, școlile...
0: Păi sigur că da, e un program făcut, sunt grupuri invitate de școli, de muzică, da. De așa, sigur că da, nu...
1: Deja scena e rezervată, da. Adică și... micile vedete deja se pregătesc.
0: Da, în funcție că de la ce ori, multe au fost deja ca început de dimineață.
1: Da.
0: A fost spinner, maestru de ceremonie acolo și a fost multă lume deja, s-a cântat, s-a dansat. Așa, și domnul Sergiu, pe lângă faptul că este realizator radio, este și dansator de dansuri.
1: Irlandeze. La singura școală de dans irlandez din România, Station.
0: Da, cu a cărei...

0: relaxatoare. Așa. Și povestește-ne, ce sunt aceste dansuri irlandeze? Prin ce se deosebesc ele de celelalte dansuri?
1: Sunt niște dansuri foarte... cum să le zic? Foarte mlădioase de...
0: Mlădioase?
1: Donare, da. Pentru că sunt anumite mișcări pe care nu-ți dai seama cum le face neapărat dansatorul.
0: Ok.
1: Dar... și nouă dansatorilor
0: e foarte mult din picioare dansul irlandez,
1: da,
0: nu?
1: Ne place să ne să spunem că ne lăsăm ghidați de muzică.
0: Ok.
1: Pentru că la noi mișcările se potrivesc perfect cu muzica și fiecare dans are propria ei muzică, melodie.
0: Ok. Da, deci am văzut, ca să înțeleg oamenii cine nu știe, copiii care de exemplu am văzut că stați foarte drepți voi, nu? De multe ori sunteți cu mâinile pe lângă corp și se mișcă foarte tare picioarele.
1: Foarte puternic de postură, foarte important.
0: Ai nevoie de o musculatură puternică ca la balet?
1: Sincer, nu știu cum e la balet.
0: Okay.
1: E unul din puținele sporturi pe care nu le-am încercat, dar și dansul irlandez este foarte special în felul lui. Și la noi ne concentrăm pe picioare și le evidențiem ținând mâinile lipite de corp.
0: Da.
1: Și ai nevoie de o concentrare ca să interpretezi pașii, dar să nici nu-ți zboare mâinile.
0: Ok, deci tot timpul trebuie să fii foarte atent la corpul tău și la ce face fiecare mușchi.
1: Da, trebuie să știi să te coordonezi.
0: Okay. Am înțeles. Și o să fii pe scenă la ce oră? Nu mai știu.
1: La
0: 5, cred?
1: La 4.
0: Nu cred, nu la 4, sigur.
1: La 5.
0: La 5, cred.
1: La 5 și ceva, da.
0: Deci, veniți să-l vedeți și pe Sergiu, și dansator, de realizator radio, l-ați auzit?
1: Mai multe informații nu vă dau, că altfel nu stric surpriza.
0: Da, ai și surpriză?
1: Nu, da, nu pot să dezvălui dansurile.
0: Zim doar atâta mie, cât sunteți pe scenă voi? Cât sunteți în... cât o să dansați?
1: La noi sunt mai multe grupe.
0: Da, la tine cât o să da? Și o să vină pe rând să fac mai multe?
1: Academia noastră de dans.
0: Ok, știu, sigur, eu te întreb acum.
1: Mai multe zile sunt mai multe grupe.
0: Da.
1: Și acum sunt mai mulți copii din mai multe grupe.
0: Ok, am înțeles.
1: Deci, adică suntem combinați.
0: Și nu știu exact,
1: bine? Da, clar, nu știu exact numărul, dar știu că o să pregătim ceva mega frumos.
0: Perfect, și pe tine?
1: Mai mult nu vă dau că... După aia se diminuază.
0: Da, normal, să vedem acolo.
1: Perfectul.
0: Domnul Sergiu, ca de fiecare dată ai fost excelent și atunci o să primești diplomă de excelență și un cadou din partea noastră. Mulțumesc mult de tot că ai venit și astăzi să stăm
1: cu
0: de vorbă.
1: Cu mare plăcere, e o bucurie să vin.
0: Și pentru mine e o bucurie să te am aici alături. Să ai distracție plăcută, la mulți ani încă o dată și să-ți îndeplinească toate dorințele de astăzi.
1: Da.
0: Mulțumesc.
1: Și eu sper.
0: Și distracție multă să ai. Prieteni, veniți în parcul Alexandru Ioan Cuza. Continuăm cu Unifest până la ora 10 și vă așteptăm mesajele vocale la 0725 300 700 să ne spuneți ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie.

0: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
1: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Ițibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum pot copiii să salveze planeta?
5: Păi...

0: să strângem gunoaiele de prin jur.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Central.
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
0: Sunt misiunile lui Iții și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: S-a făcut ora 16, adică mai avem niște ore, vreo 6 până se termină Unifest, așa că vă așteptăm în continuare să veniți în Parcul Alexandru Ioan Cuza să petrecem ziua de 1 iunie împreună. Mi-a venit următoarea realizatoare radio de astăzi, domnișoara Erica Troscot. Erica, bună!
1: Bună ziua!
0: Ce faci, Erica?
1: Mă plimbam pe aici, așa. Pe la Unifest, tipic pentru mine.
0: Da.
1: Nu de alta și...
0: Și te-ai nimerit în radio mobil.
1: Da.
0: Am înțeles. Ei, știai că vii radio mobil?
1: Da, știam.
0: Îmi ziceai că căutai niște mașini, dar n-am mai apucat să le... Poate le mai cauți după, dacă...
1: Da.
0: Așa. Zi, ce ai apucat să vezi până acum pe aici prin parc, dacă tot zici că te-ai plimbat? Ce ți-a plăcut sau...
1: Mi-a plăcut acea provocare de la Gerovital.
0: Așa, ce provocare?
1: Era una în care trebuia să treci diferite teste, să le zicem, ca să primești un anumit produs.
0: Ok. Și l-ai trecut?
1: Le-am văzut decât că...
0: N-ai apucat să stai să participi?
1: Nu.
0: Ok, poate după aia.
1: Da.
0: Așa? Ți-a mai plăcut ceva pe aici? La ce n-ai apucat să mergi?
1: N-am apucat să merg la un curs unde erau niște mașinuțe, ți se puneau niște căști pe cap și controlai... făcea acele mașinuțe să meargă pe o pistă cu puterea minții, să zicem.
0: Da. Și mi-ai zis, da, și da. N-am apucat să ajung de acolo. Pe la cât ai ajuns în parc?
1: Unu.
0: Deci n-am apucat să vezi Itibiti Show. Poate te duci după, la 6 o să mai fie.
1: Da.
0: E spectacol cu toți supereroi Itibiti. Cântă, dansează, o să fie toate melodiile lor, coreografii.
1: Da.
0: Deci e ca un fel de spectacol de teatru, așa, pe scenă, spectacol muzical. Așa, domnișoara Erica, vreau să te întreb ce am întrebat pe toți copiii de astăzi. Unul la mână. Vreau să-mi spui tu, pentru tine, când, la ce vârstă sau ce moment nu mai ești copil?
1: Eu aș zice că pe la 15 ani.
0: De la 15 ani nu mai ești copil? Și adică dacă ai peste 15 ani nu mai poți să sărbătorești ziua de astăzi? Ziua copilului?
1: Nu neapărat.
0: Ok, păi nu e ziua copilului?
1: Ba da, dar mie mi se pare că oricând pe 1 iunie, indiferent ce vârstă ai avea, o poți serba.
0: Ok, păi, dar de ce zici că la 15 ani nu mai ești copil?
1: Deoarece atunci ne dezvoltăm complet și privim lucrurile dintr-o altă perspectivă și nu mai gândim la fel când eram copii mici.
0: Adică atunci la 15 ani devii adult?
1: Cam da.
0: Și asta e diferența între copii și adulți, că gândesc lucrurile din altă perspectivă?
1: Da, și... că mai trec prin niște schimbări. Care...
0: Adică schimbări? Ce schimbări?
1: Păi, spre exemplu, să zicem că te faci mai mare, mai crești un an, trece un an, crești în înălțime, lățime, cam...
0: Că ți se schimbă și corpul, de fii mai mare, așa. Ok, am înțeles, bun. Bine, deci tu ai zis că la 15 ani te oprești din a fi copil.
1: Da.
0: Așa. Și întrebarea zilei de astăzi este: ce dorință vrei să ți se îndeplinească de 1 iunie?
1: Păi, aș vrea pentru tot anul această dorință.
0: Ok.
1: Adică să se întâmplă pe tot parcursul anului. Să fiu...
0: Azi o trimitem în univers.
1: Da.
0: Așa, zi.
1: Să fiu întotdeauna fericită, să petrec timp foarte mult cu familia mea. Aceasta este singura mea dorință.
0: Excelent, e foarte frumoasă dorință. Bine, domnișoară Erica, hai că mai povestim imediat, ascultăm o melodie și continuăm, da?
1: Sigur.
0: Bun.
2: Biții, ce de prieteni avem! Și ce bine ne distrăm! Yeah!

0: Ne vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza la cel mai mare festival pentru copii și părinți, Unifest!
1: Intrarea este liberă! Iubi! Sari în sus de bucurie!
0: Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Păi da, suntem deja la Unifest. Astea sunt toate detaliile, că veniți în Parcul Alexandru Ioan Cuza până diseară la 10 să celebrăm cea mai frumoasă zi din lume. E cea mai frumoasă zi din lume astăzi?
3: Da!
2: Știi ce nu te-am întrebat? Nu mi-ai zis să ai primit astăzi ceva cadou? Se primesc cadouri de 1 iunie?
3: Eu aș zice că da.
2: Așa.
3: Doar că, da, deocamdată nu mi-am luat niciun cadou, în afară că am venit aici.
2: Da,
3: la Unifest ăsta, da, pentru mine e un cadou foarte frumos.
2: Păi vezi, să știi că au venit oameni din toată țara. Adică au venit și de la Iași, de la Cluj, de la Brașov, de la Brăila, de la Sibiu. Am stat de vorbă cu ei, au trecut pe aici să facem poze. Uite, chiar hai să vrei să ascultăm și niște mesaje de la copii, să vedem și ce își doresc, care e dorința lor astăzi, de 1 iunie?
3: Sigur.
2: Hai să vedem, ia. Da, așteptăm să ne spuneți ce dorință aveți, vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie. Ia. Să vedem noi aici.
4: Bună, Ivi, bună, Vite, bună, Andrei.
2: Bună.
4: Sunt Eva din Sibiu și am 8 ani. Și dorința mea e să am o pisică. Pa, și să puneți Goldin din K-pop.
5: Vă rog.
4: Vă rog.
2: Pisică. Tu ai pisică?
3: Da.
2: Câte
3: pisici? Mi-am luat una. Mi-am luat-o în octombrie și o cheamă Wednesday.
2: De ce Wednesday?
3: Wednesday, deoarece e neagră.
2: Okay.
3: Și am luat-o miercurea.
2: Bine. Aha, și am luat-o și miercurea.
3: Da.
2: Ok. Hai să vedem ea.
6: Ce? Acum, unde ești? Unde te găsești?
7: Unde vă găsesc supereroi? Itzy Bitzy.
2: La scenă îi găsiți, o să mai fie din nou de la ora 6. O să fie, și o să facă Itzy Bitzy show. Da? Deci, dacă n-ați ajuns încă, să ajungeți până în ora 6 ca să vedeți supereroi la scenă.
8: Îmi doresc de ziua copilului să iau o înghețată cu vanile și toți copiii din lume să fie fericiți.
2: Vrea înghețată cu vanile și fericire pentru toți copiii. De fericire să stai și tu, că-ți dorești.
3: Da.
2: Așa.
3: Fericire și petrecut timp cu familia.
2: Da. Și o înghețată cu vanile n-ar merge?
3: O înghețată cu ciocolată. Îmi place mie.
2: Ok.
3: Sau cu fistic?
2: Sau cu fistic. Și mie îmi place un fistic. Da.
9: Andrei, eu sunt Victor din București.
2: Hei, Victor!
9: Și să știți că n-am fost la București, doar că când am plecat, adică acum, a început o ploaie, dar a început. E grea, mașina porniște, răcătoarele se aude, nu? Pa, pa!
2: Okay.
9: Pupii să bătiți pe obraș fericiți!
2: Pa, Victor!
9: Am sunat de foarte multe ori la radio Itzy Bitzy. Pa, pa, Andrei.
2: Pa, și te mai aștept să vorbim în fiecare dimineață, la matinal, de la 7 la 9. Așa, bine, mulțumesc frumos pentru mesaje. Le așteptăm în continuare la 0725 300 700. Să ne spuneți care este dorința care vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie. Eu sunt cu domnișoara Erica și stăm de vorbă în continuare aici pe Itzy Bitzy FM. Vă așteptăm la Unifest pe toți să veniți. E cineva pe care nu așteptăm?
3: Nu.
2: Așteptăm pe toată lumea.

0: Așa, domnișoara Erica, hai să continuăm discuția pe care o aveam. Mi-ai spus și dorința? Da? Da. A, așa, am rezolvat-o și cu vârsta în care trecem de copilărie.
1: Da.
0: Ce ne-a rezolvat noi este, n-am urat și noi oamenilor. Ce le urăm noi astăzi tuturor copilor din toată lumea care ne ascultă?
1: Să... Principala idee, să fie fericit.
0: Da.
1: Asta am zis așa ca introducere. Să primească multe cadouri de ziua lor și să se bucure de totul, fiindcă tot ce ne înconjoară este viu.
0: Excelent. Și domnișoara Erica, pentru că ai venit și astăzi alături de mine și am făcut emisiune împreună și pentru că ai fost excelentă, ai diplomă de excelență.
1: Mulțumesc.
0: Și un cadou din partea noastră, ne citești și ce scrie pe diplomă, ia să vedem, să audă lumea.
1: Se acordă Erica Troscot pentru că a sărit în sus de bucurie ca realizator radio și a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului în cadrul celui mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UNIFEST, din parcul Alexandru Ioan Cuza, București.
0: Excelent! Domnișoara Erica, fenomenal ca de fiecare dată, o plăcere, mă bucur că ai venit să stăm de vorbă.
1: Mulțumesc!
0: Să ai distracție plăcută, la mulți ani și să ți se îndeplinească toate dorințele astăzi.
1: Mulțumesc!
0: Cu mare plăcere! Prieteni, vă așteptăm în continuare în parcul Alexandru Ioan Cuza. Aici suntem până la 10 seara. E UNIFEST, cea mai frumoasă zi din an. Este ziua copilului.

0: Bate rele rău reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Bate rel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Bate rel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață.

0: vedem pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza la cel mai mare festival pentru copii și părinți, Unifest!
1: Intrarea este liberă! Iupii! Sari în sus de bucurie!
2: Ei sunt colegii mei Iti și Biții. Uite că v-au zis și că vin să veniți la Unifest. De la ora 6 o să fie la scenă. Am mai întrebat lumea pe aici prin parc. Deci dacă n-ați ajuns încă, să ajungeți până la 6 să-i vedeți la scenă, la Iti Biții Show. Hai să continuăm transmisiunea de aici din Parcul Alexandru Ioan Cuza. De la Unifest a venit următorul invitat alături de mine, domnul Augustin Mira, invitată, co-realizator. Augustin, salut!
3: Salut!
2: Ce faci, Augustin?
3: Sunt foarte bine.
2: Fix acum ai ajuns?
3: Da.
2: Așa, și... La mulți ani pentru ziua de astăzi.
3: Mulțumesc.
2: S-au primit niște cadouri?
3: În afară de acestea. Adică eram surprins că o să ajung la Unifest, da, la radio. În afară de acestea nu am până acum un cadou.
2: Cred, dacă tu te bucuri că ești de aici din București, gândește-te că am primit zilele trecute, cred că vineri am primit la radio un mesaj de dimineață în care îmi zicea o fetiță că ei pare rău că nu ajunge la Unifest. Și în același mesaj, după mama ei a zis, ea acum o să afle că venim la Unifest. Și a făcut, yay! Drăguț,
3: okay,
2: nu?
3: Ok, da, e destul de drăguț.
2: Așa. Deci, ce facem astăzi de ziua copilului? De ce este această zi așa specială?
3: Păi, pentru că astăzi este ziua internațională în care toți copiii sunt serbați de adulți. Adică, cum să nu primesc cadouri toți copiii?
2: Adică toți copiii sunt fericiți astăzi?
3: Așa cred, majoritatea.
2: Păi și aveam noi nevoie de ziua asta? Nu puteam să stăm fără o zi a copilului? Adică trebuia copilul sărbătorit?
3: N-am nicio idee, adică nu știu de ce s-a inventat ziua asta.
2: Păi nu, zic așa, părerea ta, adică era e utilă ziua de astăzi sau?
3: Da, da, părerea mea e că e utilă. Până la urmă sunt copil.
2: Așa.
3: Orice e bine, e util.
2: De orice e bine pentru tine, este util.
3: Da.
2: Am înțeles. Și e vreo urare specială de ziua copilului? Se face?
3: Pur și simplu zic la mulți ani, da. N-am nicio idee de o orare specială.
2: Ceea ce mă duce la următoarea mea întrebare, aș vrea să știu, este... Am tot întrebat și am primit răspunsuri diferite și sunt curios de chestia asta. Până la ce vârstă ești copil sau e un moment anume când nu mai ești copil sau care e treaba? Cum se face exact?
3: Eu zic că ești copil până la 18 ani, de la 18 ani nu mai ești. Bine, dar copil normal cred că ai fi până la 11-12 ani. Așa. Adică să te bucuri, să fii, nu știu.
2: Stai așa, să le luăm pe rând. 18 ani, de ce 18 ani? Ce e cu asta cu 18 ani? Ce se întâmplă?
3: Așa zice toată lumea că e o tradiție, dar nu cred că e adevărat.
2: Tradiție sau lege? Ok, din punct de vedere al legii, ești adult de la 18 ani, așa zice legea.
3: Da.
2: Că ești adult, așa. Și asta cu 11-12 ani, adică tu câți ani ai acum? 9?
3: 9, aproape 10.
2: Aproape 10, deci nu prea mai e mult.
3: 27 de zile fac 10.
2: Deci ce-am spus tu mie, că mai ai vreo 2 ani așa de copilărie, maxim un an, 2?
3: Păi, copilărie în sensul în care, adică asculți radio că îți place și părinți și poate te poți normal cu părinți. Adică știu că adolescenții nu se poate prea frumos cu părinții lor și nu vreau asta. Cu mine nu vreau asta direct.
2: Păi de unde știi? Acum adică nu se poartă la adolescenții frumos? Sau de unde
3: păi am văzut adolescenți la mine la bloc, care se ceartă cu părinții și nu știu, eu nu vreau să mă cer cu părinții că o să fiu mare.
2: Foarte bine și nu, dacă nu-ți dorești asta, nu se întâmplă asta. Uite, tati, ce fericit e, ce zâmbește. Așa că aud de chestiile astea. Foarte bine. Bun. De ce am lămurit-o?

0: 16 și 36 de minute, sunteți pe Itzibuți FM la Unifest. Cea mai frumoasă zi a anului este ziua copilului, la mulți ani tuturor copiilor de toate vârstele. Vă invităm să veniți la Unifest în parcul Alexandru Ion Cuza. Mai avem niște ore bune de petrecut până diseară la ora 10. Uite, mai avem vreo 5 ore și jumătate. Așa că veniți, avem diseară și film în aer liber, cinema în aer liber. Și puteți să vă uitați la proiecte de film. Până atunci sunt cu prietenul meu, realizatorul radio Augustin, care ne povestește în continuare. Ce ne mai povestești, Augustin?
1: Despre 1 iunie.
0: Ți-am pus întrebare zile, că nu mai știu, am uitat. Te-am întrebat care e dorința ta cea mai mare? Ce no. dorință vrei? Așa, ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi de 1 iunie?
1: Dorința mea care vreau să mi se îndeplinească este ca toți copiii, adică toți copiii care există, să fie fericiți.
0: Asta e dorința ta?
1: Da.
0: E foarte frumoasă dorința. Și pentru tine îți dorești ceva? Așa? Nu știu.
1: Nu știu, orice. Adică chiar n-am nicio idee ce aș vrea.
0: Deci ai tot ce trebuie?
1: Cam da.
0: Adică nu-ți dorești lucruri din astea sau vreo jucărie sau ceva? Ai, nu știu. Animal de companie? Ai animal de companie?
1: Nu.
0: Și vrei?
1: Da, mi-au zis părinții că o să amând din toamnă.
0: Ce? Câine, pisică?
1: Câine.
0: Un câine. Și voi ai câine?
1: Da.
0: Ai zis așa, adică nu erai convins că vrei sau...
1: Vreau și pisică și câine. Și au zis că poate câine.
0: Hai să începem cu unul, să vedem ce se întâmplă și după aia mai discutăm și pentru celălalt. E bine, da. Și așa, să începem cu ceva, știi?
1: Părinții au zis că o să fie câine.
0: Da. Păi și tu ce voiai între câine și pisică dacă ar fi fost să alegi?
1: Pisică, dar pisică, că din păcate am alergie la pisică.
0: A, vezi, pe atunci, da, nu prea putem să avem pisică în casă. Adică e ok să te duci să mângâi o pisică, să te joci cu ea, la soție toată ziua în casă, dacă ai alergie, e complicat.
1: Da, adevărat.
0: Așa, dar ce, câinii nu-ți plac?
1: Ba da, îmi plac căței, chiar îmi plac.
0: Foarte bine. Ai deja știi cum o să se numească?
1: Da.
0: Sau trebuie să-i vezi fața întâi? Ah, ok.
1: Știu cum o să se numească.

0: Rocky.
1: Rocky. Și am avut un câine, tot Rocky îl chema, un ciobănesc carpatin mare.
0: Eu am un tecăl.
1: Da?
0: Șoricat. Okay.
1: Știu, da, da. Ia uite ce chestie, Rocky. Așa. Bine, Augustin, chiar, hai să vedem și la copii ce n-au mai zis și ei. Să mai ascultăm câteva mesaje, să vedem ce dorință vrei să vi se îndeplinească astăzi, de 1 iunie, da? Deci așteptăm mesajele voastre în continuare la 0725 300700, să ne spuneți ce dorință vreți să vi se împlinească de 1 iunie. Ia.
2: Bună, bici, bună, bici.
1: Bună.
2: Să fii de vreau o mașină mare.
1: Vreau o mașină mare.
2: Am 3 ani.
1: Uite, la 3 ani dorința lui mare este să aibă o mașină mare.
0: Ok.
1: E o dorință bună la 3 ani.
0: Da, ce să știe, totul nu poate să facă undeva încă dacă o să aibă una. Sau o mașină mare în gen telecomandă.
1: Așa mă gândesc, eu nu cred că vreau o mașină mare adevărată.
0: Adevărat, cum ar fi să vrea așa ceva.
1: Acum nu știu, dar nu cred, nici
0: logică.
1: Nu cred.
0: Da, asta n-ar avea logică.
1: Așa mă gândesc și eu. Că e o mașină mare din asta, de jucărie.
0: Da.
2: Pici până, pici până în 3. Eu sunt Anastasia Timon.
1: Ei, bună.
2: Și am 5 ani. Și dorința mea cea mai mare este, a mea este, ca toți copiii și toți atunci să fiu fericiți.
1: Uite cum ai zis tu, să fie toată lumea fericită.
0: Eu am zis despre copii.
1: Păi zici despre copii, a zis și despre adulți. Da, e că adulții
0: cam
1: să fie fericiți.
0: Eu vreau să fie fericit, da.
1: Așa.
0: Cred că sunt mereu fericiți adulții.
1: De ce spui asta?
0: Pentru că sunt adulți și sincer poți să facă ce vor ei. Nu e cineva care să zică, nu face asta, nu face asta, nu face asta.
1: Asta e problema ta la copii, că nu puteți să faceți tot ce vreți voi și credeți că adulții fac tot ce vor ei?
0: Da, cam asta.
1: Zici tu?
0: Cam asta am crezut toată viața.
1: Ok,
0: și
1: păi și...
0: cred asta.
1: Păi și, adică, copiii când o să poată să facă ce vor ei?
0: Când o să fie adulți. Adică, aproape adulți. Adolescenți, la asta mă refer.
1: Dă-mi un exemplu de ceva, adică îți dorești ceva anume și aștepți să te faci adult. Încă nu poți. Ce vrei tu să faci și nu te-au lăsat pentru că zic că ești copil sau...
0: Nu că nu m-au lăsat, adică vreau să am un job.
1: Vrei să ai job?
0: Da.
1: Ce job?
0: Jucător de badminton.
1: Profesionist?
0: Da.
1: Ai face antrenamente deja? Te duci la cursuri?
0: Încep din vară.
1: Ok. Păi și deja nici nu te-ai dus încă și deja știi că vrei să fii profesionist?
0: Păi știu să joc badminton și sincer mi se pare meseria potrivită pentru mine.
1: Ok. Bine, păi da, oricum la sport, da? Când ții sportul ca meserie... Tu din momentul în care decizi că asta vrei să faci, ești jucător profesionist, nu? Începi să te duci la concursuri. Doar că nu știu la ce vârstă o să începi să primești bani. Asta e diferența între un job
0: asta
1: și...
0: Asta chiar nu o să am gândit.
1: Vezi? Deci doar trebuie să-ți mai dai și salariul de la badminton.
0: Da, dacă nu pot, nu am salariu până acum, pentru că sunt primul și sunt copil. Nu
1: da. Să... Da. Ok, bine. Altceva, mai e ceva ce... îți dorești să se întâmple? Ce ți se pare ție că copiii n-au voie și o să faci când o să fii adult?
0: Nu o pot gândi pe momentul, o gândi altă dată.
1: Ok, bine, nicio problemă. Domnul Augustin, ce le transmitem oamenilor astăzi de ziua copilului?
0: La mulți ani.
1: La mulți ani? Altceva le mai spunem?
0: Cred că da.
1: Zi.
0: Sper să fiți fericiți toată ziua și în rest până când se termină anul și 1.000.000 de ani să fiți fericiți, asta mă refer.
1: 1.000.000 de ani?
0: Da.
1: Atunci, Augustin, așa vă transmite să fiți fericiți 1.000.000 de ani. Domnul Augustin, îți mulțumesc frumos că ai venit și astăzi alături de mine să facem emisiune împreună, pentru că ai fost excelent. Ai și o diplomă de excelență din partea noastră, o să primești un cadou. Îți mulțumim mult de tot, să ai distracție plăcută, la mulți ani și astăzi să îndeplinesc toate dorințele.
0: Mulțumesc!
1: Cu mare plăcere! El este Augustin Mira, este co-realizatorul meu de astăzi, unul dintre co-realizatori. Mai avem, urmează să mai vină copii în studio. Vă invităm să veniți în continuare la Unifest și vă urăm să aveți o zi superbă, să aveți distracție plăcută. La mulți ani tuturor copiilor, rămâneți pe ITBC FM!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
1: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: S-a făcut ora 5, mai sunt 5 ore de Unifest în parcul Alexandru Ioan Cuza. A venit următoarea realizatoare, următoarea colega mea, o cheamă Ana Maria Tulearcă. Ușoară, Ana Maria.
1: Bună.
0: Pe Ana o puteți auzi în fiecare dimineață la Iți Bițineața, că trimite mesaje vocale lungi și ne povestește tot felul de chestii mereu. Corect?
1: Da.
0: Așa este. Ce faci, Ana?
1: Bine, am venit la Unifest de la ora 4.
0: De ce? Nu mai era nicăieri deschis?
1: Ba da, doar că mi-a durat ceva timp până să ajung aici.
0: Așa.
1: Până am găsit loc de parcare, până...
0: Da.
1: Da.
0: Iar ești roșie la față. De ce mereu când te văd ești bronzată, arsă de soare?
1: Habar nu am. Chiar...
0: Acum unde ai fost la mare?
1: O să urmează să merg la mare.
0: Da? Acum? Foarte curând? Dar mai sunt totuși 3 săptămâni de școală.
1: Da, mai sunt 3 săptămâni de școală pentru alții, dar pentru mine nu, pentru că merg la școală de vară.
0: Adică o să faci toată vara școală?
1: Da, dar o să fie mai distractiv, pentru că la școala de vară nu avem teme.
0: Okay.
1: Mergem în excursii, mergem la muzee, mergem, avem tot felul de activități.
0: Păi asta e complet o altfel de școală, nu sună chiar la școală. Tot felul de activități, muzee, așa, pare tare. Vreau și eu la școala asta de vară. Și ce, ok, doar asta se face acolo, activități?
1: Activități, mai lucrăm din caietele de vacanță, pentru că noi avem un caiet de vacanță sau mai multe și trebuie să le lucrăm mai două, pentru că noi de obicei avem 4 caiete.
0: Așa.
1: Și dacă noi nu putem să le facem pe toate plus niște fișe, atunci ar fi bine să lucrăm 2 și niște fișe, măcar 2 sau măcar 3. Și la școala de vară este tare, pentru că în restul zilelor de vacanță nu ai treabă, pentru că la școala de vară lucrezi din caietele acele.
0: Da.
1: Și acasă nu mai să faci nimic.
0: Ah, ok, deci îți faci treaba acolo la școală și apoi acasă ești liberă.
1: Da.
0: Și când începi școala asta de vară? Imediat după ce se termină școala?
1: Nu știu.
0: Ok, vedem. Zi, domnișoară, este ziua ta astăzi, la mulți ani?
1: Da, este ziua tuturor copiilor și mulțumesc.
0: Și cum le faci asta să ne simțim?
1: Foarte bine.
0: Aveam noi nevoie de ziua asta?
1: Oarecum.
0: Așa, adică cum?
1: Aveam nevoie de ea pentru că dacă nu era ziua asta, mulți părinți puteau să uite de ziua copilului și să treacă ziua asta fără să-i zică nici măcar un la mulți ani. Atunci, dacă s-a format ziua internațională a copilului, atunci toți părinții vor ține minte.
0: Ok, am înțeles. S-au primit cadouri astăzi?
1: O să se primească azi, mama.
0: Da? Există o surpriză?
1: Da.
0: Nu știm despre ce e vorba.
1: Nu știm despre ce e vorba.
0: Dar vom afla.
1: Da.
0: Ești curioasă?
1: Da.
0: Ai vreo idee așa? Nu știu, te dui vedem, poate ceva?
1: Chiar
0: nu. N-ai niciun indiciu?
1: Nu.
0: Am înțeles.
1: Niciun indiciu, dreamă.
0: Vedem și îmi spui tu mie mâine la radio ce ai primit.
1: Da.
0: Bine, domnișoara, ascultăm o melodie și mai vorbim imediat, da?
1: Sigur.
2: Copiii sunt supereroi pentru că îi scot pe părinți la joacă.

0: Domnișoara Ana Maria Tulear, că este în studio cu realizatoarea mea de astăzi. Suntem la Unifest în parcul Alexandru Iancuza. Hai să facem așa un pic, să vedem ce s-a întâmplat până acum. Deci cum ne-am simțit? Cum e aici la Unifest?
1: Este foarte frumos și foarte bine.
0: Ce ți-a plăcut ție?
1: Până acum ne-am încercat foarte multe lucruri, dar dacă vrei, o să încerc mai multe lucruri și mâine o să revin să-ți spun ce
0: Ok, merge și așa, dar până atunci tu ai fost și în alți ani, da? Și la Unifest și la alte evenimente.
1: Da, da, am fost.
0: Se pare diferit asta de celelalte din ce ai văzut până acum sau?
1: Nu? De fapt, mi se pare un pic mai distractiv, pentru că în fiecare an faceți ceva mai diferit, cu mai multe activități, diferite. Scuze, n-am vorbit în microfon.
0: N-are mică, te-am auzit așa.
1: Am observat că în fiecare an aveți Dr. Max.
0: Da? Așa, domnișoară. Bun, hai să te întreb și două lucruri. Unul, vreau să știu, am tot întrebat asta, vreau să știu și eu exact când nu mai ești copil, că am primit răspunsuri foarte diferite și încă nu
1: când
0: sunt...
1: Când nu
0: copil.
1: Mai ești copil?
0: Da, sau e, când nu mai poți... Și le, e un moment sau o vârstă sau ceva?
1: Când... Este o vârstă, vârsta de 18 ani, se spune că atunci devii adult. Dar poți fi copil, adică mereu devii copil în suflet. Adică, dacă știți melodia aceea, suflet de copil,
0: normal.
1: O să creștem noi, dar tot o să avem suflet de copil, adică... nu există. Adică suntem adulți, da. Dar tot ne comportăm ca niște copii. Adică nu există adult care
0: adulții
1: să nu
0: se comportă ca niște copii?
1: Da.
0: Dă-mi un exemplu, adică cum?
1: Adică de
0: uite că avem adulți acum să uită la noi. Ce au, ei ce fac? De, arată ca niște copii.
1: Nu arată. Nu știu.
0: Cum se comportă? Așa.
1: Cred că și ei au unile ciudățenii pe care le ascund și în sufletul lor sunt toți adulții copii.
0: Ok. A ciudățenii ai spus?
1: Da, și ne copii avem.
0: Păi și asta cu 18 ani, care-i treaba? Ce, ce se întâmplă? Ceva?
1: Se spune că atunci îți iei permisul și atunci când îți iei permis, spun unii oameni că devii adult.
0: Okay.
1: Dar e neapărat. Când devii adult, înseamnă să ai o responsabilitate, să ai mai multe lucruri de făcut. Nu înseamnă că... nu mai ești copil, că nu mai, adică nu mai poți să te întorci în timp, să fii din nou copil, ca la vârsta aceea, să mai experimentezi întâmplările, dar poți să devii, poți să-ți reamintești întâmplările în minte.
0: Da, ți se pare că, nu, e, nu știu, e mai bine să fii adult, e mai bine să fii copil, habar n-am, nu știu, care echipă e mai tare sau cum...
1: Nici o echipă nu este mai tare. Este important să-ți placă atunci când ești copil, dar și adult. Adică trebuie să accepți toate momentele vieții.
0: Deci adică... trebuie să te bucuri când ești copil de lucrurile copilăriei și după aia când ești adult și de lucrurile adulții.
1: Da. Chiar dacă se mai întâmplă lucruri rele, na, să...
0: Da. Adică și copiii și adulților și copiilor și adulților se mai întâmplă lucruri rele sau mai au momente care nu le plac?
1: Da. Așa e ciclul vieții. E normal să se întâmple asta.
0: Ok. Înțeleg ce spui tu acolo. Bine, domnișoară. Hai să mai ascultăm o melodie și continuăm imediat discuția.
1: Da.

0: Așa, domnișoara Maria, hai să continuăm. Deci da, am lămurit-o și parc. E frumos în parc, ne simțim bine. Da. Până la urmă, nu vremea cu noi, vezi? Și până acum e bine. E bine. Mai sunt cei drept 5 ore de Unifest, da, dar n-a plouat până acum. A fost bine. Au câteva picături, da. Câteva, foarte puțin au fost acum. Așa. Întrebarea zilei, nu ți-am pus întrebarea zilei, așa este?
1: Nu mi-am pus-o.
0: Întrebarea zilei este în felul următor. Ce dorință vrei tu să ți se îndeplinească astăzi de 1 iunie?
1: O dorință de 1 iunie? Uh-huh. Dacă ar fi să mi se îndeplinească o dorință de 1 iunie, ar fi... Cred că ar fi să-mi văd acum toate prietenele de la școală, să mi le văd acum și să stăm împreună, pentru că aici este un moment în care este foarte frumos să te joci împreună cu prietenii tăi, adică chiar dacă stai singur, este bine pentru că poți să-ți faci mai mulți prieteni noi, poți să experimentezi, chiar dacă nu-s prietenii tăi aici. Dar i-am dat mesaj prietenii mele dacă poate să vină. Nu știu dacă mama ei va spune că va veni. I-am spus că până la 10 seara, nu? Este...
0: Da.
1: Da, până la...
0: De 8 începe filmul.
1: Seara. Da.
0: Așa.
1: Da. Și i-am spus că dacă nu vine, măcar poate să mă asculte sau... Na. Dar dacă nu vine nicio prietenă de la... Este în regulă. Poate mă... Adică mă văd mâine la școală cu ele... Și o să ne jucăm împreună mâine.
0: Da, corect, așa este. Deci, încă vedem dacă o să se îndeplinească dorința sau nu, nu știm. Vedem dacă
1: vin.
0: Dar ți-e-ți place, deci, să fii cu prietenele tale când te simți bine și te distrezi, să ai și prietenele alături de tine. Bine, domnișoara Ana Maria, hai să ne și ce urare le facem oamenilor astăzi de 1 iunie?
1: Oamenilor, tuturor oamenilor, le spun un mare, mare la mulți ani și o invitație la Unifest.
0: Excelent. Mai au timp să vină până diseară la 10,
1: da,
0: la Unifest?
1: Adică...
0: Domnișoara Ana Maria Tulearcă, realizatoare radio, a fost alături de noi și uite, din partea noastră primește diploma de excelență pentru că este excelența sa și un cadou o să primești de la colega mea. Mulțumesc frumos că ai venit. Mulțumim că ai sărit în sus de bucurie cu noi. Să ai distracție plăcută în continuare.
1: Și
0: să mai sari. La mulți ani și astăzi să ți se îndeplinească toate dorințele.
1: Da.
0: Bine, Ana, mulțumesc frumos. Bine, prieteni, rămâneți pe ITBTFM la 0725 300 700. Mai aștept mesajele voastre să-mi spuneți ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie. Și dacă ați fost deja în parc și ați plecat, aștept și poze să-mi arătați cum, dacă am făcut poze, trimiteți-mi-le. Dacă nu, oricum mâine dimineața la matinal.
1: Da.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Capri Sun, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitsy, caută postarea de concurs Capri Sun și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Capri Sun. Gustul distracției se simte alături de Capri Sun.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 17:25 de minute pe Ițibiți FM, sunteți la Unifest, suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza și celebrăm ziua copilului toată ziua astăzi de aici din parc, de unde și transmitem în direct cu Radio Mobilul, de unde sunt și o groază de activități la care să participați. Până diseară la 10, în continuare suntem aici, deci vă așteptăm să veniți. Mi-a venit următoarea co-realizatoare de astăzi, domnișoara Roberta Pană.
1: Bună, Andrei!
0: Bună, Roberta, ce faci?
1: Bine!
0: Cum te simți?
1: Foarte bine, pentru că este o zi specială și mă bucur că am venit aici.
0: La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Vreau să-mi spui foarte frumoasă, rochița sau ce este?
1: E fustă pantalon.
0: Fustă pantalon. Văd că ai niște insigne ceva pe ele, niște cerebre. Văd ceva polițist junior. Ai fost la poliție, adică aici?
1: Da.
0: Și pentru ce se acordă această distinție?
1: Păi acolo doar dădeau niște sticăre.
0: Am înțeles. Ok. Și văd și un pește. Și peștele?
1: Tot așa.
0: Așa, deci ai luat niște sticăre.
1: Da.
0: Cum e ziua de astăzi?
1: Este foarte super, mie îmi place de voi și de supereroi de aici. Îmi place pentru că nu trebuie să cheltuiesc niciun ban pe nimic.
0: A, pentru că se dau lucruri gratuit la standurile astea pe aici? Așa, bine. Ai primit vreun cadou astăzi? Se primesc cadouri de ziua copilului?
1: Da, i-am primit prima dată când mama se ducea să cumpere ceva pentru ea. Am găsit pe masă niște bomboane și niște jucării.
0: Da?
1: Da.
0: Ce jucării?
1: Era o figurină care n-am mai auzit de ea, dar mi-a plăcut, și niște slime.
0: Ok, bine. Sora ta a primit alte chestii?
1: Nu, la fel.
0: Aha, ați primit aceeași fel. Deci te primesc cadouri și de 1 iunie.
1: Da.
0: Întrebarea cu care mă tot lupt astăzi, sunt curios și eu să aflu exact, că poate găsim totuși un rezultat final, dar până atunci mai întrebăm. Când nu mai ești copil, e o vârstă, un moment sau când, nu, ce se întâmplă?
1: Păi, de 1 iunie toți sunt se sărbătoresc pentru că este copilul din tine.
0: A, este copilul din tine? Și toată lumea are un copil în el?
1: Da.
0: Oricine? Da?
1: Da.
0: Păi și copilul e mai mare, mai mic sau e de vârste diferite sau contează sau e același copil peste tot acum?
1: Nu e același copil, este copilul pe care tu erai și când erai mic.
0: Adică tu ce îmi spui mie că tu păstrezi copilul din tine toată viața?
1: Da.
0: Aha, am înțeles. Bun, deci celebrăm pe toată lumea astăzi.
1: Da.
0: Nu e o vârstă la care se termină, gata, tu de azi nu mai ai voie să te bucuri de 1 iunie.
1: Da.
0: Toată lumea se poate bucura în mod egal.
1: Da.
0: Am înțeles. Pe asta am lămurit-o. Mai avem niște probleme discutat, dar imediat ascultăm o melodie și continuăm, da? Prieteni, vă așteptăm în continuare la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, să sărim în sus de bucurie!
2: Sunt Spark, la mulți ani de ziua copilului!

0: Ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuzan, la cel mai mare...
1: Colega mea, Iți, vezi, ne spune despre 1 iunie, că ne vedem. Suntem deja aici, în parc, auzi și pe biții. Așa, salutare, prieteni, este 5:30. În mod normal nu m-auziți la ora asta pe post, la ITVT, nu?
2: Da.
1: Mai mult, mai de dimineață, așa.
2: Da.
1: Dar astăzi, fiind un eveniment special, mare așa, în parc, uite că facem, am făcut toată ziua emisiune împreună și sunt aici alături de voi până spre sfârșitul evenimentului. Așa, până începe filmul. Că seara se termină cu film, la 8 începe, e Cinema Night Liber.
2: Ce drăguț.
1: Da, e foarte frumos. Și de-aia, până la 8 stăm și noi aici în direct și apoi mergem la film. Zi, domnișoara, Roberta, ai apucat să mergi prin parc să vezi ceva?
2: Da, am apucat să mă joc, am mai văzut și unele magazine pe aici, așa, și mi-a...

0: să desneneze cu creta.
1: Da. Care-i treaba? De ce e așa distractiv să desenezi cu creta?
0: Păi poți să faci ce vrei tu.
1: Păi acum... și cu creioane nu poți?
0: Ba da, doar că nu pe jos.
1: Ok, a, pe asfalt, ok, da, da, așa.
0: Și sunt colorate și ea trebuie copii.
1: Nu, nu, zic așa, ceva ce mai e? Așa, ai zis, am zis de jocuri, de desenat, altceva? Ce le mai place copilor să mai facă de 1 iunie?
0: De 1 iunie să mănânce prostii.
1: Înghețata este foarte importantă de 1 iunie?
0: Da, foarte
1: importantă. Este foarte importantă, nu? Așa. Alte lucruri care mai sunt esențiale?
0: Esențiale, am mai văzut că pictează.
1: Da.
0: Și am văzut că le place foarte mult să picteze.
1: Vreau să știu și eu de la tine că, uite, uitați-mi să spun întrebarea zilei. Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi?
0: Vreau să mi se îndeplinească dorința ca să fie cea mai bună zi.
1: Ce înseamnă cea mai bună? Ce face ceva să fie cea mai bună zi?
0: Nu, cea mai bună zi, adică pentru toată lumea de aici.
1: Pentru toată lumea? Da. Adică la final, când se termină ziua, să zic că asta chiar a fost cea mai bună zi.
0: Da.
1: Ok, și la tine ce face ceva să fie cea mai bună zi? Ce-ți trebuie ție?
0: Mie îmi trebuie doar fericire și familie.
1: Fericire și familie?
0: Da.
1: Așa. Și deci ai familia, fericirea este? Sau cum se face fericirea?
0: Da, fericirea este că cei din jurul tău uneori te apreciază și îmi place la familia mea. Pentru că ea este cu mine și mai fac și poftele.
1: Am înțeles. Bine, domnișoara Roberta e alături de noi, mai vorbim cu ea imediat.

0: Nu știu, tu câte, fii atent, câte ore poți tu să te distrezi, faci ce vrei tu, da, orice vrei tu. Câte ore poți să faci asta până obosești?
1: Bă, cred că dimineața până amiază.
0: Adică, să zicem așa, nu știu, de dimineață de la ce oră?
1: De la ora 9 până la ora... Nu știu.
0: Păi nu știu, asta te întreb eu, cât poți tu, cât de mult crezi că poți să te distrezi până să... Gata, m-a distrat destul, cred că ajunge calma. Au, stai un pic, a?
1: Păi eu cred că până iau o căzătură sau...
0: Deci mai repede dacă te accidentezi în un fel decât dacă, decât să obosești. Da. Am înțeles, domnișoara Roberta. Astăzi se împlinesc toate dorințele copiilor?
1: Da.
0: Care ai zis că e dorința ta care vrei să se împlinească astăzi?
1: Dorința mea...
0: oamenilor odată, așa?
1: Cred că era dorința mea să...
0: Dacă s-a schimbat între timp, e ok.
1: Să fie toată lumea fericită.
0: Să fie toată lumea fericită, da. Și pentru tine îți dorești ceva anume? Ne zici că ai primit și niște cadouri de dimineață, dar nu știu, ai ceva ce îți dorești să ți se întâmple ție?
1: Eu îmi doresc doar să nu se întâmple ceva rău și ca ziua asta să fie foarte frumoasă și să nu se strice.
0: Da, păi nu o să se strice. Deja e foarte frumoasă, ne-am simțit bine, da?
1: Da.
0: Mai e ceva ce dorești să se întâmple astăzi?
1: Nu.
0: Nu. E bine până aici, da? Vrei să mai joci ceva anume, nu știu, vrei să mănânci ceva anume, habar n-am, nu știu.
1: Da, cred că mai vreau să mănânc ceva dulce.
0: Da?
1: Da.
0: Ce, care e preferatul tău?
1: Ce?
0: Ce-ți place cel mai mult dulce?
1: Dulce, cred că mie îmi place tortul.
0: Tortul?
1: Da.
0: Care?
1: Tortul de morcovi.
0: Da?
1: Da.
0: Ok, bine, așa, Roberta. Deci, pentru că ai fost astăzi alături de mine, pentru că ai sărit în sus de bucurie și pentru că ești extraordinară, ai din partea noastră diploma de excelență și un cadou pe care ți-l dă imediat colega mea. Ne citești și nouă ce scrie pe această diplomă?
1: Se acordă...
0: La microfon, să nu uită ca să audă lumea.
1: Se acordă Roberta Pană pentru că a sărit în sus de bucurie ca realizator radio și a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului în cadrul celui mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. 1 iunie
0: Unifest
1: din parcul
0: Alexandru Ioan Cuza, București.
1: Alexandru Ioan domnișoara, Cuza, București.
0: Domnișoara Roberta, mulțumesc mult de tot că ai venit alături de mine.
1: Ce-ți mulțumesc?
0: La mulți ani încă o dată, distracție plăcută și să-ți se îndeplinească toate dorințele astăzi.
1: Mulțumesc!
0: Cu mare plăcere, prieteni, rămâneți pe ITV FM și veniți în continuare în parcul Alexandru Ioan Cuza, pentru că continuă până la ora 10, Unifest.
2: Sunt Arne din București, am 6 ani și melodia mea preferată este Scură Vreau, că pot să cânt la chitara mea de acasă.

0: Roberta Pană este alături de mine. Suntem la Unifest, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Încă ne simțim bine, am obosit?
1: Nu.
0: Nu s-au obosit, da? Se poate obosi la joacă? La distracție?

gone.

0: Easy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Trăieștissimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Hei, lifturile, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță, undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: S-a făcut ora 18, sunteți pe ITB FM la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza, am venit de dimineață, de la 9 am început. E ora 18, au trecut deci primele 9 ore, dar mai avem încă 4 ore în care puteți veni în continuare alături de noi, să ne distrăm, să celebrăm ziua copilului împreună. Au avut o groază de copii care au venit la Radio Mobil să stăm de vorbă, copii realizatori radio. Sunt copii care m-au întrebat pe aici prin parc și vă spun ca să știți, pentru cine n-a aflat încă. Sunt copii care au terminat școala de radio pe care o facem noi, dar școala de supereroi Țibiții învață oul pe găină. Am terminat acum recent ediția 11, din toamnă o să începem din nou ediția 12 și o să facem înscriere atunci, deci o să auziți. Pentru copiii care au între 7 și 10 ani, școala este gratuită, se face o preselecție și o să veniți la cursuri. Dar mai stăm de vorbă despre asta la toamnă când începem preselecția. Așa, ca să știți că au întrebat multă lume prin parc. Până atunci, vă așteptăm mesajele la 0725 300 700 să ne spuneți ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie. Să vedem că n-am mai ascultat mesaje. Ce-am mai primit?
1: Bună, Andrei, eu sunt Alice.
0: Bună.
1: Din București.
0: Hei, Alice!
1: Și ce dorință este pentru mine de astăzi, când voi fi mai mare, este să am o casă plină de Lego, numai Lego, okay. Lego, și să știi că sunt pe drum la Unifest.
0: Hei, Alice! Bun, e de mai devreme mesajul, sper că ajungi și sper că te distrezi. Așa.
2: Bună, eu sunt Mihai din București.
0: Am salut, Mihai.
2: 12 ani și de 1 iunie dorința pe care vrea să se împlinească este să primesc un Switch 2 cu Mario Kart World.
0: Okay.
2: Mulțumesc!
0: Bine, deci vrei o consolă. Am înțeles. Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi de 1 iunie? Îmi lași mesaj vocal la 0725 300 700. În continuare vă așteptăm la Unifest și mi-am dat seama că e 6, sunt supereroi, Țibiții sunt pe scenă, deja este Țibiții Show acum la scena mare.
3: Salut, sunt Spinner! De 1 iunie, ziua copilului, îți urez la mulți ani cu sănătate și energie!
4: Unifest!

0: Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi la 0725 300 700? Aștept mesajele voastre vocale pe WhatsApp. Este 1 iunie, este Unifest și astăzi toate dorințele se îndeplinesc. Așa că sunt curios și eu care sunt acelea pe care le aveți voi. Am primit deja multe mesaje, le-am ascultat, mai avem de ascultat. Așa, suntem în parcul Alexandru Ioan Cuza. Ne-am simțit foarte bine și o să ne simțim în continuare pentru că mai sunt niște ore de petrecut. Ia să vedem. Sper că n-ați obosit, mai avem până la 10. E ziua lungă astăzi, de ziua copilului, și nu pierdem nicio secundă din ea. Ia.
1: Bună, sunt Elinca Natalia din București.
0: Hei, Elinca Natalia.
1: Am 6 ani, da. Și cea mai mare a mea dorință de ziua copilului este să fiu fericită. Pa, pa.
0: Ok, bine. Să știți că foarte mulți au zis deja și din studenții de la radio și din copiii de pe WhatsApp că vor să fie fericiți ei sau să fie fericiți toată familia sau toți oamenii. Foarte frumos. Așa. Bine.
2: Bună, Andrei. De mine mă cheamă Clara. Am 7 ani și sâmbătă chiar am ziua mea. Și ce mă face pe mine fericită de 1 iunie?
0: Da.
2: Uite, să
0: vin. Să? Stai.
2: Da, toți prietenii mei acasă la mine.
0: Să vină toți prietenii tăi acasă la tine?
2: Andrei.
0: Deci asta e dorința ta pentru ziua de astăzi, să vină toți prietenii tăi acasă la tine, da? Și să vă distrați împreună de 1 iunie și la mulți ani pentru ziua ta de naștere de sâmbătă. Hai să mai vedem, da? Deci ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi de 1 iunie? Ia să vedem ce mesaj am mai primit. Așa, două secunde. Rugăminte, văd că mai sună oamenii. Nu sunați pe WhatsApp, nu răspundem pe WhatsApp. Acum suntem în parc, primim doar mesaje vocale. Nu vorbim la telefon astăzi.
3: Bună, Izi, bună, Vizi, bună, Andrei. Eu sunt Eliza și am 7 ani. Și eu vreau de ziua copilului să mă distrez foarte, foarte tare.
0: Adică, pa! Așa, și cum te distrezi tu foarte, foarte, foarte tare? Ce trebuie să se întâmple ca să te simți tu excelent? E ceva anume? Vrei să faci ceva anume? Să primești ceva anume? Să fii cu cineva anume? Sau să se întâmple ceva? Asta este întrebarea. Deci, la 0725 300 700, așteptăm mesajele să-mi spuneți ce dorință aveți, vreți să vi se îndeplinească astăzi. Deci ziua copilului, da? Și la mulți ani tuturor. Mulțumim tuturor celor care ați venit în parc. Mulțumim și celor care ne-ați ascultat până acum. Vă invităm să ne ascultați în continuare și mai aveți timp să mai veniți în parc, că până la ora 10 încă continuăm petrecerea.

0: Și ce bine ne distrăm! E ziua copiilor!
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
3: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
7: Detectivul obiectelor.
8: Ești atent la detalii? Hai să vedem! Pentru acest joc ai nevoie de câteva obiecte din jurul tău și de cel puțin un jucător. Așezați pe o masă 5-10 obiecte diferite, o jucărie, un creion, o carte și așa mai departe. Toți jucătorii se uită atent la ele timp de 30 de secunde. Apoi trebuie să închidă ochii în timp ce unul dintre jucători scoate sau mută un obiect. Când ochii sunt deschiși din nou, detectivii trebuie să ghicească ce s-a schimbat. Cine ghicește primul, primește un punct și devine cel care mută obiectul.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Dacă cumva ați uitat, astăzi este Ziua Internațională a Copilului și noi o sărbătorim în Parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest și vă așteptăm să veniți pentru că mai avem până la ora 10. Deci cât înseamnă asta? 3 ore și jumătate? Deci mai este ceva timp. A, așa, oricum vă invităm să rămâneți și pe Itibiți FM, că mai facem misiune împreună de aici până la ora 8. Astăzi este despre dorințe. Da, v-am întrebat ce dorințe vreți să vi se îndeplinească de 1 iunie. Mă aștept mesaje în continuare la 0725 300 700. Hai să vedem ce am mai primit până acum.
1: Eu de 1 iunie îmi doresc să mă duc la București, la Sala Palatului și să beau Gugu.
0: Ok. La Sala Palatului? Bine.
2: O să-mi petrec. Bună, Andrei, eu sunt Mihnea din București și am 7 ani și dorința mea care vreau să se îndeplinească de ziua copilului este ca de ziua mea să am multe cadouri, printre care să fie și Lego Star Wars. Pa, Andrei!
0: Pa, pa, mulțumesc frumos pentru mesaj. Bine, să primești atunci multe cadouri. Sper că ai primit deja. Am mai primit și niște poze, am făcut poze cu toată lumea. Așa, mulțumesc frumos că mi-ați trimis și eu pozele. Aștept, dacă ați fost deja în parc, dacă deja ați plecat, puteți să trimiteți-mi pozele dacă am făcut împreună. Spuneți-mi cum v-ați simțit și mai aștept în continuare să-mi spuneți, da, ce dorință vreți să vi se îndeplinească astăzi de 1 iunie la 0725 300 700.
3: De ziua copilului îți trimit îmbrățișări cu ritm și bucurie. La mulți ani!
4: Unifest!

Ok, este 18:34 de minute, sunteți în continuare pe ITBT FM. Suntem la Unifest, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Am început de dimineață de la 9, mai suntem aici până la ora 10. Ia că am primit și mesaje, că văd că încă e lumea. Sunt cei care au venit din alte orașe decât Bucureștiul, care au condus până aici. Și văd că acum sunt pe drum spre casă și mă ascultă în continuare. Am primit și ceva poze cu copiii cu care am făcut deja. Mulțumesc pentru pozele, mă aștept în continuare. Dacă am făcut poze, trimiteți-le să le avem și noi. Așa. A fost o zi frumoasă, sper că v-ați simțit bine, mai ales cei care ați venit din alte orașe. Sper că a meritat drumul și că v-a plăcut aici la noi și că ați făcut cât de multe activități s-a putut. Sper că ați văzut și ITBT show-ul. S-a fi terminat, acum a fost la 6 început al doilea. Nu mă știu sigur cât dura. Ori s-a terminat, ori e pe terminate. Asta e singurul lucru care e nasol la faptul că fac toate ziua emisiune de aici din Radio Mobil. N-apuc să văd și eu scena și nu prea apuc să văd exact ce se întâmplă prin parc, că sunt aici la emisiune toată ziua, dar nu mă plâng, e bine, lasă că e bine. Și mă bucur că ați venit să facem poze și vă aștept în continuare. Și mai vreau mesaje, hai să mai spuneți, îmi trimite și poze dacă am făcut și îmi spuneți și care este dorința care vreți să vi se îndeplinească astăzi.

Așa, prieteni, hai să vedem ce mai facem noi în aceste 3 ore de Unifest. Mai sunteți pe drum? Mai e cineva pe drum? Urmează cineva să mai vină acum pe seară? Uite, am avut mare noroc, a ținut până la urmă vremea cu noi. Nu a plouat deloc. Au fost câteva picături la un moment dat, da, efectiv câteva picături. A fost și soare până la urmă, a fost și... au fost și ceva nori, dar a fost bun că, uite, nu ne-a bătut soarele, nu s-a îngăsit atât de tare. A fost foarte bine până la urmă. Am avut noroc și totul a mers bine. Am umplut tot parcul cu o groază de zone. Am și împărțit parcul pe zone. Cei care s-au mai fost în trecut știți, e împărțit în zona de creativitate, zona de bucurie. Ia să vedem că și am apucat să merg și eu să văd toate zonele astea. Deci, de exemplu, la creativitate văd că am avut tot felul și avem în continuare tot felul de jucării croșetate, jucării 3D, avem ateliere de design de nisip. Nu că dacă e zona de creativitate cu iție, cu colorat, cu desenat, cu artă, cu chestii de genul acesta. Uite, avem slime-uri să, și am și văzut niște copii care au și venit copii de la școala de radio să-mi arate că au făcut slime-uri. Tot felul de pictură pe ceramică. Așa, asta în zona de creativitate. Ia, la biții, la curaj, ce sau ce au fost? Puzzle-uri, tot felul de puzzle-uri au fost, provocări și premii care vor aduce zâmbetul pe fețele celor mici. Așa, Organizația Mondială a Sănătății, demonstrații de și lecții de șah, uite, au fost și aici... muzică, microfoane și curaj. Așa, deci au foarte multe lucruri și astăzi doar două dintre multele zone pe care le avem în parc. Vă mai așteptăm în continuare să veniți la Unifest. Dacă nu, vă invităm să rămâneți pe ITV FM, că mai transmitem de aici.

0: Derus Sali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța Derus Sali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
2: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de

0: Ne-a cântat și Mari Lipița, s-a făcut și ora 7, mai sunt 3 ore de Unifest, avem și următoarea realizatoare de astăzi, colega mea din acest moment, domnișoara Mara Prisă-Cariu, auziți în fiecare dimineață la Iți Iubiți Dimineața, ne trimite mesaje și ne spune, ne răspunde la tema zilei, nu-i așa, domnișoara Mara?
1: Da.
0: Bună, ce faci?
1: Bine.
0: De, n-am mai vorbit de ceva timp împreună aici?
1: Da.
0: La radio. Ai zis că ai un pic, ți-e un pic teamă că nu mai știi să, la, cum se vorbea la microfon.
1: Da.
0: Dar ne aducem aminte imediat că astea nu se uită lucrurile astea.
1: E adevărat.
0: Nu e așa?
1: Da.
0: Cum a fost? Am înțeles, mi-a zis tati că a fost la scenă și că v-ați uitat,
1: da,
0: la spectacol.
1: Da.
0: Ai apucat să fii pe superere la Exhibiții Show?
1: Da.
0: Și cum a fost?
1: A fost drăguț, am dansat puțin, am ascultat, mi-a plăcut.
0: Biții, cum a dansat?
1: Frumos.
0: A dansat frumos și Biții?
1: Da.
0: Ai văzut că Biții e amuzant când dansează?
1: Da.
0: Așa. Deci a dansat frumos și Biții?
1: Da.
0: Cine a dansat cel mai frumos? Iti sau DJ Dodi?
1: DJ Dodi.
0: Ai văzut că ele dansează cel mai frumos? Iti și cu DJ Dodi se pricep bine de tot la dans.
1: Da.
0: Toată lumea a dansat bine așa, dar ele dansează foarte
1: adevărat
0: mult. Da. Lor le place cel mai mult să danseze. Domnișoara Mara, la mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Pentru astăzi. Ai avut o zi superbă?
1: Da.
0: Ia zi, cum s-a desfășurat? Ai primit cadou?
1: Nu.
0: N-ai primit cadou?
1: Nu, așa. Dar urmează acasă.
0: Urmează. E o surpriză?
1: Da.
0: Știm, nu știm ce primim.
1: Nu, nu.
0: Ai vreo idee așa?
1: Știu că e ceva cu bile, din ce am auzit.
0: Cu bile?
1: Da, când am zrângănit jocul.
0: Adică ai văzut cutia, era împachetată?
1: Da.
0: Ok.
1: Dar n-am văzut.
0: Deci e ceva, un joc cu ceva bile, nu?
1: Da.
0: Așa părea în
1: da,
0: pachet. Am înțeles. Dar e surpriză, vedem că... Păi și ai putut să-l țin mâna așa și să zici, ok, nu-l deschid până mă întorc?
1: Păi nu, dar l-am ținut și l-am făcut așa.
0: Păi da, dar totuși când l-ai ținut așa mână, n-ai vrut, primul lucru nu era să smulgi tot ambalajul ăla, să-l rupi, să vezi despre ce e vorba?
1: Nu,
0: nu,
1: nu mă grăbesc.
0: Mai ai răbdare până ajungi acasă?
1: Da.
0: Da, foarte bine dacă așa, eu n-aș fi avut, eu rupeam atunci ambalajul.
1: Eu de vineri am avut.
0: De vineri știi că e în casă?
1: Da.
0: Și ai stat de vineri până acum?
1: Da.
0: Ai avut o putere supraomenească. Eu nu rezistam, desfăceam ambalajul imediat. Dar aici suntem noi doi diferiți. Fii atentă, domnișoara Mara. Vreau de la tine să știu și eu, că am întrebat multă lume și te întreb și pe tine, tu când ai senzația că nu mai ești copil, se termină copilăria sau...
1: Cam pe la 20 de ani, doar că în general, la orice vârstă poți fi copil în suflet, practic.
0: Ok.
1: Chiar dacă te maturizezi.
0: Deci în suflet poți să fii copil la orice vârstă.
1: Da.
0: Da, pe și asta cu 20 de ani, ce ne reprezintă?
1: Adică unii oameni sunt copii până la 20 de ani, adică cred că de la 20 de ani încolo nu mai trebuie să fie copii.
0: Adică devine adulți de la,
1: da,
0: 20 de ani.
1: Da, e adevărat că prin lege la 18 ani, da, se face adult.
0: Da, da, da.
1: Dar eu nu cred că...
0: Dar tu crezi că mai durează un pic, vreo 2 ani până chiar devii adult?
1: Da.
0: Păi și care e diferența între adult și copil? Adică e ceva...
1: Copilul are mai mult, se joacă, okay, creează lucruri și... Adulții sunt ocupați cu treburile casei, cu grija pentru copii.
0: Deci adulții au treburi, copiii au joacă.
1: Da.
0: Păi și care pare mai tare, să fii adult sau copil?
1: Amândouă.
0: Păi de exemplu, la copil poți să înțeleg ce e tare, că te, da, joci, așa, dar la adult ce ți se pare că...
1: Păi poți să ai grijă de propriul tău copil și să... Adică vrei să-i zici tu ce să facă.
0: Adică tu îmi spui că la adulți e tare că ei pot să facă ce vor și să le zică celorlalți ce să facă, sau?
1: Nu, în fel, adică au ei proprii lor copii.
0: Da.
1: Și practic au grijă de copii.
0: Păi și dacă n-ai copil, nu ești adult?
1: Ba da, ești adult.
0: Ești adult și dacă,
1: da,
0: nu ai copil.
1: Da.
0: Păi și da, da, cu ei mai spui ce să facă, sau?
1: Păi depinde, poate soție.
0: Îi spui soției?
1: Da.
0: Am înțeles. Bine, domnișoara Mara, hai că mai vorbim imediat, ascultăm o melodie și continuăm imediat,
1: da,
0: discuția. Bine.

0: Așa, domnișoara Mara, am ascultat și gașca mea. Bun. Am lămurit-o cu cadouri, am primit cadouri, am lămurit-o și cu vârsta, la care mai, nu mai suntem copii. Vreau să spun și ție întrebarea zilei, da?
1: Da.
0: Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi?
1: Păi, în primul rând, mi-aș dori să vină mai repede ziua de mâine ca să am testul la română.
0: Da, pentru că ai zis că e valoarea finală.
1: Da.
0: Așa.
1: Și să am o pisică.
0: Deci, n-ai niciun animal de companie?
1: Am un hamster.
0: Da.
1: Al doilea.
0: Și vrei o pisică?
1: Da.
0: Un fel anume de pisică?
1: Chiar, dar am la țară multe, dar că nu prea am cum să le am.
0: Adică vrei tu la tine acasă să ai și tu o pisică pe care să doarmă cu tine?
1: Nu neapărat, dar să mă joc cu ea ziua.
0: Cum să se numească?
1: Codiță.
0: Codiță?
1: Da.
0: Și să fi, deci nu vrei să fie o rasă specială sau ceva?
1: Nu.
0: O culoare anume să aibă?
1: Nu.
0: Deci tu orice pisică, dar să ai și tu pisica ta.
1: Da.
0: E o dorință foarte bună. Nu?
1: Da.
0: Așa, și crezi că o să se îndeplinească?
1: Nu prea, cred.
0: Mama și cu tata știu de dorința asta?
1: Mama da, tata da, doar că tati nu prea vrea pisici în casă.
0: Okay.
1: Lasă mult păr.
0: Am înțeles. Mai discutăm, mai negociem, poate că la un moment dat?
1: Poate, poate.
0: Poate o să apară și o pisică în casă, am înțeles. Să apară și codiță.
1: Da.
0: Să fie colega de apartament a Marei.
1: Da, toți copiii li s-a părut comic când le-am zis că am avut un pui pe care îl chema Brioșică.
0: Așa, și de ce era comic asta?
1: Nu știu, că îl cheamă ca pe o brioșă.
0: Așa, brioșică, codiță, da?
1: Da.
0: Ce, ce alte nume de animal? Pe ăsta cum îl cheamă hamsterul de acum?
1: Kitty.
0: Kitty?
1: Da.
0: Ok. Ăsta e nume de șoarece, cum ar veni,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Kitty. Așa. Bine. Așa, astea-s dorințele.
1: Da.
0: Să vine ziua de mâine ca să terminăm cu testele la limba română.
1: Da.
0: Ăsta e ultimul test?
1: Doar că nici prea, nu e prea bine să fii cel mai bun din clasă, pentru că după aia ai prea multe pe cap cu testele.
0: Stai, ce? Cum? Ce? Stai. Dacă ești cel mai bun din clasă, pe ce treabă are? Cum adică ai prea multe?
1: Adică, gen, dacă ești cel mai bun din clasă și treci și la mate și la română, practic vei avea un test și la română și la mate. Așa că, dacă nu ești cel mai bun din clasă, ai trecut doar la o materie. Și e mai simplu, că scapi mai repede de teste.
0: Nu înțeleg. Cum adică? Stai. Păi nu dă toată lumea aceleași teste?
1: Nu, dar cei care se califică în finală.
0: Trebuie
1: să iei un punctaj ca să poți să treci.
0: Am înțeles, deci asta e un fel de... E o onoare că ai ajuns acolo.
1: Da.
0: Am înțeles, păi și de ce n-ai vrea să iei cel mai mare punctaj?
1: Bine.
0: Ca să nu mai dai niciodată testele astea?
1: Nu, doar că gen, dacă ai prea multe... Dacă ai trecut la prea multe materii, după ești prea stresată cu testele.
0: Am înțeles, am înțeles, e prea mult de învățat. Da,
1: da,
0: am înțeles ce spui. Bine, domnișoara Mara, hai că mai discutăm imediat. Ascultăm o melodie și continuăm.
1: Da.

0: Așa, domnișoara Mara, îmi ziceai că și la gimnastică merge bine?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Că ai învățat să sari pe spate, ai zis, sau?
1: Flicul pe burtă.
0: Cum e că pe burtă?
1: Adică, practic, trebuie să te arunci ca să pici pe burtă.
0: Cum? Stai, te arunci pe spate sau pe față?
1: Pe spate.
0: Te arunci pe spate, așa?
1: Da, știi, podul cu rulare, așa, e același lucru, doar că nu faci podul, te arunci și faci podul.
0: Deci tu vii, te răsucești pe spate,
1: da,
0: și trebuie să rămâi, poziția finală e pe burtă.
1: Da.
0: Ok, deci treci și prin pod, cum ar veni, nu?
1: Da.
0: Și după aia pe burtă.
1: Da.
0: Am înțeles, ok. Și e greu chestia asta, pare foarte greu.
1: Da, pare, dar nu e.
0: Nu e?
1: Nu.
0: Atât de greu?
1: Nu.
0: Încă îți mai place gimnastica?
1: Da.
0: Ok.
1: Am 7 concursuri pe lună.
0: Da?
1: Da.
0: Bine, domnișoara Mara, ce le transmitem oamenilor, copiilor, astăzi de ziua copilului?
1: Să fie fericiți că e ziua lor.
0: Să fie fericiți că este ziua lor, da?
1: Da.
0: Domnișoara Mara, pentru că ai fost astăzi de alături de mine și pentru că ești excepțională, din partea noastră ai diploma de excelență. Și imediat o să-ți dea colega mea și un cadou. Mulțumesc mult de tot că ai venit.
1: Și eu
0: să ai
1: mulțumesc.
0: Distracție plăcută.
1: Mulțumesc.
0: La mulți ani încă o dată și să-ți se îndeplinească toate dorințele astăzi.
1: Mulțumesc.
0: Cu mare plăcere, eu mulțumesc că ai venit. Prieteni, mai aveți timp să veniți la Unifest. La 9:30 mi-a zis Mara și uite, a avut dreptate că am întrebat exact. Începe filmul de animație, o să fie Ștrumfii.
1: Da.
0: Deci o să țină până la 11 filmul.
1: Da.
0: Deci dacă vreți să veniți la cinema în aer liber.
1: Poate nu o să stea nimic până la final. O să
0: vedem?
1: La 10.
0: Cred că o să stea.
1: Probabil.
0: Bine, rămâneți pe ITV FM, continuăm.

0: Artul Distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Waka Waka am ascultat, este 19 și 25 de minute. Suntem, eu uite, de 10 ore deja transmitem din parcul Alexandru Iancuza de la Unifest. De 10 ore a venit și domnișoara, următoarea cu realizatoarea mea, a fost studentă și ea a școlii de supereroi, Țibiți învață oul pe găină, domnișoara Sara Moiceanu.
1: Bună!
0: Bună, Sara, ce faci?
1: Bine.
0: De ce?
1: Pentru că e ziua copilului de...
0: A, e importantă ziua copilului?
1: Nu.
0: Nu e?
1: Nu.
0: Adică am putea să trăim și fără ea?
1: Da.
0: Și nu-ți place ziua copilului?
1: Nu.
0: De ce?
1: Adică îmi place, nu că încă nu-mi place. Doar că mi se pare chiar o zi foarte importantă că n-am mai putea trăi fără ea.
0: Ești prima care îmi spune chestia asta. De ce? Păi nu-ți place să fii celebrați copiii?
1: Ba da. Doar că... cred că merge și fără asta.
0: Am înțeles ce zici tu. Că e ok, e bine că o avem,
1: da.
0: Dar putem și fără asta, spui tu.
1: Da.
0: Ok, am înțeles. Bine. Ai primit ceva astăzi de ziua copilului?
1: Da.
0: Ce?
1: O bicicletă. De la mami și de la...
0: Pa, pa! Păi vezi, și mai puteai tu să primești bicicleta astăzi dacă nu era ziua copilului?
1: Nu știu.
0: Îți doreai bicicletă?
1: Da, nu am mai avut una, cred că de la 6 ani.
0: Și acum câți ani ai?
1: Aproape 11.
0: Aproape 11. Și este superbă?
1: Da.
0: Ce culoare?
1: Verde.
0: Verde. Știai că o să primești bicicleta asta?
1: Da.
0: Asta, pe asta ți-o doreai?
1: Da.
0: Ok. Și, adică nu mai mersesei de mult pe bicicletă, zici? Dacă n-ai mai avut de mult una sau?
1: Ba, nu, doar că am una foarte mică.
0: Ok. Și acum ai una foarte mare?
1: Nu neapărat foarte mare.
0: Destul de mare. Așa, deci ai primit o bicicletă?
1: Da.
0: Și bănesc că te-ai bucurat?
1: Da.
0: Ai primit-o de dimineață?
1: Am cumpărat-o de mai mult timp, dar dimineața am avut voie să o folosesc.
0: Ok. Păi și n-a fost greu să stai și să te uiți la bicicleta aia care stătea nemișcată acolo, nepedalată?
1: Ba, da. A fost foarte greu, mai ales pentru că era în holul de la intrare.
0: Adică, cum pe orice făceai, vedeai bicicleta?
1: Mai puțin dacă nu eram la etaj.
0: Da. Adică nu puteau să o pună și undeva unde măcar să nu mai vezi. Să mai uiți din când în când că există în casă.
1: Eu am spus să o pun în toaleta lui tata.
0: Da, pentru că acolo nu intrai și atunci mai erau momente în care nu uitai că ai o bicicletă în casă.
1: Da.
0: Deci, da, nu mi se pare ok faptul că se există o bicicletă nefolosibilă în casă. Nasol. Păi și azi ai apucat să te plimbi cu ea?
1: Da.
0: Unde ai fost?
1: Am fost la festivalul pe care l-a organizat primăria pe stadionul din Brănești.
0: Ok.
1: Cu ea.
0: Da.
1: Deși e cam departe.
0: Și a fost o experiență frumoasă?
1: Da.
0: Mergea bine bicicleta, adică.
1: Da.
0: Ok, deci am primit și cadouri. Ai zis că e ok ziua, că îți place ziua 1 iunie, că ziua copilului, dacă erau, puteai și fără.
1: Da.
0: Am înțeles. Așa. Fii atent, vreau să te întreb și eu, tu să-mi spui mie, până la ce vârstă ești copil? Până la ce moment, nu știu, un moment în care nu mai ești copil. Vreau să știu că am mai pus întrebarea asta și am primit o felul de răspunsuri. Vreau să știu exact ce.
1: Bine.
0: Zi.
1: Răspunsul meu este că până mori ești copil.
0: Toată viața ești copil?
1: Nu chiar toată. Adică depinde, la unii oameni da, la unii oameni nu. Depinde ce fel de oameni.
0: Adică?
1: Dacă sunt oameni mai jucăuși, mai care le place să trăiască, atunci sunt copii toată viața. Dacă nu... și vor să, mai ales să devină adulți mai repede, atunci nu sunt copii toată viața.
0: Okay.
1: Poate că nu sunt copii nici măcar în copilărie.
0: Dar nu e o chestie de vârstă?
1: Nu. E o chestie hormonală.
0: Ok. Păi și... ok. Păi și atunci adulții cum devii adult? Sau nu mai înțeleg? Sau...
1: Păi devii adult când începi să fii ca un adult. Adică să fii mai neapărat... mai strict, să fii mai... nu știu cum să explic. Adică am o explicație în mintea mea, doar că e mai complicat explicat.
0: Ok, dar ce încercai tu să-mi spui este că tu poți să fii în sufletul tău copil toată viața, nu?
1: Da.
0: Ok, ai devenit adult, ai maturizat, dar ești și copil.
1: Da.
0: Am înțeles, bun, perfect. Hai să ascultăm, ai cerut o melodie.
1: Thunder.
0: Da? Thunder, o ascultăm și mai continuăm discuția după.
1: Da.

0: Am ascultat, Under? Am ascultat.
1: Da.
0: Acum pot să spun și o întrebare a zilei?
1: Da.
0: Ce dorință vrei să ți se îndeplinească astăzi, de ziua copilului? Nu te-ai gândit, văd că te-am pus pe gânduri.
1: Mm-hmm.
0: Am întrebări foarte profunde și grele, așa.
1: Da.
0: Așa.
1: Nu știu, cred că... Mi-am dorit deja o bicicletă și...
0: Ai primit-o? Da.
1: Cred că aș vrea să am o cască de bicicletă.
0: Ok, deci bicicleta a venit fără cască.
1: Ba nu, am o cască, dar aș vrea să am aici o cască.
0: Aici, de ce?
1: Pentru că am uitat acasă și aș vrea să mă dau cu rolele la rampa de skateboarding.
0: Ai rolele la tine?
1: Da.
0: Ok, și n-ai cască?
1: Da.
0: Ok.
1: Și pot să mă dau doar pe alei.
0: Doar, poți să te dai doar unde? Pe alei?
1: Da.
0: Aștept, vrei să dai pe rampă?
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Dar că n-am cască.
0: Da. Este o problemă complicată. Cum facem să o rezolvăm?
1: N-am cum.
0: Nu mai merge astăzi. Da. Așa, domnișoara Sara, vreau să-mi spui și mie o urare pentru toată lumea, pentru astăzi de ziua copilului.
1: Nu fiți adulți niciodată.
0: Adică cum?
1: Adică... Cum ți-am spus? Mai
0: păi, dar mama nu e adult?
1: Nu.
0: Nu e?
1: Nu.
0: Dar?
1: E copil.
0: Da?
1: Da.
0: Ok.
1: Deci, adult, da,
0: mai explic o dată pentru cine n-a auzit ce ai zis prima dată. Deci, la ce te referi când spui nu fii adult niciodată?
1: Să fii adult.

0: Mulțumesc frumos că ai venit să stăm de vorbă și aici, pentru că ai fost excelentă, ai o diplomă de excelență din partea noastră și o să-ți dea colega mea și un cadou imediat.
1: Hai
0: să citim ce scrie pe diplomă, să audă toată lumea.
1: Poți să mă mai spun ceva înainte?
0: Da, bineînțeles.
1: Duminica viitoare am o... Am spectacol la teatru.
0: Ai făcut actriță?
1: Da.
0: Ce spectacol și la ce teatru?
1: La... Cumva la un concurs de teatru, un spectacol.
0: Așa.
1: La un fel de...
0: E un festival de teatru, îmi spui tu mie, pentru copii sau ce?
1: Nu.
0: E un concurs de teatru?
1: Nu.
0: Păi tu ai zis.
1: Spuneam că e o piesă de teatru jucată de mine cu profesoara, cu...
0: Colegii tăi de la trupa de teatru, da?
1: La Brănești, duminica viitoare. Dar la Brănești, nu aici.
0: Cine vrea să vină să te vadă?
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Ne vadă pe noi.
0: Ce jucați?
1: Into the Woods. Un film de pe Disney Plus.
0: Ok. Bine, domnișoară. Ne citim acum ce am zis, ce scrie pe diplomă? Am uitat. Hai, zi. Ce scrie pe diplomă?
1: Diplomă de ex...
0: Se acordă, citește acolo. Se acordă.
1: Se acordă Sari Măiceanu pentru că a sărit în sus de bucurie ca realizator radio și a sărbătorit Ziua Internațională a Copilului în cadrul celui mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.
0: Unifest, din Parcul Alexandru Ioan Cuza, București.
1: Da.
0: Domnișoara Sara, o plăcere ca de fiecare dată. Mulțumesc că ai venit, să ai distracție plăcută, la mulți ani și să-ți îndeplinească toate dorințele astăzi.
1: La revedere!
0: La revedere!

De 1 iunie îți spun la mulți ani, prieten drag! Eu, Super Zăpă, îți ofer în dar prietenia mea!

Ok, prieteni, iată că s-a făcut aproape ora 8. Mai suntem la Unifest în parcul Alexandru Iancuza. Unifest etern, cred că pe la spre ora 11, de fapt, pentru că la 9 și jumătate începe un film în aer liber. O să fie aici cinema în aer liber, o să fie filmul Ștrumfii. Deci dacă sunteți prin zonă și vreți să veniți să vedeți filmul, vă invităm. Însă încheiem aici transmisiunea live de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot că m-ați ascultat. Vă mulțumim mult de tot că ați venit în parc. Sperăm că ați avut o zi a copilului așa cum v-ați dorit-o. La mulți ani tuturor copiilor. Să aveți distracție plăcută și să vi se îndeplinească astăzi toate dorințele. Eu am fost Andrei Iordache, am fost alături de voi astăzi și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mâine de la ora 7 m-auziți din nou la Iți Biții Neața cu Iți și Biții. Așa că ne auzim atunci. Seară bună să aveți. V-am pupat și la mulți ani copiilor de toate vârstele și din toată lumea.

0: se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe linksfestival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum pot copiii să salveze planeta?
3: Copiii pot salva planeta selectând gunoiul.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
5: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
6: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
5: Exact. Și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
4: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce este sufletul?
2: Un loc în care îți păstrezi toate amintirile. Inima. Sufletul este un ghid care te ghidează și îți arată ce ar trebui să faci și ce n-ar trebui să faci.
1: Vocea copiilor.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că palele celor mai mari turbine eoliene pot avea dimensiuni comparabile cu un teren de fotbal? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables. Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.
2: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Ce mai tare, na-na. E emisiune. Toată lumea e mișcare.
3: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Itzy Bitsy Party, aici unde ne-am strâns împreună pentru o nouă provocare, desigur. Aveți mare, mare grijă că astăzi o să am nevoie de creativitatea voastră și nu degeaba vă activați voi cu Itzy la matinal, pentru că acum o punem în practică. Fiți atenți de ce! Vă întreb așa, dacă fiecare obiect de igienă din baia voastră ar fi un super erou, ce superputere credeți voi că ar avea periuța voastră de dinți? Iete că sunt și eu curioasă, recunosc că m-am gândit și eu la asta și pur și simplu nu am nicio idee și tocmai de aceea am și eu nevoie de ajutorul tău, recunosc. Nu pot găsi o care ar putea fi superputerea periuței mele de dinți să fie superputerea sănătății. Nu știu, am nevoie de ajutorul tău. Ia gândește-te ce superputere ar avea periuța ta de dinți și îmi spui și mie la 0725300700. Sunt mega curioasă, așa că hai să aflăm!

0: Vibrations, Ricky Reed. Asta ascultăm la Itzy Bitsy Party. Și normal că avem vibrații pozitive din moment ce activăm super puterea bucuriei aici la Itzy Bitsy Party. Și știi cum activăm? Ne gândim la ce ne face pe noi să ne simțim cel mai curat, și anume periuța noastră de dinți. Că vă întrebam, dacă fiecare obiect de igienă din baia voastră ar fi un super erou, ce super putere ar avea periuța ta de dinți? A? Sunt curioasă. Mai ales că ar fi genul de super erou mic, dar foarte, foarte eficient. Că știi deja, nu impresionează ea prin mărime, dar impresionează prin disciplină. Știm deja asta. Și recunosc că m-am gândit și eu care ar putea fi super puterea periusei mele. Dar înainte de toate, te ascult pe tine. Ia să aud.
1: Bună seara, DJ Dodi. Eu sunt Mare din București, am 9 ani. Și ce putere ar avea o periuță de dinți? Ar putea zbura și să pună singură pastă de dinți și să spală copiii pe dinți și pe mine, pa, DJ Dodi.
0: Mi-ar plăcea și mie să am o periuță care vine singură și mă trezește și zice: hai, scoală, scoală, scoală, haide că e timpul să te spăl.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Iris, am 9 și sunt din Ciznădie.
0: Bună.
2: Și periuța mea de dinți ar avea putere să vină de fiecare dată când bat din palme să mă spele pe dinți și după aceea să se curețe singură. Pa!
0: Mi-ar plăcea la nebunie, da!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Casia, am 7 ani și sunt din Sibiu și ce cred eu? Că ar fi super eroul periuța de dinți, super erou, cred că ar fi super eroul care îți face dinții să lucească.
0: Așa e! Mi se pare că ar fi un super erou de excepție. Tu nu crezi la fel? Ia spune-mi tu ce părere ai. Mai auzim un mesaj? Hai să mai auzim!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anaisa, am aproape 8 ani, din Râmnicu Sărat și dacă fiecare obiect din baia mea ar fi un super erou, periuța de dinți ar avea puterea de elasticitate.
0: De elasticitate? Adică tu să stai în pat și ea să te spele, adică să aibă coada la în baie și tu să stai în pat și să te spele pe dinți, să se întindă așa ca spaghiata și să vină la tine zâgă, zâgă, zâgă, să te spele pe dinți? Ce interesant! Eu așa mi-imaginez când spui că ar avea puterea elasticității. Dacă mă înșel, dă-mi un mesaj și spune-mi, corectează-mă. Între timp, hai, gândește-te și tu ce superputere ar avea periuța ta de dinți dacă obiectele de igienă din baia ta ar fi supereroi. Imediat te aștept să-mi zici la 0725 300 700.

0: și ne gândim noi cum ne spală pe dinți astăzi super eroul acesta, periuța de dinți. Dar tu știi ce super putere i-ai da sau ce crezi tu că ce super putere ar avea periuța asta a noastră de dinți? Pentru că m-am gândit și eu și cred că ar putea fi și purificarea totală. Pentru că, nu știu, mă gândeam, elimină orice bacterie, orice microb de pe dințișorii noștri, a? Ar merge? Nu? A, bine, atunci hai zi-mi tu la ce te-ai gândit.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 8 ani, iar eu cred că periuța de dinți activează puterea curățeniei și puterea sănătății și a energiei. Pa! Și te rog să pui imnul tău și imnul Spin.
0: Așa fac să trăiți! Și da, cred și eu că ar putea activa și ea superputerea energiei, pentru că ne dă motivația de dimineață, ne dă acest flux de energie de care avem nevoie dimineață și încredere să ne începem ziua, nu-i așa? Ia să vedem, altă părere?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan din București și ce putere cred eu că are periuța mea de dinți este să curățe foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte,
0: foarte, foarte. Da.
2: Bine, dinții, pa DJ Dodi, te rog să pui muzica Nobody To și să știi că așa se numește N-O-B-A-D-I-T-O și dezlegat între No și Badito, pa!
0: Mulțumesc, vorbești despre melodia aia în portugheză, nu? Ei, bine, să știi că nu m-am spălat astăzi pe dinți cu o periuță portugheză, știu doar să vorbesc românește și de-aia noroc că mi-ai spus cum se scrie, că altfel n-aș fi știut. Dar până una alta, ia spuneți-mi că tot am amintit de periuța de dinți. A voastră, adică periuța, ce super putere ar avea, că nu m-ai lămurit. 0725 300 700 și recunosc că dacă ar putea avea o periuță, o super putere, ar putea fi fix super puterea următoare. Energie!

0: niște energie și, bineînțeles, cu ocazia asta ne amintim și că periuța de dinți poate să ne dea energie, mai ales dimineața. Știți că ne spălăm de două ori pe zi, dar dimineața parcă chiar ne dă așa un pic de energie, ne dă un pic de încredere să începem ziua, nu-i așa? Ia să vedem ce alte superputeri ar mai putea avea periuțele noastre de dinți. Ia să aud!
1: Bună, DJ Dati, sunt Patricia din Cluj, am 7 ani și super... puterea care cred că are periuța mea de dinți. Cred că are super puterea curățării. Ți-am trimis mesaj și aseară. Pa, DJ Dodi!
0: Mulțumesc!
2: Bună, sunt Evginda, am 5 ani, sunt din București. Aș vrea să spele foarte repede periuța într-o secundă. Asta ar fi super puterea ei. Pa!
0: Ar putea fi, dar nu știu dacă este tocmai sănătos să ne spălăm doar într-o secundă. Trebuie să periem dinții destul de mult, adică să avem siguranța că i-am curățat cum trebuie, nu-i așa? Ia să mai auzim!
3: Bună zi de 21, Runa din Siret și am 9 ani. Eu cred că periuța mea de dinți ar putea să aibă super puterea de a curăța toată lumea de rele, așa cum ne curăță dinții de bacterii.
0: Wow! Adică...
3: pupici pe braș fericit! Pa!
0: Ce tare! Ar ieși din baia ta și ar curăța și altceva, nu? Ar putea curăța întreaga lume. Wow, ce interesant! Dar apoi trebuie să se curețe și pe tine, și pe sine, pentru că după aceea va trebui să-ți curețe iarăși dinții și după ce a curățat toată lumea, nu prea mai e bine să intre la tine în gură înapoi, nu?
4: Da, DJ Dodi, eu sunt Carina Maria Dumitrașcu, am 8 ani, sunt din București, iar eu vreau ca periuța mea să aibă super puterea dragostei, pentru că are grijă de dincișorii mei. Papa, DJ Dodi.
0: Ce frumos ai zis! Așa e!
4: Da, DJ Dodi. Bună. Sunt Emma din București. Am 5 ani și 3 luni.
0: Mulțumite!
4: Eu ce putere, ce super putere are periuța mea. Mm-hmm. Cred că are... puterea de a curăța. Pa, pa, DJ Dodi!
0: Te pup și mulțumesc pentru mesaj!
5: Bună seara, Iti și Bici! Când se antrenează polițiștii? Noaptea sau seara sau dimineața?
0: Habar n-am când se antrenează polițiștii. Da, știu sigur când se spală pe dinți. Da, dimineața și seara.
6: Bună, DJ Dodi! Sunt Daria Hodovaniuc din Ploiești. Am 7 ani și ce sub... super putere a avea periuța mea de dinți este bucuria. Și să știi, ești supereroul meu preferat. M-am uitat în oglindă. Simt cânceva. 1, 2, hai cu noi. 3, 4, provocare. 5, 6, hai, inspira. 7, 8, am sărit. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine,
0: famișcare.
6: 5, 6, hai, inspira. Și apoi ușor respiră. 7, 8, am sărit. Prieteni, am devenit.
0: Bine,
6: energia e cu tine. Energia e cu tine. Pa!
0: Îmi place mult de tot că ai această energie și această bucurie de a cânta. Ai văzut, te-am și aplaudat pentru că ai urcat pe scena Itzy Bitsy Party. Și ce mă bucur cel mai tare este că te-ai spălat și pe dinți de dimineață și am putut să-ți văd cu ochii minții, îți dai seama, și zâmbetul tău frumos. Mulțumesc pentru mesaj.
7: Bună, DJ Dodi. Sunt Alexandru din Iași. Am 4 ani. Și ce puteri ar avea peluța mea de dinți să facă ce îi spun eu. Papa, zici Dodi.
0: Și tu ce îi zice să facă? Lasă-mă în pace, periuță, nu mă mai spăla. Nu.
8: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Eva din Suceava, am 6 ani și peluța mea de dinți ar avea super puterea de a spăla dinții și te rog să pui cordon.
0: Ar avea super puterea de a spăla dinții. Păi bine, bine, dar te-ai gândit și tu, nu-i așa? 0725 300 700. Și apoi îmi spui ce super putere ar avea și periuța ta de dinți. Ok? Hai, 3, 2, 1 și...

0: povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: frecvență, nicio problemă. Îți spun eu că sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria și o activăm chiar acum la Itzy Bitsy Party, gândindu-ne ce superputere ar avea periuța noastră de dinți dacă fiecare obiect de igienă din baia noastră ar putea fi supereroi. Mamă, ce tare ar fi! Am avut deja câteva idei foarte interesante legate de periuțele de dinți, dar n-am auzit ideea ta. Așa că mi-o spui și mie la 0725300700. Deci, ce superputere ar avea periuța ta de dinți?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria, am 10 ani și ce superputere cred eu că ar avea periuța mea de dinți este să, imediat ce te dai cu ea pe dinți, imediat să se fac dinții albi foarte strălucitori.
0: Foarte tare, îmi place!
1: Și te rog să pun, vreau să fac clătite cu banane. Pa!
0: Păi da, stai că abia ne-am spălat pe dinți. Mâncăm clătite cu banane.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ami din București, am 7 ani. Și super erou, periuță de dinți. Mă ajută să mă spăl pe dinți ca să nu mai apar cariba, DJ Dodi. Și vreau să pui jocul culorilor pe muzica Gold. Și e super eroul meu preferat, DJ Dodi.
0: Mulțumesc mult de tot. Să vedem cum stăm cu timpul, dacă avem timp de joacă. Că sunt foarte curioasă cu privire la periuțele astea de dinți și ce super putere ar putea să aibă. Ia să mai auzim.
3: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt David din Iac, am aproape 8 ani și ce super ar fi în peiuța mea de dinți, eu ar cred că este Superman. Pa, și
0: tu. Serios?
3: Golden, pe statulul de mușcale și în jocul culorilor pe Chicken Banana și Floyd Lava pe Pipita, pa, și super meu.
0: Wow, am atâtea comenzi de jocuri, aolică, durdulică, nici nu mai știu ce să fac. Fiți atenți aici, ascultăm repede mama și tata, pentru că e o melodie care mi-aduce aminte că părinții noștri sunt mereu aproape de noi, mai ales atunci când învățăm să ne spălăm pe dinți, nu-i așa? Că de la ei învățăm. Și atunci, pentru ei, ascultăm melodia următoare, după care promit eu că ne jucăm și un joc.

igienă din baia noastră care ar putea fi supereroi, doar că nu mi-ai spus ce superputere ar avea periuța ta de dinți. Dar stai! Ce se întâmplă? Ce se aude? Se anunță cumva o nouă sesiune de joacă? Perfect! Te invit la Jocul Culorilor! Ediția igienă din baie. Fii atent aici cum facem. Hai să ții pe minionul. Of, of. Gata, minion! Uite, atenți cum facem. În loc să spun astăzi culori, pentru că tot vorbeam despre periuța noastră de dinți, trebuie să-ți alegi un loc în sufrageria ta. Și repede, repede, pe măsură ce eu spun obiecte de igienă din baie, să fugi, să le atingi și să te întorci. Dar de data asta număr doar până la 3. Ești gata? Hai să vedem! În sufragerie! Săpunul! Du-te repede și atingi săpunul! 3, 2, 1...

3, 2, 1, 0. Momo Terapia.

origami, rățușca de baie sau altă jucărie de baie. Repede, orice duci tu la baie. 5, 3, 2 sau altă jucărie dacă n-ai la baie. 1, repede, hai, ce faci?

0: obiectele de igienă din baia noastră, uite că m-au inspirat. Ia, că-s curioasă dacă la jocul ăsta al igienei te-am învins de data asta. Și până îmi spui tu treaba asta, zi-mi mai bine ce superputere avea periuța ta de dinți, că sunt tare, tare curioasă.
1: Dar da, eu sunt dintr-unor. Am 5 ani.
0: Mulți și
1: periuța mea ce puteri magice are sunt astea. Ea cântă, buz, și mă anunță dacă am terminat sau e nevoie să mut periuța în alt loc.
0: Wow.
1: Și să știi că te iubesc.
0: Și eu.
1: Și-ți trimis și eu inimioară și smiley.
0: Mulțumesc! Gata!
2: Bună, mă cheamă Ianis, sunt din Botoșani și am 12 ani.
0: Bună,
2: Ianis! Eu cred că superputerea unei periuțe de dinți ar putea să fie aceea de a spăla dinții, că cam asta ar trebui să facă dânsa.
0: Normal!
2: De altceva nu pot să mă gândesc. Pa, înseamnă să ne jucăm jocul culorilor și dacă mai să fie și de Cori Slavă.
0: Pa. Sper că te-am învins deja la jocul culorilor ediția igienă. Așa sper eu, ce să zic. Ianis, să mă anunț, da? Îmi dai un mesaj.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mama Maria din Comuna Bergen. Am 5 ani și ce superputere ar avea periuța mea de dinți ar fi așa. În funcție de culoare, ar fi periuța de dinți o putere. De exemplu, periuța roșie, superputere de foc, periuța albastră, superputere de gheață, periuța verde, superputere de plante. Pa, pa, DJ Dodi.
0: Ar fi foarte tare, mi-ar plăcea.
4: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
4: Sunt din Cluj, am 9 ani și eu cred că periuța mea, dacă ar fi un super erou, ar avea puterea curajului, al perseverenței și a igienei. A curajului,
0: wow,
4: pentru că e curajoasă să învingă bacteriile, al perseverenței pentru că insistă să curățe dinții, iar a igienei pentru că lasă curățenie peste tot pe unde curăță.
0: Așa
4: da, DJ Dodi, pupici, cuscupici, favori, fericiți.
0: Te pup și eu, mulțumesc pentru mesaj.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia Ghileș, am 7 ani și supereroul meu, periuță de dinți, ar avea puterea să zboare, pentru că îmi place foarte mult să zbor și chiar îmi doresc din toată inima să zbor. Pa, pa, DJ Dodi, te iubesc, vă să pui tu văciuc, pa, pa.
0: Păi stai așa și bine, bine, are superputerea zburatului, dar unde se duce? Zim și mie că sunt curioasă eu dacă aș vrea să aibă puterea zburatului, periuța mea de dinți. De fapt, nu, stai, că n-aș vrea, că nu vreau să plece niciodată de lângă mine, nu?
6: Bună, Digi Dodi, sunt David Ținei, așa am 6 ani și puterea care o are periuța e că face dinții mei curați, foarte, foarte curați. Și e foarte magică, fiindcă este electrică. Pupit cu slipi, cu căței pe obraș, fericiți.
0: Chiar într-una din zilele acestea trebuie să vă întreb și dacă preferați periuța manuală sau periuța electrică. Dar înainte de asta, hai să mai auzim niște mesaje. Până la urmă, cum facem? Are superputere periuța noastră de dinți și alta în afară de aceea a curățatului? Sunt mega curioasă. La ce te-ai gândit, adică? Asta voiam să te întreb. 0725 300 700 și poți să-mi spui chiar acum. Hai, uite, îți dau răgaz.

0: Adică carile, știi, te-ai prins și atunci normal că e super erou. Dar te întrebam ce superputere ai vrea tu să aibă periuța ta de dinți.
1: Bună, DJ Dot, eu sunt Luca din Ploiești, am 8 ani și periuța mea de dinți, dacă ar fi un super erou, ar chema o super periuță și ar avea două superputeri. Dacă aș avea carii, m-aș spăla cu ea și mi-ar dispărea. Și a doua superputere ar fi, oricât de murdare ar fi dinții mei, dacă mă spăl cu ea, nu o să mai fie deloc murdari. Pa!
0: Foarte tare. Așa e. Îmi place.
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Bogdan din București, am 6 ani. Și început superputerea ar avea periuța mea de dinți este de a zbura și de a fi uriașă și de a zbura. Pa, DJ Dori, pupici cu sclipici, pe obraz fericit. Și te rog să pui informația mea.
0: Mă, dar unde ar zbura o periuță? Că sunt și eu curioasă. Unde să duc periuțele astea? Unde să duc? Vreau să știu.
3: DJ Dodi, sunt Anaisa, am revenit. Să știi că ai dreptate. Eu aș vrea ca periuța mea de dinți să ai făcut o rampaie. E stare, dar chiar nu faci ea să mă spere. Pa, DJ Dodi.
0: Am înțeles, mulțumesc. Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 8 ani și superputerea pe care i-aș da o periuței mele de dinți este superputerea de albire imediată a dinților. Îmi place să știi, Maria. Și îmi spune pupici cu sclipici pe obraj ferite, pup și eu de nu te vezi, ce idee minunată.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zian din Arad, am 10 ani și periuța mea de dinți, dacă ar fi plină cu superputeri, i-aș vrea ca superputerea periuței de dinți să aibă să albească dinții într-o secundă.
0: Perfect,
4: cu o strălucire perfectă. Pa, DJ Dodi, și să...
0: Și să ce?
4: Să nu-i de promisiunea care mi-ai promis cu It's Running Taco să rămână, îți voi trimite din nou link-ul.
0: Te pup!
5: Bună, DJ Dodi, eu am simțial și eu cu periuța mea zi de când sunt de parte, a zice astura-o și ai venit imediat la mine și mai spăra pe dinți când aș vrea.
0: Ia stai să încerc ea. Haide, vino! Nope, n-a mers. Dar poate cine știe, o să capete superputere. Acum abia ce le dăm idei su periuțelor noastre de dinți, nu? Hai, gândește-te și tu ce superputere ar avea periuța ta de dinți și îmi spui și mie la 0725 300 700. Între timp ascultăm formația mea. Pregătiți chitările.

0: O zi, o formație doar din obiecte din baia noastră, adică tobele, uite, poate la tobe ne ajută chiar periuța noastră de dinți. Poate asta e super puterea ei! Super puterea să cânte și la tobă dacă vrea, hă? Sau? Ai tu altă idee? Hai să auzim atunci!
1: Zici cum te cheamă.
2: Bună bună seară! Iți mă cheamă Luna Maria, sunt în Cluj-Napoca, am 6 ani. Și ce super putere aș vrea să aibă periuța mea de dinți, ar fi să zboare, să mă spele pe dinți fără să-i spun eu și să vorbească cu mine. Papa, iți și vă rog și te rog să pui Golden și Take Down.
0: Promit că păstrez Golden și Take Down pentru mâine, pentru că astăzi sunt mult prea curioasă ce mesaje au venit și nu știu dacă o să avem timp, da?
3: Bună, sunt Răzvan, am 8 ani, sunt din Constanța și super puterea periuței mele ar fi să mă spele foarte bine pe dinți când sunt în pac.
0: Bun!
4: Bună, DJ Dori, eu sunt Icoboșa și eu vreau să zic că pe mine mă cheamă Icoboșa Coloboșa și îi transpumiță să joacă cu spuma ei din baie. Pa!
0: Ce drăguț! Ok!
5: Bună seara, DJ Dori, eu sunt Justin Dineaș și periuța mea ar avea super puterea să se rotească foarte bine și să spală dinți foarte repede.
0: Îmi place.
6: Eu sunt Geza din București, am 4 ani și ce cred că periuța avea puterea mea este puterea energiei.
0: Așa cred și eu. Și eu cred și cred că cele mai multe voturi merg către superputerea energiei acolo la periuță. Îmi place ideea.
7: Mi-a super zăpă. Eu sunt Zăpă din București și mi-ar plăcea ca periuța mea să fie extrem de elastică și să mă pele pe din și să aibă și alarmă. Să mă trezească. Ba, super zăpă.
0: În primul rând trebuie să-mi dai o gogoașă. Uite așa, ca să pot să mă scol pe dinți după ce o mănânc, pentru că m-ai confundat cu super zăpă, iar eu sunt DJ Dodi. Dar doi la mână, îmi place mult de tot ideea ta. Aș putea și să mă perie dacă e elastică, să se întindă și cu coada să mă perie și cu cealaltă să mă spele, nu?
8: Bună seara, DJ Dodi, sunt Ana din București, am 7 ani și pe super periuța mea ar face minuni. Și ce ar face? Ar face așa.
0: Ia zi.
8: Ar face să-mi curețe rapid dinții din vreo mișcare și 3 secunde. Mi-a citit povești.
0: Ce drăguț.
8: Eu aș vrea să mai îmi facă teme și să ne jucăm și să călărăm împreună. Pa, DJ Dodi, te iubesc, pupici, clipici, obraș fericit.
0: Te pup și eu.
8: Pot să pui muzica Golden. Pa, DJ Dodi, te iubesc.
0: Ți-am zis, Golden, păstrăm pentru mâine, bine? Mai ales că sunt curioasă ce ați mai zis voi, ce super putere mai au super periuțele, da, chiar asta trebuie să zic, super periuțele voastre de dinți.
9: DJ Dodi, eu sunt Eva, am 9 ani și sunt din București, iar cred că periuța are puterea de te apăra de carii. Pa, DJ Dodi!
0: Te pup!
10: Bună, DJ Dodi, sunt Iris, am 7 ani și ce putere are periuța mea este să vorbească și îmi zice mai la stânga, mai la dreapta și, și când termin să mă spăl pe dinți, îmi zice bravo, Iris!
0: Ce frumos, deci te și încurajează. Îmi place mult, îți dă și indicații să te speli corect. Vai, da, vreau și eu o periuță din asta.
11: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia, am 7 ani și cred că periuța mea de dinți are super puterea de a mă feri de carii.
0: Ce frumos! Scurci la obiect, da! Și asta oricum are super puterea asta, nu? Adică periuța de dinți. Da, și eu cred.
12: Bună, eu sunt Andrei din București, am 5 ani și super puterea periuței mele a vrea să se transforme într-un robot.
0: Wow! Păi și cum mai intră la tine în gură dacă se transformă în robot? Olică, durdulică!
13: Eu cred că periuța mea de dinți ar putea să aibă superputerea să zboare ca să mă poată spăla singură. Pa, și te rog să pui hands up.
0: Măi, deci mie să-mi ziceți unde tot zboară periuțele astea, că m-ați lăsat mască. Bine, bine, zboară, dar unde zboară? Și mai important, de ce să zboare? Că înseamnă că ar putea fugi de mine. Și eu nu vreau asta, eu vreau să-mi curețe dințișorii. Mai ales acum că mănânc toți tacoșii ăștia care cad din cer. Uf.

0: Ia să auzim ce alte superputeri mai au periuțele noastre de dinți.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexandra din Constanța, am 10 ani și 0 luni. Și ce putere ar avea periuța mea de dinți? Ar avea puterea naturii și să bâzâie când trebuie să închid. Pentru că a mea nu prea bâzâie, face doar așa.
0: Am înțeles.
1: Pa, DJ Dodi, și te rog să dai ziua ta, pentru că ieri a fost ziua mea, pa!
0: La mulți ani! Dar nu o să mai avem timp pentru asta, îmi pare tare rău. Dar pot să-ți cânt eu, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Te pup!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din București.
0: Bună!
2: Am 5 ani și peiuța mea avea puteri magice să fie o sirenă. Pa, pa, DJ Dodi!
0: Să se transforme în sirenă?
1: Nu, DJ Dodi, sunt tot eu am 7 ani și avea puterea smățului pentru că ca să... Când te uiți la ea, să zboare și să vină să te spele pe dinți și după când termina, să ai dinții cei mai curați din lume și apoi să se întoarcă la loc. Papa, DJ Dodi, te iubesc!
0: Ai, mă, că m-a ajutat Antonia să înțeleg, deci să zboare înspre mine, de la baie înspre mine. Mulțumesc, deci nu pleacă ea așa unde vrea ea, nu?
1: Bună, DJ Dodi, și aș mai dori să...
0: Stai așa, că n-ai zis prima oară ce vrei.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia din București. Și am 6 ani și ce superputere aș crede că ar avea periuța mea de dinți ar fi să zboare prin baie.
0: Ia uzi, vezi?
1: Bună, DJ, tot ce dori să intre în playlist Golden în română.
0: Mulțumesc pentru sugestie, Golden în română, o să țin minte. Între timp, mai am eu de ascultat câteva mesaje, dar uite, vă las sunetul ăsta. Da, da, da. Asta trebuie să ne pregătim și noi să facem tocmai acum, că vine povestea de seară, ne spălăm și pe dinți bine, bine, bine, bine, bine, bine de tot, ne clătim și ținem minte că, pe scurt, nu este cel mai wow, super erou periuța noastră de dinți, dar este cel care salvează situația de două ori pe zi, fără să ceară aplauze. Așa este. Mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele și noi ne auzim mâine, că ne întâlnim și mâine la Itzy Bitzy Party la ora 8. Și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie și dinți frumoși. Vă pup, pa, pa! Mua!
3: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
4: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
5: Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
7: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: Vine noaptea pe la Gene și-l cheamă chiar Moșene. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Povestea Maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șoti. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe. Doar că pentru a intra în concurs aveai nevoie de un partener sau de o echipă. Toate animalele se bucurară de veste și începură de grabă să se organizeze în perechi de câte 2, de câte 3, de câte 5, 7 sau 9. Ba chiar un stol de păsărele făcură o echipă de 29.
5: De-abia aștept să particip la toate concursurile! Îmi plac tare mult concursurile!
4: Spuse Minda foarte entuziasmată de vestea aceasta, așa că merse să le întrebe pe celelalte maimuțele dacă vor să facă echipă cu ea.
6: Minda, tu te superi mereu și ne strigi jocul. Dacă pierzi sau dacă nu-ți convine ceva. Dacă te primim în echipa noastră, ne este teamă că vei face la fel și la Sărbătoarea Pădurii.
4: Îi spuse una dintre maimuțele.
5: Eu? Supărăcioasă și țăvnoasă? Cred că te înșeli, soră. Eu nu mă supăr când pierd, doar că uneori regulile jocului nu sunt respectate și de aceea le închei mai repede, ca să începem altul nou.
7: Nu te putem primi în echipă, nu te putem primi.
5: Ei, lasă că vedeți voi atunci. Am eu act de cojocul vostru.
4: Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei maimuțe o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns, iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de 2 crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că îi mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Oh, dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri.
5: Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă!
4: Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul.
7: Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul!
4: Îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor.
5: Un număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă.
7: Buhu, da. La fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore buhuhu la coadă. Respectați rândul, vă rog.
4: Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme, ci era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna Bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus.
7: Ce-i cu tine, maimuțico? Buhuhu?
4: Maimuțica ridică capul și o văzu deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna Bufniță. Minda îi răspunse.
5: Ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii.
7: Am văzut, buhuhu, că te-ai înscris singură în concurs, pentru că nu ți-ai găsit un partener, buhuhu?
5: Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar fi nedrept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură.
7: Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu?
5: Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile.
7: Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, buhuhu.
5: Azi a fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima. Doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni. Așa că am plecat, iar când m-am întors, era toată lumea. Și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima.
7: Buhuhu, văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine, dar doar acelea care te ajută pe tine. Buhuhu, știi, Minda, uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhuhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu. Buhuhu, uneori câștigi, alteori pierzi, dar prietenii sunt lângă tine mereu. Buhuhu, Minda!
4: Îi zise Bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi Bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea Bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții. La fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele, însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta, aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele Bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele Bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu.
8: Oiță, două. oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
9: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: 爸，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴滴。

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Mai sfărăi așa. Așa mai merge.

的。Professor Depp.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by Night.